time.

ali pa ipak često, često se sjetim nje. Danima

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.

Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudenik, još jedan radni dan je pred nama, ovaj je srijeda 26. august. Želimir Ćorković za Tornik setom, u redakciji informativnog programa je Darko Đurić priprema vijesti i ubrzo će u studio. Muziku će slušati ovog jutra po izboru Bratislava Božića, ja sam Draško Ratković. Do 9 časova vodim vas kroz ovo jutro, ulazimo zajedno u novi dan. Juče je barem u Banja Luci ovom dijelu Srpske olakšanje, bilo je oblaka, bilo je malo kiše, osvježenja pred ono što nam slijedi, pred vrele dane. Kako je bilo u ostalim dijelovima Republike Srpske, pa možete nam poslati poruku na 065-32-2233 na naš Viber broj ili na naše društvene mreže na Facebook i Instagram stranicu. Temperature su malo više nego što su bile jučerašnje. 13 je stepeni Sokolac, Gacko, Pale 15, 16 Trebenica, Nevesinje, Rogatica, Istočno Sarajevo, Mrkonjić grad, Šipovo i Višegrad. 17 u Foči, Prijedoru, Brčkom, Zvorniku, Derventi, Dubici, Hampijesku, Gradišci, Šamcu i Novom gradu. 18 u Modriči, Doboju, Banju Luci i Bijeljini, 19 u Vilići i 23 u Trebinju. Kiše, nažalost, nije bilo tamo gdje je najpotrebnija, na jugu, zbog požara. Kakva je situacija, trudit ćemo se da što prije saznamo i da to čujete već u Razbudiniku, a ako ne, onda u informativnim našim emisijama, u novostim ili nešto kasnije, jer trudit ćemo se da budemo koliko je moguće uviđavni, da ne budemo vatrogasci, ako su oni dežurni koji nam se mogu javiti, naravno. Ako su uzeli malo odmora, nije im lako svih ovih dana, ovih mjeseci, već možemo govoriti u borbi sa požarima, pa ćemo ovo, kažem, pokušati malo kasnije da dobijemo informacije iz prve ruke, pogotovo iz Trebinja, kako je trenutno situacija. Naravno, ako imate bilo kakvu informaciju, ako ste dole negdje na proputovanju ili živite u tom dijelu Srpske, možete nam poslati poruke na isti ovaj broj 065-32-2233. Razbudenik kao i uvijek ponajviše popunjen onim servisnim informacijama koje ćemo prikupljati tamo negdje od 7.20 izvešta iz Automoto Saveza, onaj drugi, najavljene isključenje električne energije, možda negdje i vode. Tu će biti ponajviše priče upravo u tom dijelu Razbudenika o tim servisnim informacijama, a naravno i za ovo jutro imamo za vas i temu. Danas u Banja Luci počinje festival domaćih proizvoda i usluga, 9. takav festival. O tome ko su izlagači koje ćete, ako posjetite festival proizvode, moći da vidite, probate, kupite. Nešto kasnije ćemo sa našim gostom u studiju Radija Republike Srpske, ali uz to naravno i tema. Jer kad već govorimo o domaćim proizvodima, onda je i logično pitanje koliko u našim prodavnicama, na našem tržištu ima domaćih proizvoda, koliko im vjerujemo, koliko ih kupujemo. Znači, to je tema Razbudilnika Radija Republike Srpske, sve je spremno za početak novog dana. Učit ćemo naravno s muzikom Lutajuća srca još malo u 6.6.

0: 6:10, vrijeme za prve vijesti. U studiju sa mnom je Darko Đurić. Darko, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Situacija na požarištu u okolini Trebinja je veoma složena i vatrogasci su ostali cijelu noć na terenu kako bi spriječili širenje vatre ka gradu. Dejan Kašiković, komandir vatrogasne jedinice Trebinje, naveo je da je najkritičnija situacija na platou Turmenti i da su sve raspoložive snage skoncentrisane na potezi iznad grada. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da privatni sektor sve više nosi privredu Republike Srpske i da se zato moraju obezbijediti stabilni predvidivi uslovi poslovanja. Dodik je učestvovao na poslovnom događaju u organizaciji Unije poslodavaca Srpske, posvećenom ključnim izazovima za domaću ekonomiju. On je istakao da privrednici moraju imati sigurnost da bi mogli planirati nove investicije. Porodica generala Ratka Mladića podnijela je novi zahtjev za puštanje generala na liječenje u Srbiju, nakon što je prethodni odbijen u četvrtak. Sin generala Darko Mladić potvrdio je za RTRS da je general i dalje u izrazito lošem zdravstvenom stanju i da se nada da će predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Graciela Gatti Santana ovaj put prihvatiti zahtjev porodice. Njen odgovor očekuju danas. Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske razmatraće danas na sjednici u Banja Luci aktualnu problematiku iz oblasti boračko-invalidske zaštite i rada Boračke organizacije. Sjednici koja će biti održana u specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica prisustvovaće i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da Washington trenutno ne planira nove ofenzive udare na Iran, rekli su dva dobro obaveštena izvora za izraelski kanal 12. Prema ovim izvorima Rubio naveo da je administracija američkog predsjednika Trumpa preusmjerena na ekonomski pritisak i obezbeđivanje Ormuzskog moreuca. Toliko što se tiče vijesti u 6.
0: Hvala Darko, stigli smo do vremena. Jutros 13 stepeni najsvježi Sokolac, Gaskopale 15, Srebrenica, Nevesinje, Rogatica, Istočno Sarajevo, Mrkonjić grad, Šipovo i Višegrad 16 stepeni, Foča, Prijedor, Brčko, Zvornik, Derventa, Dubica, Hampijesa, Gradiška, Šamac i Novi grad 17, 18 u Modriči, Doboju, Banju Luci, Bijeljini, 19 u Bileći, 23 stepena u Trebinji. Jutro umjereno do pretežno oblačno, onda tokom dana ipak sunčano i to.

U poslijepodnevnim časovima od jugozapada ka istoku nešto više oblaka koji samo ponegdje u višim predjelima mogu donijeti kratkotrajnu slabu kišu, dakle danas uglavnom bez padavina, a temperatura od 28 do 33, na jugu do 35. U Banja Luci oko 32 stepena. Narednih dana sve toplije, vrhunac je u petak kada bi temperatura mogla preći i 40 stepeni Celzijusa. Šest je časova, 13 minuta.

0: Vrijeme za prvi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo je dežurna Sanja Tomić. Dobro jutro, Sanja.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i pozdrav slušalcima. Saobraćaj se ovoga jutra na većini puteva odvija redovno, kolovozi su mjestimično vlažni, a u pojedinim krajevima Republike Srpske u kotlinama i uz rečne tokove kao i u višim predjelima smanjena je vidljivost zbog magle i niske oblačnosti. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Na putevima gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj i vozačima savjetujemo opreznu i sporiju vožnju. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja i u Trnu na magistralnom putu Glašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije natputnjaka iznad navedene dionice puta. Radovi su u toku i na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
0: Hvala Sanja, hvala svima koji dežuraju, a i Sanja je u noćnom dežurstvu, 6:20, lagano se oni pripremaju za odmor, za neprospavu noć. Još jednom kažem veliko hvala i njima i svim ostalim dežurnim službama, pogotovo onima koji su i protekle noći bili na požarištima, vatrogascima koji su dežurali, pripadnicima civilne zaštite, šumarima, mnogo posla za njih proteklih dana. Kao što rekoh na početku razbudnika, potrudit ćemo se već u ovom satu da dobijemo i informacije sa juga i Srebrenica kako je trenutna situacija tamo na požarištima. Ostanite uz razbudnik. 6:21.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

U razbudniku Radija Republike Srpske o vremenu jutro, pa u većini krajeva izgleda da je sa nešto malo oblaka, nema padavina, temperature pa ugodno je 13 stepeni najniže na Sokocu, 15 Gacko Pale, 16 Srebrenica, Nevesinje, Rogatica, Istočno Sarajevo, Mrkonjić grad, Šipovo i Višegrad, 17 Foča, Pridor, Brčko, Zvornik, Derventa, Dubica, Hanpjesa, Gradiška i Šamac i Novi grad, 18 je u Testiću, Modriči i Doboju, Banja Luci i Bijeljini, 19 u Bilići, 23 u Trebinju. Jutro umjereno do pretežno oblačno, da tokom dana ipak pretežno sunčano i toplo. Može bude posle podne nešto više oblaka i u višim predjelima samo malo kiše, u većini krajeva bez padavina. Danas temperatura od 28 do 33, na jugu do 35. U višim predjelima na planinama oko 24. U Banja Luci će biti sunčano, toplo uz nešto malo oblaka i temperatura 32 stepena. Nakon večerašnjeg osveženja, kada izgovorimo o Banja Luci i ovom dijelu Republike Srpske, i današnjih 32 stepena neće biti strašno, ali ono što nam dolazi, to su opet visoke temperature i vrućine, već sutra sunčano, vrlo toplo, ujutro od 12 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 33 do 38, na planinama oko 29 stepeni. Vrhunac je u petak, sunčano, velike vrućine, temperatura ujutro od 15 do 25, a dnevna će biti u većini krajeva od 35 do 41 i na planinama će biti iznad 30 stepeni Celzijusa. Moguće u petak posle podne da počne i umjeren do jak zapadni i jugozapadni vjetar koji će dodatno udisati na taj porast temperature. Subota, prvi dio dana, pretežno sunčano toplo, a posle podne i naveče opet dolazi na oblačenje od zapada ka jugu i istoku koje može donijeti samo povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura raste od 17 do 26, a dnevna će u subotu biti od 32 na zapadu do 38 na istoku i jugu, na planinama oko 28. Dakle, vrućine se vraćaju. Dokada će tako biti, pa na nekim prognozama, možda čak i do polovine idućeg mjeseca, ćemo imati ljeto i ljetne temperature. Šest časova, 42 minuta. Dobro jutro.

0: na požarištima je, sad možemo reći onaj, da je požari su svi aktivni, malo je laganija situacija, ali boga mi čim vjetar krene, odmah se to razbukti i tako.
1: To jeste problem meteorolozi su joj najavili vjetar za naredne dane. Ono što nas prije svega interesuje, imali trenutno ugroženih objekata, kuća?
0: Pa trenutno nema onaj ugroženih objekata ni kuća. Vjetar je jedini problem koji nam otežava i nepristupačan teren. Kompletno gašenje na teritoriji Trebinja.
1: Gdje su trenutno aktivni požari? Gdje su najaktivniji?
0: Svukuda ima malo na Zuvcima i Kremeni do i ovaj krak što ide iznad Trebinja kao gore Straču i Golom Brdu.
1: Kad pominjete Zupce, je li ugrožena ta putna komunikacija prema graničnom prilazu?
0: Nije onaj to ugroženo ništa, to je tuda sve ugašeno i završeno, to je samo vamo s druge strane.
1: Jeste. Imate li pomoć, da li danas očekujete angažovanje helikoptera, pomoć iz vazduha?
0: Imamo pomoć iz vazduha, svaki dan je od MUP-a Republike Srpske i imamo vojske BiH helikopter koji radi na našem terenu.
1: I noćas,
0: Air traktori iz Mostara.
1: Noćas su također vatrogasci na terenu dežure, ali to je već ne znam koja noć. Naravno, ljudi su umorni, imali mogućnosti da se odmore. Koliko ljudi na terenu trenutno? Ko vam sve pomaže?
0: Da, ljudi su na terenu, noćili čitavu noć i sad se ekipe zamijenile i nastavlja se posao i danas, cijeli dan.
1: Dobro, mi ćemo se još čuti naravno kroz dan. Hvala mnogo što ste izvojili vrijeme. Ono što je najbitnije da možemo izvući iz ovog razgovora, trenutno nema ugroženih objekata i kuća, ali borba se sa požarima nastavlja.
0: Jeste, tako je.
1: Hvala vam mnogo za izvorne vrijeme za Radio Republike Srpske. Bio je Miloš Vučarević, komandir vatrogasnog društva Lastva Trebinja. To čuli ste, trenutno situacija, pa, ajde reći ćemo, manje više stabilna na požarištima oko Trebinja. Nadamo se da će tako i ostati. Čuli ste i prognozu vremena koja baš i ne ide na ruku vatrogascima. Nastavio se vrućina, moguće i jak vjetar koji najviše smeta vatrogascima. 10 minuta do 7 časova. Vidi šta sam joj uradio.

Čuli ste kakva je situacija u Trebinju, nadamo se da će biti i bolja, malo je bolja nego što je to bilo sinoć, a situacija u regionu također je izuzetno teška kada govorimo o požarima u Sjevernoj Makedoniji, se trenutno, odnosno juče je gašen, nadamo se da je situacija tamo bolja. Požar u opštini Gradsko na planini Kitka, to su dva velika požara na otvorenom jugoistočno od Skoplja koji pokušavaju autogasi staviti pod kontrolu da se ne bi uništilo ogromno područje pod šumom. Srbija se i dalje bori sa požarima u Srbiji. Vatra uprkos kiši ne jenjava i dalje najteže u Deliblatskoj peščari. Kiša koja je padala nije nešto mnogo pomogla vatrogascima i dalje aktivno više desetina požara na otvorenom, ekipe vatrogasaca, mnogo ljudi dežura neprekidno u Deliblatskoj peščari gdje je taj požar zahvatio skoro 4000 hektara. Požar na Goču su pratile brojne ekipe, kiše malo ublažile neka žarišta, ali jak vjetar i dalje pravi problem. U Vranju, u požaru kod mjesta Lukova, zahvaćeno oko 1000 hektara trave i niskog rastenja, ali nema ugroženih objekata. I ponovo je počelo da gori u atelu sela Velika Kamenica u opštini Kladova na 200 hektara niskog rastenja, ali je spriječeno širenje požara ka dalekovodu, a požar u atelu sela Slišane kod Lebana proširio se gore trava, također i sitno rastenje. U požaru na stolovima vjetar i dalje pravi probleme vatrogascima, ljudima na terenu. Požari i u centralnoj Grčkoj, zbog požara na otvorenom koji izbio u oblasti Beotija u centralnoj Grčkoj, juče poslije podne je narađena evakuacija stanovnika u selima u oblastima oko sela Agios Vlasios, saopštili su grčki zvaničnici i to je požar niskog rastinja. Prethodno je tu bilo i pomoći iz vazduha, 14 aviona, 4 helikoptera. Nadamo se da su i oni uspjeli tokom noći koliko toliko da stavi taj požar pod kontrolu. O požarima će biti još reći i u nastavku programa, pogotovo u informativnom dijelu Radija Republike Srpske. Sada je 4 minuta do 7, u 7 su jutarnje novosti. Ostanite s nama.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, vijesti jutra.
0: Trebinje je prekriveno dimom, vatrogasci ulažu u maksimalne napore da spriječe širenje vatre.
1: Dodik mora se voditi računa o potrošnji, čuvati plate i kupovnu moć građana.
0: Porodica generala Ratka Mladića podnijela novi zahtjev za puštanje generala na liječenje u Srbiju.
1: Iran želi povratak memorandumu o razumijevanju potpisanom sa Sjedinjenim državama u junu.
0: I danas u Srpskoj tokom dana sunčano i toplo.
1: Situacija na požarištu u okolini Trebinja i jutros je veoma složena i vatrogasci su ostali cijelu noć na terenu kako bi spriječili širenje vatre ka gradu. Miloš Učurević, komandir dobrovoljnog vatrogasnog društva Lastva, naveo u izjavi za naš radio da je najkritičnija situacija na platou Turmenti i da su sve raspoložive snage i dalje skoncentrisane na potezi iznad grada. I tokom jučerašnjeg dana u gašenju su učestvovali mostarski traktori i helikopter oružanih snaga BiH.
2: Pa jutro stanje na požarištima je, pa možemo reći onaj, da je požari su svi aktivni, malo je laganija situacija, ali boga mi čim vjetar krene, odmah se to razbukti i tako. Pa trenutno nema onaj ugruženih objekata ni kuća, vjetar je jedini problem koji nam otežava i nepristupačan teren. Kompletno gašenje na teritoriji Trebinja. Svukuda ima malo na zupcima i kremeni do i ovaj krak što ide iznad Trebinja kao gore Straču i Golom brdu. Imamo pomoć iz vazduha, svaki dan je od MUP-a Republike Srpske i imamo vojske BiH helikopter koji radi na našem terenu.
1: Slušate jutarnje novosti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da privatni sektor sve više nosi privredu Republike Srpske i da se zato moraju obezbijediti stabilni, predvidivi uslovi poslovanja.
0: Dodik je učestvovao na

0: osnovnom događaju u organizaciji Unije poslodavaca Republike Srpske posvećenom ključnim izazovima za domaću ekonomiju. On je istakao da privrednici moraju imati sigurnost da bi mogli planirati nove investicije, razvoj i nova radna mjesta. Dodik je istakao da im zajednički cilj mora biti stabilna i konkurentna Republika Srpska.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović rekla je da se tokom mandata borila da istina stigne na sve strane svijeta.
0: Cvijanovićeva je na društvenim mrežama objavila snimak na kome se mogu vidjeti i susreti sa brojnim svjetskim zvaničnicima, kao i njeno obraćanje pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija na drugim svjetskim forumima. Ona istakla da je teško sve važne spoljnopolitičke aktivnosti tokom mandata na izmaku sažeti u manje od jednog minuta i naglasila da su znali da dolaze bolje vrijeme.
1: Porodica generala Ratka Mladića podnijela je novi zahtjev za puštanje generala na liječenje u Srbiju nakon što je prethodni odbijen u četvrtak. Sin generala Darko Mladić potvrdio je za RTRS da general je dalje u izrazito lošem zdravstvenom stanju te da se nada da će predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Garciela Gati Santana ovaj put prihvatiti zahtjev porodice. Opširnije Ljubomir Sladojević.
2: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je izuzetno teško i nema znakova poboljšanja, potvrdio je generalov sin Darko Mladić. Zbog lošeg zdravstvenog stanja, generalova porodica je uputila novi zahtjev Haškom mehanizmu za puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiji. Prethodni, koji su uputili prošle sedmice, predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Graciela Gati Santana je odbila.
3: Po našem uverenju, budući da je ona u nekoliko prethodnih naših molbi stalno iznosila da on nije akutno terminalno bolestan, a da sad faktički njihovi lekari kažu da je akutno terminalno bolestan, ja ne vidim kako će nas odbiti sad.
2: Garancije za puštanje na liječenje generala Mladića dala je i Srbija. Ministar pravde Nenad Vujić uputio je pismo Gracieli Gati Santani i apelovao da razmotri novi zahtjev porodice generala Mladića da bude prijevremeno pušten na slobodu.
4: Pitanje više nije da li je Ratko Mladić teško bolestan. Medicinski nalazi mehanizma potvrđuju da je ušao u završnu fazu života, da su mogućnosti daljeg medicinskog liječenja izuzetno ograničene i da smrt može nastupiti u svakom trenutku. Ovakve okolnosti zahtijevaju da humanost i poštovanje urođenog ljudskog dostojanstva budu primarni.
2: Na dostojanstvu i adekvatnom liječenju insistiraju i vlasti Republike Srpske. Ipak, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić kaže da, poznavajući prethodne slučajeve, nije optimista.
5: U proteklom periodu, kako je praksa pokazivala, naše ljude su puštali tek na 4-5 do 10 dana prije nego što će umrijeti, a što se tiče generala Mladića, mislim da ga neće pustiti do konačne smrti. Stvarno žalosno s aspekta humanosti, žalosno sa svakog aspekta je žalosno to kako se ponašaju.
2: Mehanizam u Hagu se ne rukovodi pravom, pravdom i humanim načelima, već predubjeđenjima o srpskoj krivici za sve što se dešavalo 90-ih godina na prostoru bivše Jugoslavije, smatra nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Živadin Jovanović.
6: Ta dominirajuća antisrpska orijentacija je mnogo puta došla do izražaja, a u novije vreme se ona očituje nehumanom odnosu prema generalu Ratku Mladiću.
2: Darko Mladić ističe da u ovakvim okolnostima, prema takozvanim Nelson Mandela pravilima, pitanje kazne u posljednjim danima života postaje manje važno od humanog odnosa prema čovjeku koji umire.
1: Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske razmatraće danas na sjednici u Banja Luci aktuelnu problematiku iz oblasti boračko-invalidske zaštite i rada Boračke organizacije.
0: Sjednici koja će biti održana u specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica prisustovaće i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
1: U nastavku jutarnjih novosti, vijesti svijeta, Iran želi povratak memorandumu o razumijevanju potpisanom sa Sjedinjenim Američkim Državama u junu, prenijela je agencija TASNI.
0: Prema navodima agencije, pakistanski načelnik vojske koji je u ponedjeljak boravio u Teheranu nije donio prijetnju niti sličnu poruku iz Vašingtona. Izvor je rekao da je cilj posjeti bio otvaranje prostora za pregovore i prenošenje iranskih uslova američkoj strani, a među uslovima je povratak Sjedinjenih Američkih Država na sporazum iz Islamabada i provođenje njegovih odredbi, uključujući dio koji se odnosi na iranske aranžmane za Ormuski Moreus.
1: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Washington trenutno ne planira nove ofanzivne udare na Iran, rekli su dva dobro obavještena izvora za izraelski kanal 12.
0: Prema ovim izvorima Rubio je naveo da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa

0: Dodik mora se voditi računa o potrošnju, čuvati plate i kupovna moć građana.
1: Porodica generala Ratka Mladića ponijela novi zahtjev za puštanje generala na liječenje u Srbiju.
0: Iran želi povratak memorandumu o razumijevanju potpisanom sa Sjedinjenim državama u junu.
1: 7 časova, 13 minuta. Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti, tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Darko Đurić.

0: Koprena je tamo. Dobro jutro, Milane.
1: Također još jednom dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se ovoga jutra na većini puteva odvija redovno. Kolovozi su mjestimično vlažni, a u pojedinim krajevima Republike Srpske u kotlinama i uz riječne tokove kao i u višim predjelima smanjena je vidljivost zbog magli, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška-Banja Luka, na dionici Mahovljani-Glamočani, kao i na magistralnim putevima Rača-Bijeljina, Bijeljina-Glavičice, Krupac-Bogatići, Crkvina-Modrića, Lamovita-Ivanjska i Kozarac-Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Hvala za ove informacije. Čuli ste kako je stanje na putevima. Ako vam treba pomoć na putu, više informacija, broj Automoto Saveza je 1285.

A u Razbudljeniku Radija Republike Srpske nastavak servisnih informacija sa one malo ljepše iz porodilišta u Srpskoj. U protekla 24 časa 31 beba, 15 djevojčica, 16 dječaka, najviše i jutros u Banja Luci. Izjednačeno 5 djevojčica, 5 dječaka, 10 beba. 5 beba rođeno je i u Bijeljini u Foči, u Bijeljini 2 djevojčice, 3 dječaka, u Foči također 2 djevojčice i 3 dječaka. U bolnici u istočnom Sarajevu rođena su 3 dječaka, u Prijedoru 2 djevojčice, 2 djevojčice rođene su i u Zvorniku, jedna djevojčica rođena je u Gradišci, u Dobuju 1 dječak, 1 djevojčica i 1 dječak u Trebinju. Ukupno dakle 31 beba, 15 djevojčica i 16 dječaka u protekla 24 časa. Prikupamo i ostale servisne informacije iz elektrodistribucija, gdje to danas neće biti struje. Ostanite sa nama.

Slušajte Radio Republike Srpske. Danas je srijeda, 26. august. Jutro je u Banja Luci, pa možemo reći, ugodno, jer nakon jučerašnjeg osveženja još je ostalo oblaka, ali meteorolozi su već najavili nove vrućine, novi vrhunac ovog toplotnog talasa dolazi nam već za dva dana. Na istoku i jugu je jutro pretežno vedro, u ostalim krajevima ima nešto više oblaka, ima i malo vjetra u pojedinim krajevima, ali je on za sada slab, što je jako dobro zbog onoga što se dešava u Hercegovini, u Trebinju. U 7 časova Han Pjesak 13 stepeni, Čemerno 14, Ribnik 15, Rudo 16, Višegrad, Mrkonjić grad 17, Banja Luka, Bileća, Novi grad 18, Doboj, Prijedor 19, Bijeljina 20 i Trebinje 23 stepena. Jutro i prijepodne umjereno, ponegdje pretežno oblačno, ali bez padavina, a onda tokom dana sunčano uz nešto malo oblaka, koji samo negdje u višim predjelima mogu donijeti slabu kišu. Temperatura danas od 28 do 33, na jugu do 35, na planinama oko 24, a u Banja Luci oko 32 stepena. Raste temperatura polako, narednih dana, sutra će biti sunčano, veoma toplo, ujutro od 12 do 19, na jugu i do 24, a dnevna temperatura sutra od 33 do 38, na planinama oko 29. I onda dolazi taj petak koji će biti izuzetno vruće, ujutro će biti od 15 do 25, a dnevna temperatura od 35 do 41 i na planinama iznad 30 stepeni Celzijusa. Biće u petak i umjerenog jakog jugozapadnog vjetra koji će dodatno uticati na taj porast temperature. U prvom dijelu dana u subotu bit će sunčano i toplo, onda poslije podne naveče na oblačenje od zapada ka jugu i istoku, koje ponegdje može donijeti pljuskove i grmljavinu ili povremenu kišu. Biće toplo jutro od 17 do 26, a dnevna od 32 na zapadu do 38 na istoku i jugu Srpske. Kako će nam biti drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice, saznat ćemo za otprilike sat vremena u razgovoru sa dežurnim meteorologom. Ostanite s nama.

Ako ste bili sa nama u prvom satu Razbudilnika, onda ste čuli razgovor sa Miroslavom Vučarovićem iz Vatrogasnog društva Lastva, da je jutros situacija u Trebinju nešto bolja nego što je to bila juče i sinoć. Najteže i dalje u Trebinju, više požara je aktivno širom regiona. U Trebinju se osjeti dim u cijelom gradu. Trebinjski vatrogasci i volonteri se bore sa preostalim krakovima požara koji su se ranije spuštali niz brdo Petrina prema naselju Gučina i Gusloj Borovoj šumi, a glavni dio požarne linije je ugašen. Ostali su teško pristupačni džepovi, zbog čega je na terenu velik broj ljudi koji se i dalje trude da spriječe širenje vatre. I u Sarajevu, u naselju Čengić Vila, sinoć u 22 časa izbila dva požara. U neposrednoj blizini uzrok nije poznat, a u regionu konkretno teško i dalje u Srbiji i Crnoj Gori. U Crnoj Gori više požara na području Podgorice, Herceg-Novog, Danilovgrada, Kolašina, Cetinja, Nikšića, Bijelog Polja. Požari su aktivni na lokalitetu Momče u Kućima kod Podgorice, u Đenovićima kod Herceg-Novog, na području Ponikvica u Danilovgradu, u Kolešinu, u Gori Crni Vrh, Meganik, Maganik i Uvač, ali ti su požari pod kontrolom. Aktivna su i požarišta na Bijelim Poljanama i Čumovici na Cetinju, Jasenovom polju, na području Krstac, Čarađe, na Goliji kod Nikšića, u blizini Bijelog Polja. Aktivni su helikopteri MUP-a, dva helikoptera vojske Crne Gore, dva aviona MUP-a su izvela 26 naleta, skoro 80 tona vode su bacili na požare. Nadamo se da će uspjeti da sve ovo koliko toliko dovedu pod kontrolu. I u Makedoniji također požari, u Srbiji.

dalje najkritičnije u Deljbatskoj peščari. Juče nešto je bilo kiše, ali nedovoljno da ugasi požare, dakle Deljbatska peščara i dalje 4000 hektara je pod vatrom. Požar je i na Goču, u Vranju, Kladovi i na Stolovima, gdje i dalje vjetar pravi veliki problemi.

Najveći hit Dolly Parton, Jolene, potom je poznata u cijelom svijetu, a svijet se oprašta od Dolly koja je juče preminula u 80. godini. Ostavila je za sebe karijeru dugu skoro 7 decenija, mnogo hitova osim ovog, a od skromnog djetinjstva u Tennesseeu do svjetske slave Dolly Parton je ostala prepoznatljiva po svom glasu, osmihu, prije svega po nevjerovatnoj energiji i dobroti koju je nesebično dijelila sa drugima. Ali Dolly Parton nije za sebe ostavila samo muziku, pomagala je djeci, porodicama, mnogim zajednicama, kroz svoju fondaciju poklonila je stotine miliona knjiga djeci širom svijeta. I zato će Dolly Parton ostati zapamćena kao mnogo više od samo muzičke zvijezde. Biće tu simbol jedne posebne životne priče, priče o djevojčici i siromašne porodice koja je svojim talentom, upornošću i velikim srcem osvojila cijeli svijet. Jolene je najpoznatija pjesma Dolly Parton, ali još je tu hitova. Naprimjer, I Will Always Love You, to je pjesma koju kasnije mnogo poznatija postala kada ju je prepjevala Whitney Houston. A evo kako to zvuči kada je pjeva Dolly Parton.

0: Bila je to originalna verzija I Will Always Love You, Dolly Parton, koja je sinoć preminula u 80. godini. Prisjetili smo se nje kroz njene hitove Jolene i ovu pjesmu. I s time završavamo ovaj sat Razbudinika. Ušli smo u treći sat Razbudinika, 8:30. Sa mnom u studiju je Mladen Vuković sa vijestima. Mladene, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, tebi i slušalcima. Situacija na požarištu u okolini Trebinja i jutros je veoma složena i vatrogasci su ostali cijelu noć na terenu kako bi spriječili širenje vatre ka gradu. Miloš Vučurević, komandir dobrovoljnog vatrogasnog društva Lastva, naveo je u izjavi za naš radio da je najkritičnija situacija na platovu Turment i da su sve raspoložive snage skoncentrisane na potez iznad grada. I tokom jučerašnjeg dana u gašenju su učestvovali mostarski air traktor i helikopter oružanih snaga BiH. Vatra gori i u Srbiji, iako je prethodnih dana situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija, zbog vjetra koji konstantno duva još uvijek su aktivna dva žarišta prema Šušaračkom putu i lovištu Dragićev hat. Požar i na obroncima Goča u Slišanu kod Lebana izbio je požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Požar na stolovima u Ibarskoj klisuri i dalje nije ugašen. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da će projektna dokumentacija o rješavanju problema vodosnabdjevanja Semberije, koju mu je predočio gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, biti pregledana i odobrena ukoliko se uspostavi da je projekat moguć i opravdan. Struka koja se bavi tim mi je prošli put rekla da nema pritiska vode, da nema izborišta, podsjetio je Minić. Vi kažete da ima, tražim da se uporedi, ukoliko je kompletno, vlada će dati novac, poručio je premijer. Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske razmatraće danas na sjednici u Banja Luci aktuelnu problematiku iz oblasti boračko-invalidske zaštite i rada Boračke organizacije. Sjednici, koja će biti održana u specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica, prisustovaće i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak razgovaraće danas u Banja Luci sa predstavnicima pravosudnih institucija i sindikata pravosuđa. Planirano je i da bude potpisan izmijenjeni posebni kolektivni ugovor za zaposlene u pravosudnim institucijama. Selak će razgovarati sa predsjednikom sindikata pravosuđa Sinišom Petrovićem, predsjednikom Vrhovnog suda Danijelom Milovanovićem, direktorom sudske policije Republike Srpske Željkom Dragojevićem, kao i sa direktorima kazneno-popravnih ustanova. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Nemanja Zečević i direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Milan Žegarac posjetit će danas Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. U okviru posjete

0: Planiran je sastanak sa rukovodstvom UKC-a, ministrom zdravlja Alenom Šeranićem i predstavnicima Centra za radioterapiju AFIDEA. Nakon toga obići će Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, Centar za radioterapiju, Zavod za kliničku radiologiju te novi objekat za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom. Toliko u ovim vijestima, naredne su 9.
1: Hvala Mladene, čuli ste vijesti, 8 je i 4 minuta.

i u 8 u Trebinju 23. Bilo je kiše nešto ne mnogo u protekla 24 časa, najviše u Šipovu, nešto više od 5,5 litara, nešto manje od 5 litara u Mrkonjiću, u Driniću, Mrkonjiću 4, Kneževu također, Ribnik 3, Novi Grad malo manje od 3, Doboj 2 litra, tako dalje i tako dalje. Dakle, sasvim malo padavina, ali eto, dovoljno da malo osvježi. Danas, nakon ovakvog jutra, koje će biti oblačno, kao što ste čuli, na istoku i jugu, prije podne će ostati nešto više oblaka i u tim krajevima, ali onda tokom dana sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, samo ponegdje u višim predjelima. Temperatura danas od 28 do 33, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Vraćaju se vrućine, sutra će već biti do 38 stepeni, sunčano i toplo, u petak i do 41, jer će u petak biti umjereno do jakog zapadnog i jugozapadnog vjetra, u subotu do 38, možda u subotu poslije podne naveče od zapada ka jugu i istoku bude ponegdje povremene kiše, pljuskova i grmljavine, ali samo ponegdje. Dakle, vrućine se vraćaju i nastavljaju, do kada, pa ostanite s nama do kraja razbudinika, pitat ćemo meteorologe negdje tamo u 10 do 9.

0: nešto. Ko padne u moralni bezdan, vrlo brzo izbije na površinu.
1: Zato što se bavi politikom.
2: Zašto je pravda u bolesti?
3: Zato što ona ne poštuje socijalne slojeve.
1: Zašto je taj političar vrijedan?
0: Zato što uvijek nosi naramak fraza.
2: Zašto ste glasali za prilazno rješenje?
3: Zato što ste i prijeđeni.
1: Zašto mi nemamo problem s pameću?
0: Zato što smo raspamećeni.
3: Zašto za istinito informisanje treba da gledate TV i čitate štampu?
2: Zato što ćete znati da je sve obrnuto.
1: Zašto imamo navalu stranih investitora u našu zemlju?
0: Zato što mi ulažemo pare, a oni dobru volju.
3: Zašto su naše institucije maloljetne?
2: Zato što imaju političko starateljstvo.
1: Zašto je naša radna snaga jeftina?
0: Zato što su političari skupi.
2: Zašto su naši uspjesi vidljivi?
3: Zato što se vidi duplo golo.
0: Zašto se društveni talog toliko namnožio?
1: Zato što stvaramo državne rezerve.

0: Marketing.
1: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sports.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Republike Srpske.
3: Ušli smo u posljednjih pola sata razbudilika, a u narednih nekoliko minuta u studiju Radija Republike Srpske gost Borislav Mandić iz Udruženja mladih ekonomista Republike Srpske. Dobro jutro.
4: Dobro jutro vama i vašim slušalacima. I jedna ispravka na samom početku, Udruženje ekonomista. Nismo više mladi.
3: Dobro.
4: Počeli smo kao mladi ekonomisti, sad smo...
3: iz mog ugla perspektive izuzetno mladi.
4: Hvala vam na tome.
3: Dakle, ekonomisti su organizovali jednu lijepu priču, čini se deveti put sajam domaćih proizvoda, ili tako?
4: Tako je, deveta godina za redom, deveti festival domaćih proizvoda i usluga. U posljednje dvije godine smo dopunili, da kažem, sa tim dijelom uslužnih djelatnosti kod domaćih koji se isto predstavljaju na festivalu.
3: Deveti festival u Banja Luci, ako se ne varam, Banja Luci bio i prvi na istom mjestu, pa sad nekako zatvarate krug.
4: Jeste, ovako, ne zatvaramo još, nadamo se da ne zatvaramo krug, da nije to to još uvijek, ali jeste tako. Počeli smo prije 9 godina sa nekih 30-40 izlagača, baš u Banja Luci na ostrovu Stara Ada, gdje se i ove godine održava festival. Počeli smo, znači, 30-40 izlagača, a danas smo tu sa preko 100 i nešto izlagača, koji će ponuditi preko 1000 različitih proizvoda domaćih. Dolaze iz svih krajeva Republike Srpske i bit će veoma zanimljivo na samom festivalu.
3: Dobro, znači, pretpostavka je da će to biti najinteresantnije hrana, piće domaće, ali neće to biti samo hrana i piće.
4: Tako je. Znači, danas nam se predstavljaju, kao što ste rekli, od hrane i pića suhomesnati proizvodi, sirevi, kandidorski proizvodi, prirodni sokovi, med i tako dalje. S druge strane, tu su i domaće rakije, domaća vina, sve više i više u domu u posljednje vrijeme, domaći džinovi, naravno domaće pivo, ali tu su i uslužne djelatnosti koje su tu da predstave svoje poslove, da li je to organizacija nekih događaja, event planeri, ili su to kako se zove, neke za osiguranje, računovodstveni biro i tako neke druge firme koje nude svoje usluge.
3: E sad, kad kažete više od 100 izlagača, znači privreda u Republici Srpskoj ima potencijal, hajde da kažem. E sad, koliko se može probiti i isplivati na površinu od konkurencije koja dolazi s vama?
4: Teško je, izazovno je, ali svi zajedno treba da radimo na tome. Mi kao udruženje ekonomista, Vlada Republike Srpske i ministarstva zadužena za to, i sa treće strane sami proizvođači. Oni, što se tiče proizvođača, da kažem, od onih najmanjih samostalnih preduzetnika do onih najvećih, tu imaju, znači, da se ono što zahtijeva današnji svijet ili današnje tržište, da profesionalizuju svoju proizvodnju, da profesionalizuju svoj marketing, prodaju sektore, da to dovedu u najbolji mogući red, u naravno pri svojim mogućnostima. Tako zajedno s nama da promovišu to kroz festivale, kroz sajmove, kroz dalje, i da uz pomoć vlade, da kažem, i svih ostalih sektora dovedemo da i domaći imaju šansu sa konkurencijom izvana. Jer ipak ono što mi volimo da kažemo, domaće je najbolje.
3: Jeste, mi smo i podržavali te kampanje domaće najbolje, i koliko puta smo u Razbudeniku radili tu temu, da li kupujemo domaće proizvode, ne kupujemo, zbog čega, zašto, uvijek se sve svede na cijenu. Znači, koliko god mi imali taj patriotski moment,

0: koliko god htjeli pomoći domaćim proizvođačima, opet kod većine na kraju prevagne to kad pogledaju cijenu proizvoda. E sad, ono što je tu upitno, to je kvalitet.
1: Tako je. E, to smo mi, pored ovog festivala događaja, mi u sklopu kampanje Kupuj domaće, ulaže u Srpsku, koju provodimo isto unazad 7 godina, radimo i istraživanje tržišta, odnosno preferencije potrošača, upravo o čemu ste vi sad pričali, o kupovanju domaćih proizvoda. Došli smo do sličnih podataka kao što ste i vi sad naveli, ali u posljednje vrijeme, i danas ćemo predstaviti najnovije istraživanje, vidimo da sve veće preferencije kod mladih ljudi idu ka tome, idu ka sklonosti kupovine domaćih proizvoda. Pa i da cijena ne postaje više, ukoliko je to neka manja razlika, ne postaje presudni faktor, već upravo taj kvalitet što ste naveli.
0: Znači, ajde da kažemo da je dalo efekta sve ove godine.
1: Krećemo se u dobrom pravcu, da kažem, ide to.
0: Jeste, baš to što ste rekli, ako cijena nije velika razlika, svako će koji, ajde kažem, razumije o čemu se radi, kupiti kvalitetniji jer je poznaniji proizvod koji je domaći. Ono što je jako bitno, što će se danas moći i probati sve to na sajmu. Kako doći na sajam, ulaznice, od kada do kada?
1: Ulaznice se moći kupiti na samom ulazu sajma. Sajam kreće danas u 15 časova i traje do 23 časa. Proizvodi, znači Ostrovo Stara Ada je lokacija, proizvodi se mogu degustirati, mogu se kupiti na licu mjesta, a ono što ja kažem je najvrijednije nešto, da se uzme taj kontakt, da se zapamti naziv tog proizvoda, da se popriča sa izlagačem gdje imaju da se kupe ti njegovi proizvodi i sutra, prekosutra, za 7-15 mjesec dana da se ti proizvodi kupuju u tim radnjama.
0: To je za potrošače, ali kad govorimo o tim kontaktima, ovo je lijepa prilika, više od 100 ljudi, nemoguće da se baš svi znaju da se ispostavi poslovni kontakti.
1: Tako je, to je drugi dio, business to business, B2B konekcija. To je ono što se radi. Mali se uvezuju sa velikima, uvezuju se između sebe, prave kontakte, jer kažem, mi imamo izlagače od samostalnih preduzetnika, malih udruženja, građana, SZTR i tako dalje, do akcionarskih društava, DOO, kompanija i tako dalje, gdje će oni između sebe se uvezati, a također i posjetioci koji dolaze tu da degustiraju, su isto potencijalno neki investitori, bijeli anđeli, ali kako mi ih ekonomisti nazivamo, koji će možda uložiti u njihovu proizvodnju i tako dalje, da im pomognu da nastave da se razvijaju.
0: Nadam se da će biti izuzetna posjeta kao što je i broj izlagača danas od 15 časova.
1: Jeste, i mi očekujemo preko 3000 posjetilaca danas, tako je bilo za 2-3 godine, tako da očekujemo da će biti i sad.
0: Hvala mnogo za gostovanje u
1: programu Radio Srpske. Hvala vam na pozivu.
0: Naš gost bio je Borislav Mandić iz Udruženja ekonomista, nekada mladih, ali evo sada ekonomista Republike Srpske.
1: Tako je.

čovjek i učinila da se devojka zaljubi u njenog hrabrog sina. I čiča miča i gotova je još jedna čudesna priča. Srdačno vas pozdravljam preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmajovana.

0: Ono što su vaše kolege najavljivali, to su vrućine koje nas čekaju i narednim danima, vrhunac u petak. Da li je to ostalo, se nešto promijenilo?
1: Jes, tako, sutra već postepeno toplije, bit će sunčano uz lokalno malo oblačnost, sutra maksimalne temperature od 33 do 37, u višim predjelima od 28, a u petak vrhunac ovog talasa vrućine, maksimalne temperature u nižim predjelima od 35 do 40, lokalno na sjeveru i istoku i stepen 2 toplije, a u višim predjelima od 31 stepen.
0: Dokada će trajati tako?
1: Pa već u subotu očekujemo postepen pad temperature, prvo na zapadu, zatim u nedjelju i na istoku, mada se i dalje zadržava veoma toplo, ponegdje i vruće vrijeme, znači ne očekujemo neko značajnije osvježenje, s tim što treba dodati da u subotu poslije podne lokalno možemo očekivati kišu i pljuskove sa grmljavinom, mada neće biti veoma široko rasprostranjeni.
0: Hvala Đorđe. Eto, čuli ste kako će vrijeme biti. Bio Đorđe Todić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske za kraj razvodnika. 10 do 9. Pozdravljaju vas Želimir Ćorković, tonski realizator, i Draško Ratković koji je bio ispred mikrofona protekla 3 sata. Svako dobro i do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
2: Ho, ho, ho, aforizam dana!
4: Zaposleni u javnoj upravi trebalo bi da budu vrijedni kao mravi, a ne kao termiti.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac izjavila je Srni povodom predstojećeg sabora boračke populacije na Han Pjesku da je jako značajno da se srpski narod okuplja, naročito nekadašnji borci koji su odbranili Republiku Srpsku. Važno je da se ljudi koji su preživjeli i odbranili našu Republiku Srpsku okupljaju, jer zbog njih mi danas živimo u miru i slobodi, istakla je Graorčeva. Prema njenim riječima, značajno je da se generacijama koje sada stasavaju i ne pamte ratne događaje i sve ono što je zadesilo Srbe na ovim prostorima, prenosi kultura sjećanja. Kada kažemo da jedno društvo brine o svojoj djeci, to se najbolje vidi onda kada podrška stigne do porodice kojoj je potrebna. U Republici Srpskoj posljednjih godina proširivana su i unapređivana prava iz sistema dječje zaštite. Materinski dodatak povećan je sa 406 na 746 maraka. Priprema se sufinansiranje boravka djece u predškolskim ustanovama, a novi zakon o privremenom izdržavanju djece trebalo bi da obezbijedi podršku djeci čiji roditelj ne izmiruje obavezu alimentacije. Vlada Republike Srpske u proteklom periodu značajno je unaprijedila sistem dječje zaštite s akcentom na financijsku podršku nezaposlenim roditeljima i punu zaštitu zaposlenih majki tokom porodiljskog odsustva. Situacija na požarištu u okolini Trebinja je jutros stabilna. Odbranili smo sve kritične tačke koje su se približile selima i trebinjskom naselju Gučine, kaže za RTRS Dejan Kašiković, komandir vatrogasne jedinice Trebinja. Vatrogasci su se noćas žestoko borili sa vatrom jer se približila gradu. Da smo tu popustili, bila bi katastrofa, kaže Kašiković. Požar je bio aktivan i u selima Kremni Doj i Željevo, ali su ga ugasili mještani. Od jutros dejstvuje helikopter oružanih snaga BiH. Naftna i energetska kriza u svijetu ne jenjava, a pored problema na tržištu nafte sve izraženije postaju i poremećaji na tržištu električne energije. Zbog suše i niskih vodostaja pojedine evropske nuklearne elektrane ne mogu da rade punim kapacitetom, što se posebno odražava na zemlje centralne i jugoistočne Europe. Ekspert za energetsku politiku Jelica Putniković ocjenjuje da se o energetskoj krizi danas govori više nego tokom pandemije koronavirusa i nakon početka rata u Ukrajini. Rast cijena energenata, kaže, sve više zabrinjava građane, posebno nakon poskupljenja električne energije na berzama. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Nemanja Zečević i direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Milan Žegarac posjetit će danas Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. U okviru posjete planiran je sastanak sa rukovodstvom UKC-a, ministrom zdravlja Alenom Šeranićem i predstavljanjem

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčer.
1: Evo časova 42 minuta, pozdravljam vas poštovani slušalci. Na početku redovne rubrike prvo o fudbalu. U kvalifikacijama za fudbalsku ligu šampiona sinoć prava drama u dvije od tri utakmice. Azerbejdžanski Sabah Baku, klub koji postoji tek 7 godina, plasirao se u ligu šampiona nakon pobjede posle produžetka protiv Hapoel Beer-Sheve iz Izraela 5-2. Izraelci su imali do posljednjih trenutaka prolaz, poveli su, imali su zaostatak od jednog, odnosno prednost od jednog gola, bilo je 2-2 do petog minuta nadoknade kada su Azerbejdžanci postigli pogodak u produžecima još dva i prošli dalje. Drama je viđena i u meču Laska iz Linca i Celtika. Celtik je poslije 3-0 u prvom meču izgledao kao siguran putnik, ali je Lask uspio da dobije meč iako je Celtik poveo u Lincu. 4-1 je završilo za Lask u produžecima, još jedan pogodak, 5-1 na kraju prolaz Laska u ligu šampiona. Norveški Bodo Glimt je poslije uvjerljivih 3-1 u Holandiji protiv Nets Nijmegena slavio i na svom terenu sa 3-0. A večeras preostale revanš utakmice od 21 čas. Zagrebački Dinamo gostuje u Norveškoj kod ekipe Vikinga nakon remija 2-2 u prvom susretu. Šampion Slovenije Celje pred svojim navijačima će protiv Slovana iz Bratislave imati veliku šansu poslije remija u gostima 1-1. Lion i Fenerbahče večeras u Francuskoj igraju također poslije 1-1. A još jedan meč je poslije remija u prvom susretu. AEK dočekuje Levski iz Sofije poslije remija bez golova u prvom susretu.

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras će odigrati četvrtu utakmicu na Evropskom prvenstvu. Tim Srbije će od 19 časova igrati protiv ekipe Grčke u grupi B u češkom gradu Brno. Na tabeli vodi Srbija sa 9 bodova iz 3 meča, slijede Češka i Grčka koje imaju po 8 bodova u 4 susreta. Do kraja prvog dijela šampionata odbojkašice Srbije igraće i protiv selekcije Ukrajine. Evropska fudbalska federacija izrekla je još jednu kaznu fudbalskom klubu Crvena zvezda, ovog puta zbog propusta na utakmici play-offa za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzeň. Zvezda je kažnjena sa 100.000 evra te uslovno djelimičnim zatvaranjem sjeverne tribine stadiona Rajko Mitić. Kazne su izrečene redom zbog stajanja navijača na prolazima i stepenicama, zbog, kako se ističe u saopštenju, slanja poruke koja ne priliči sportskom događaju, ali i zbog pirotehnike. Dodatna kazna je izrečena i zbog, kako se kaže, rasističkih i diskriminatornih poruka navijača. Podsjećamo, Zvezda je tu utakmicu dobila sa 3-0, a revanš je sutra u 19 časova u Češkoj. Inače, prije samo 4 dana Zvezda je dobila još veću kaznu od 136.000 evra zbog, kako se navodi, loše organizacije meča protiv Hapoel Beršebe. Svjetska košarkaška federacija FIBA objavila je gdje će se tačno igrati svjetsko prvenstvo naredne 2027. godine. Domaćin će biti Katar od 27. augusta do 12. septembra sljedeće godine. Biće to jubilarno 20. svjetsko prvenstvo u košarci, a bit će igrano u 4 hale, sve u Dubaju. Bit će to Al Janub Arena sa 8.000 mjesta, Al Atiyah Arena koja ima 500 mjesta više, Duhail Arena najmanja sa 5.500, kao i velika Losail Arena sa 15.500 mjesta. I dalje traju kvalifikacije za Mundo Basket. Podsjećamo da reprezentacija Srbije, koja je u prvoj fazi bila u grupi C iza Turske, a ispred BiH, u drugoj fazi igra protiv Islanda, Italije i Litvanije i trenutno je na trećoj poziciji koja vodi na svjetsko prvenstvo. Košarkaška Euroliga je nakon sastanka akcionara kompanije u Barceloni potvrdila da je 11 kandidata prošlo u drugu fazu procesa za dobijanje dugoročnih franšiza sa ciljem da se takmičenje proširi na 24 tima od sezone 2027. na 28. To će se sigurno desiti, to je to proširenje, to je juče potvrđeno. A ukupna vrijednost ponuda je, kažu, skoro 700 miliona evra. Proces je inače zvanično pokrenut prije 2 mjeseca. Došlo je 20 prijava, neke su još na razmatranju. Iz Euroligi podsjećaju da kada se ove prijave koje su prošle prvu fazu pridodaju postojećim dioničarima, njih je 13, to bi bio ukupno 21 stalni član organizacije, a preostala imena će biti naknadno objavljena, kažu, tokom septembra mjeseca najvjerovatnije. Planirano je i nastupanje, odnosno napuštanje postojećeg ligaškog formata i uvođenje dvije konferencije od po 12 klubova. Tenis US Open, nakon što su u igrama mix dublova takmičenje završili i Novak Đoković sa Arinom Sabalenkom, iako su bili prvi nosioci, ali i Carlos Alcaraz sa Serenom Williams, to više revijalno takmičenje dalje ide svojim tokom, a kvalifikacije su u toku. U muškoj i ženskoj konkurenciji predstavnica Srbije Teodora Kostović završila je takmičenje porazom od 2-1 protiv Aranče Rus iz Holandije, bilo je 4-6, 6-4 i 6-4. Aranča Rus je 203. na svijetu, a igraće protiv Suzan Lammers, svoje zemljakinje, u sljedećem kolu. A Lola Radivojević je međutim prošla prvo kolo. Mlada teniserka iz Srbije savladala Kaisu Rinaldo Persson, Amerikanku, sa 2-0, 6-4, 6-3 i u drugom kolu će igrati protiv Ruskinje Prozorove. Podsjećamo, sutra će biti žreb za glavni turnir koji počinje u nedjelju. Toliko o sportu.

0: 10:05. Dobrodošli u još jedno izdanje zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Danas je srijeda, 26. august 2026. godine, a sa vama će u narodna dva časa biti Želimir Ćorković, Igor Divljak i Mladen Vuković. I danas govorimo o najaktuelnijim temama u gradovima i opštinama Republike Srpske. Sigurno jedna od, nažalost, najaktuelnijih ovih dana su požari. Situacija na požarištu u okolini Trebinja jutro se stabilna. Odbranjene su sve kritične tačke na kojima se vatra približila selima i trebinjskom naselju Gučine, rekao je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Vatrogasci su se tokom noći intenzivno borili sa vatrom koja se približila gradu. Požar je bio aktivan i u selima Kremeni Doj i Željevo, ali su ga ugasili mještani. Od jutros u gašenju požara učestvuje i helikopter oružanih snaga BiH, naveo je Kašiković.
1: Trenutno je situacija stabilna i odbijeno je sve od tačaka koje su bile kritične, koje su išle prema selima i koje su išle prema gradu gdje smo imali borbu veliku noćas i žestoku sa vatrom. Jutros, hvala Bogu, čisto je, nema puno dimena iznad grada, ali sinoć i tokom noći bilo je gust dim iz razloga što je vatra prilazila gradu sa brda Strač preko Rapti, Gole Glavice prema Gučini. Da smo tu pustali taj pravac, sva boravina oko grada bi bila ugrožena i onda bila bi to bukvalno katastrofa. A imali smo i borbu u Kremenom Dolu i u Željevu, tu mještani dali maksimalne napore jer nismo mogli svoje snage tamo skoncentrisati iz prostog razloga da smo pustali ovaj dio koji ide prema gradu, to više ne bi bilo to jer bi ušao u naselje i ne bi mogli odbraniti bukvalno ništa, nismo presjekli iznad Gučine. Džepova ima i ti džepovi prave problem svih ovih dana. U poslopodnevnim časovima vjetar to razbukti i onda brzinom, što bi se reklo, svjetlosti, vatra se raširuje i rasplamsava i pravi nam ogromni problem. Zahvaljujući helikopter oružanih snaga koji je počeo da dejstvuje pola šest jutros, nastojat ćemo da što više linije saniramo i da što više ovoga poteza iznad grada stavimo pod maksimalnu kontrolu da bude čisto 100%. Trenutno je pomalo, ima vjetra, ali nije to ništa puno, a u tome što nama dava prostora da se mi preorganizujemo i presložimo, ako ne daj Bože krene na nekom pravcu jači intenzitet vatre, da možemo djelovati s obzirom da imamo i vozila koja su nam mnogo stara, kvare se, popravljamo. Nismo dobili od civilne zaštite Republike Srpske vozila od 2020. godine, samim tim i nemamo vozni park koji je star 20 godina u prosjeku. Borimo se kako stižemo i umijemo, ali nećemo se predati, ni ćemo dati da se ugrozi ni jedan objekat, ni jedno materijalno dobro, ni ljudski život. Da nije bilo ovoga puta volontera i mještana iz svih sela, teško bi mi sami mogli braniti, jer bez njih ova borba bi bila, faktički ne bi je mogli iznijeti, jer oni su tu dali maksimalne napore. Imali smo i sinoć mnogo volontera koji su nam se pridružili da nam pomognu u odbrani grada. Znači, imamo finu svijest što se tiče Trebinja i okolnih mjesta. Svi mještani su spremni da odbrane svoje ognjište i grad.

0: U Republici Srpskoj posljednjih godina proširivana su i unapređivana prava iz sistemske dječje zaštite. Materinski dodatak povećan je sa 406 na 746 maraka. Priprema se sufinansiranje boravka djece u predškolskim ustanovama, a novi zakon o privremenom izdržavanju djece trebalo bi da obezbijedi podršku djeci čiji roditelj ne izmiruje obavezu alimentacije. Vlada Republike Srpske u proteklom periodu značajno je unaprijedila sistem dječje zaštite s akcentom na finansijsku podršku nezaposlenim roditeljima i punu zaštitu zaposlenih majki tokom porodiljskog odsustva. Sa direktorom Fonda za dječju zaštitu Republike Srpske Nedeljkom Jovićem razgovarao je Rajnat Majstorović.
1: Kada kažemo Srpska te voli, šta to konkretno znači za jednu porodicu koja danas dobije dijete kroz prava i mjere ta podrška?

0: dolazi do te porodice.
1: Evo baš tako kao što ste rekli, ovaj projekat Srpska tabelija, ako konkretno govorimo o zakonu o dječjoj zaštiti, možemo reći da kroz ovo možemo da prezentujemo šta je sve Vlada Republike Srpske i Srpska uradila u prethodnim godinama za svoje porodice, da im je obezbijedila jednu sigurnost, jednu stabilnost, da kada imate taj osjećaj da neko brine o vama, to zasigurno znači puno. I mi smo kroz određena prava i zakona o dječjoj zaštiti, kao što je to pomoć za opremu novorođenčeta, koja ostvaruje svaka znači žena, majka, porodica koja se, znači žena koja se porodi u Republici Srpskoj, zatim kroz materinski dodatak, kroz refundaciju naknade plate i kroz pronatalnu naknadu i druge mjere koje smo vodili kroz zakon o dječjoj zaštiti, pružali i finansijsku podršku, ali pored te finansijske podrške bitna je ta podrška koju neko zna da ima, da će neko da brine o tome, da pomogne koliko može da se pomogne, i to je ono što smo svi ponosni u prethodnom periodu i trebamo o tome govoriti i trebamo o tome nastaviti da radimo i u budućnosti.
0: Tako je. Materinski dodatak povećan sa 406 na 746 maraka. To je značajno povećanje. Koliko je korisnika obuhvaćeno i koliko će više novca fond na godišnjem nivou izdvajati za ovo pravo?
1: Pa mi pravimo broj korisnika na osnovu, znači, prethodne godine. Prošle godine izvršenje broja korisnika za materinski dodatak je bilo 3900 i kao takvo i ove godine planiram budžet u iznosu od nekih 19 miliona konvertnih maraka. S ovim povećanjem smo morali izdvojiti dodatnih 8 miliona konvertnih maraka za ovih 6 mjeseci, a već za narednu godinu to će iznositi dodatnih, znači, minimalno 16 miliona, što kažemo 19 i 16, to je nekih 30 i nešto i preko 5 miliona ona konvertnih maraka će biti potrebno izdvajanje za ovo pravo materinskog dodatka, i ovo je nešto što je Vlada Republike Srpske uočila da je potrebno da se taj iznos pomjeri i podigne, i on je zasigurno značajan našim porodicama i znači će puno u budućnosti nezaposlenim porodiljama. Znači, ovo nije jedino pravo koje nezaposlena porodilja možda ostvari iz tema dječje zaštite, pa iz nekih drugih, iz nekih drugih sistema, tako da zasigurno nikad nije dovoljno. Ako kažemo sad uvijek treba više, i to je nešto što treba svi da se zalažemo i borimo, ali u ovom momentu mislim da je ovo sasvim, sasvim zadovoljavajuće i da ovo može da pruži jednu maksimalnu podršku jednoj nezaposlenoj porodilji koja dobije dijete i koja tih godinu dana treba da obezbijedi one osnovne potrebe da bi to dijete moglo da ima osnovne, znači, potrebe koje su neophodne. I ovo povećanje od 746 maraka sigurno će puno značiti. Evo, ja sam razgovarao i sa nekim korisnicima koji su dobili ovo povećanje, svi su ovo maksimalno pohvalili, svi su prezadovoljni i ne sumnjam da i u budućnosti neće doći do i više i dalje povećanja, prateći, znači, sve neke tokove u društvu koje budemo imali.
0: Tu ste potpuno u pravu. Zaposlene porodilje imaju pravo na refundaciju naknadne plate tokom porodiljskog odsustva, pri čemu fond poslodavcima refundira 100% bruto plate za ovu namjenu. Godišnje se izdvaja 111 miliona maraka, tu negdje oko. Koliko je ova mjera važna za sigurnost zaposlenih žena i njihovih porodica?
1: Pa Vlada je još 2019. godine prepoznala ovaj problem, pa smo sa neto, da kažem, plate izmjenama i dopunama zakona to stavili na 80% bruto plate, od 2020. godine to je 100% bruto plate, i sigurno je to značajno i to je prepoznato od strane Vlade Republike Srpske, zato što određene zaposlene, da kažem, porodilje nisu imale sigurnost kada odu na porodiljsko odsustvo, imali su bojazno da će ostati bez svog radnog mjesta, jer tada je poslodavac plaćao, morao da plaćuje doprinos za njih, a na teret fonda se išlo samo neto iznos. S ovim potezom, znači uplatom bruto iznosa plate, svaka zaposlena porodilja koja ode na porodiljsko odsustvo u trajanju od 12, odnosno 18 mjeseci, u zavisnosti od reda rođenja djeteta, ima potpunu sigurnost, potpunu stabilnost za svoje radno mjesto, jer fond sve refundira redovno poslodavcima. Tako da mislim da ovo je jedna od najznačajnijih mjera koju smo uveli u prethodnom periodu, jer smo zaštitili zaposlene porodilje od eventualno, da kažem, otkaza ili nekih drugih stvari koje su možda remetile koncept stvaranja porodice, rađanja djece, jer ako nemate sigurnost na svom radnom mjestu, onda sigurno možda vas to nekad i omete u nekom kontekstu da razmišljate dalje. Tako da mislim da je ovo nešto što stvarno treba pohvaliti. Izdvajaju se značajna sredstva, ali sredstva nisu bitna ako smo postigli efekat i cilj koji je zasigurno postignut.
0: Gospodine Jović, od 1. septembra dolazi sufinansiranje produženog boravka u privatnim predškolskim ustanovama. A šta roditelji konkretno treba da urade? Kome se prijavljuju?

0: koja dokumenta treba da pripreme i koliko će im trošak time biti umanjen?
1: Evo, ovo želim stvarno da pohvalim inicijativu predsjednika vlade i ovaj je zadužila Ministarstva zdravlja, prosvete i Fond za dječju zaštitu da ovaj projekat realizuju i on kreće sa realizacijom od 1. septembra. Planirano je da se svakom, da kažem, roditelju koji podnese zahtjev isplati 200 komercijalnih maraka, da ovaj projekat traje jednu školsku godinu 26-27, tačnije od 1. septembra do 2026. do 36.2027. godine. Znači, to stupa na snagu 1. septembra. Svi roditelji će moći da podnesu zahtjev, znači, od 1. septembra u poslovnicama Fonda za dječju zaštitu širom Republike Srpske. Biće tačno precizno navedeno na našem sajtu, a javnost će biti obaviještena o svim potrebnim dokumentima koja će biti potrebna uz taj zahtjev, ali nešto osnovno što treba i što već možemo danas reći, što je bitno, jeste da je dijete upisano u predškolsku ustanovu, da je dijete ide u osnovnu školu, prva tri razreda, da kažem, osnovne škole, zatim da nije upisano u produženi boravak u tu školu gdje to škola je u mogućnosti da organizuje, da ima prebivalište u Republici, ali to su neki osnovni uslovi, sasvim jednostavno. Ako bude još dodatno nešto, isto će biti nešto čisto forme radi da bi mogli da kompletiramo određene predmete, da ih riješimo u što kraćem roku, ali to će biti jednostavno za ostvariti. Samo je bitno napomenuti da to stupa na snagu 1. septembra i da će rok za podnošenje svih zahtjeva biti 30 dana, da ne bi roditelji zakasnili sa podnošenjem zahtjeva, znači morate to podnijeti u roku 30 dana da bi to pravo teklo i od 1. septembra, naravno pod uslovom da je dijete upisano u privatnu predškolsku ustanovu.
0: Postoji li opasnost da dio subvencije na kraju pojede rast cijena vrtića?
1: Ovaj projekat je na 10 mjeseci za jednu školsku godinu i sigurno povećanje cijene vrtića u tom nekom periodu ne može biti ne može biti nešto veliko, čak mislim da ga neće dolazi do cijene povećanja, ali evo i ako dođe, mislim da to ne može biti značajno i ne može pojesti, kao što ste rekli, ovaj financijski iznos, a sigurno će vlada nastaviti sa ovim mjerama i u narednom periodu i ako dođe do povećanja cijene i kroz novi projekat, kroz novo sufinansiranje za buduće vrijeme, sigurno će i ovi iznosi biti povećavani. Ovo što je suština da mi ovaj iznos od 200 konvertnih maraka ćemo isplaćivati isključivo roditeljima, znači kao fizičkim licima, to je za sigurno značajno i ako kažemo da je cijena koštanja vrtića od 320 pa nadalje, ovo je, da kažem, sufinansiranje možda većeg dijela boravka, ali sigurno će vlada pratiti kao što je pratila u svim drugim mjerama, ako dođe do povećanja, da će u budućnosti ovi iznosi biti veći, ali za sad je to sasvim zadovoljavajuće i evo osjetimo i na terenu značajnu podršku od strane roditelja i zahvalno što se tiče ove mjere, jer sigurno mnogo znači.
0: Novi zakon o privremenom izdržavanju djece je vrlo važan. Koliko je zahtjeva već stiglo fondu i kada prve porodice mogu očekivati, da tako kažem, isplatu?
1: Mi smo zaprimili 95 zahtjeva do, da kažemo, današnjeg dana. Jedan dobar dio zahtjeva, to je predmeta, već rješen i kompletiran i čeka se njihova pravosnažnost da protekne onih 15 dana od momenta uručenja stranci i krenut ćemo sa prvim isplatama. To će biti vrlo brzo, a onaj dio zahtjeva koji nije kompletan ili gdje imaju određena nedostajuća dokumentacija, to se naravno mora u saradnji sa našim korisnicima, sa strankama koje su podnijele zahtjev, to reagovati i čim rješimo te neke proceduralne, da kažem, stvari, nastavit ćemo da rešavamo vrlo brzo sve i ostale predmete, tako da evo možemo reći da prve isplate će biti vrlo brzo po pravosnažnosti rješenja koja su već u fondu donesena.
0: Apelovali ste da roditelji pribave rješenje o izvršenju suda, to je li tako vrlo važno?
1: To je jedan od osnovnih uslova i to je evo nešto što se pojavilo u primjeni kao jedan od manjih problema, da dobijemo zahtjeva, da nemamo rješenje o izvršenju, mi moramo poštovati zakonske naravno odredbe, to je zakonom propisano i mi smo naravno tražili od svih roditelja da to koji ispunjava zahtjev da to dopune, da to odradi. Kao što sam rekao, to će biti vrlo brzo rešavano. I apel jedan na sve korisnike da je vrlo bitno da se informišu u poslovnicama Fonda za dječju zaštitu, dobiju pravovremene i prave informacije prije podnošenja zahtjeva i prilikom podnošenja zahtjeva da podnose kompletnu dokumentaciju i onda zasigurno možemo da tvrdimo da će to ići vrlo brzo i efikasno. Ako nemamo kompletnu dokumentaciju, onda mi moramo da tražimo dopunu i tako dalje i to naravno malo uspori postupak, ali evo ja mogu ime institucije da kažem da što se tiče institucije

0: će biti rešavano brzo i efikasno. Još samo evo i da sa druge strane imamo tu efikasnost i zasigurno sve porodice kojima su potrebna ova finansijska sredstva, gdje imamo neodgovornost roditelja s druge strane koji nisu plaćivali to redovno, će brzo dobiti ova sva sredstva.
1: Jasno. Posebna kategorija su roditelji.

0: pomogne.
1: Pa sistem je prepoznao da je potrebna podrška i pomoć ovim porodicama i izmjenama i dopunama zakona o dječjoj zaštiti 2020. godine smo uveli ovo pravo roditelja njegovatelja. On je tada bio u nekom minimalnom iznosu 100 i nešto konvertibilnih maraka, pa se iz godine u godinu to povećavalo. Danas je to 651 konvertibilnu marku i ne sumnjam da neće doći do novih povećanja u budućnosti. Ono što možemo reći da je u nekom periodu bilo određenih možda nezadovoljstava od strane određenih udruženja od strane tih korisnika zbog starosne granice i tako dalje, ali evo zahvaljujući predsjedniku vlade, gospodinu Miniću, samoj vladi, uočeno je da to treba da se da kažem proširi, da se ispravi i da kroz, evo već možemo reći da su urađene izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti gdje je ovo pravo značajno prošireno, a ne sumnjam da neće se i kroz zakon o dječjoj zaštiti ono u budućnosti još više možda proširivati i na neki način još bolje postaviti da što više korisnika to pravo može ostvariti, jer i zahvaljujući i empatiji gospodina Minića i cijele vlade, evo i osjećaju koliko je potrebno tim našim korisnicima. Ta podrška sigurno je do sad urađeno puno, ali će se nastaviti da se radi, jer stvarno ti korisnici naši iz ovog prava zaslužuju posebnu pažnju, možda više nego svi ostali drugi.
2: Tako je. Socijalizacija djece je jedna od najdugovječnijih, čini mi se, mjera fonda. Više od 42.000 učesnika, tako sam pronašao podatak, za više od 2 decenije. Da li se danas mijenjaju potrebe djece i šta ste kroz taj projekat naučili o tome šta je djeci zaista potrebno?
1: To je jedan divan projekat, kao što ste rekli. Evo, mi smo i ove godine u trenutnoj realizaciji tog projekta, u 10. smo smjeni. Što se tiče potreba djece, to je teško opisati riječima. Mi kad odemo dole, trenutno je to, znači u Bečićima se naravno organizuje, to imate informaciju, kad odemo dole i kad vidimo sreću i zadovoljstvo te djece posle provedenih tamo 9 dana i mi osjetimo da ono što radimo je stvarno nešto korisno, a taj projekat je nešto što zasigurno mijenja svakodnevne navike djece, gdje tamo djeca osjete empatiju, osjete pripadnost vršnjačkoj grupi, osjete jednakost, osjete solidarnost između sebe. Tamo su svi isti, svi su jednaki, nema razlike. Tamo se djeca odvoje od svakodnevnice. Kad kažem svakodnevnice, ono što sve nas i roditelja na neki način i muči, previše možda upotreba telefona, previše gledanje televizora i tako dalje, tih nekih stvari koje možda u našem odrastanju nisu bile ovako dostupne. Tamo svi zaborave na to, imaju neke druge vrijednosti i sigurno te vrijednosti, ta druženja kroz razne radionice koje imaju sportske aktivnosti i sve ostalo, njima doprinese da vide i neku drugu stranu života i svog odrastanja i to će im sigurno pomoći u budućnosti da i više i kvalitetnije odrastaju i da budu sutra sigurno bolji i kvalitetni ljudi.
2: Gospodine Joviću, hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.

11 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Požar sa platova Zubaca kod Trebinja iz pravca sela Turmenti širi se sjeverno prema Golom brdu, lokalitetu Kruševa, Gustijernau i selu Željevo. Od jutros je na tom području vatru gasio helikopter oružanih snaga BiH. Stanje na području sela Uvjeća i Kremeni Do je jutros stabilnije. I pored kiše koja je padala i dalje je aktivno više desetina požara na otvorenom u Srbiji. Ekipe vatrogasaca, spasilaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gdje je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Ruski protivpožarni avion Iljuši nastavlja sa gašenjem požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije. Avion je do sada dejstovao 22 puta i izbacio blizu milion litara vode. Tri dana gasio je požare u Deliblatskoj peščari, tokom vikenda bio je angažovan na stolovima, a potom je dejstovao u Lukovu kod Vranja. Predsjedništvo Borsa danas na sjednici u Banja Luci razmataće aktuelnu problematiku iz oblasti boračko-invalidske zaštite i rada boračke organizacije. Sjednici koja će biti održana u specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica prisustovaće i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je da je podnijela prigovor gradskoj izbornoj komisiji Doboj zbog ozbiljnih sumnji u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima i nepravilnosti u predlaganju kandidata za biračke odbore za predstojeće opšte izbore. Ona je uputila pitanje institucijama na nivou BiH i CIK-u dokle će ćutati dok dvije trojke, srpska i bošnjačka, urušavaju Dejtonski sporazum i interese srpskog naroda u Republici Srpskoj. Tokom dana sunčano uz slab razvoj oblačnosti, maksimalna temperatura od 28 do 33, trenutno u Banja Luci 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 11 časova 6 minuta, nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske. Derventa se priprema za proslavu Velike Gospojine, Dana grada i slave Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Praznični dani počinju danas, kada će Narodni zbor kod Stare crkve označiti početak velikogospojinskih svečanosti i vrijeme vratiti u 1851. godinu, kada je počela izgradnja hrama u Srpskoj varoši i začet vašar. Više detalja o ovoj tradiciji, ali i načinu na koji Dervenčani danas čuvaju svoje običaje, saznaćemo od Nikoline Jović.
1: Velikogospojinske svečanosti počinju danas saborovanjem kod Stare crkve. O svemu tome više detalja reći će nam sveštenik Ljubiša Nović.
2: Pomaže Bog, dobrodošli ovdje u Derventu, u naš grad koji je posvećen Uspenju Presvete Bogorodice, jer je krsna slava već 175 godina u našem gradu, upravo Uspenje Presvete Bogorodice i krsna slava našeg grada Dervente. Ovdje se večeras okupljamo, ako Bog da proslavimo 175 godina dosjećenja temelja Stare crkve u Derventi. To je bilo 1851. godine. Ono što je zanimljivo u tom periodu da su tadašnja jedna mala grupa ljudi, Srba pravoslavnih, koji su htjeli da grade svetinju, 1850. godine otišli su kod turskih vlasti da traže dozvolu. Međutim, kada su dobili dozvolu, kada su počeli da grade crkvu, koja je tada bila velika, imala oko 400 kvadrata i bila je jedna od pet tvrdozidanih objekata u cijeloj Bosni i Hercegovini današnjoj. Kada su počeli da grade crkvu, dolazilo je do problema sa lokalnim stanovništvom koji su krali i odvozili preko noći materijale, tako da su 1851. godine u proljeće tražili zaštitu od turskih vlasti za izgradnju ovoga hrama Stare crkve u Derventi i 1851. godine na Veliku Gospojinu su osvetili temelje svog hrama i evo tada 175 godina danas kreće Derventski vašar koji je upravo ove godine 175. i možemo da obilježimo i srećni smo da možemo da obilježimo taj jedan mali jubilej 175 godina. Da li je mali, da li nije, to neka drugi prosude, ali evo, nama je radost da uspijevamo da održimo i da očuvamo tu tradiciju, prije svega tradiciju proslavljanja Uspenja Presvete Bogorodice, da se okupljamo oko naše crkve, a u zadnjih nekoliko godina da proslavljamo i ovdje na ovim temeljima, dakle potiče Uspenje Presvete Bogorodice, da proslavljamo praznik i da se okupljamo oko crkve i oko vašara.
1: Tako je, obnovljena je tradicija tog saborovanja. Da. Na današnji dan, kako ste došli na ideju da to obnovite i na kakav prijem je to naišlo ovdje kod parohijana?
2: Da, moram da istaknem jedno ime, to je naša gospođa Mirjana Plisnić, koja je sada direktorica Centra za kulturu. Na njenu inicijativu, uz podršku naravno gradske uprave, naše lokalne zajednice, našeg gradonačelnika gospodina Igora Žunića i prijašnjeg gradonačelnika gospodina Milorada Simića. Uspjeli smo svi zajedno da evo vratimo tu jednu tradiciju ovdje na temelje Stare crkve. Moram da podsjetim da je ova crkva porušena 1992. godine na Spasovdan 4. juna, kada je bila potpuno sravnjena sa zemljom. I izgrađujući novu crkvu, izgrađujući ovdje novo mjesto, novi lokalitet, jedno novo značajno mjesto, novo staro značajno mjesto, jer je ovdje pravoslavni Srbi u Derventi mnogo rado dolaze ovdje u Staru crkvu, jer je to jednostavno tradicija koja je 175 godina. I okupljajući se ovdje, došli smo svi zajedno na ideju da evo 26. augusta da krene odavde Derventski vašar i proslava Velike Gospojine u Derventi.

0: Odakle je upravo i počelo prije 175 godina. I zadnjih, ovo je sada peta godina, kako se sabiramo ovdje kod stare crkve i kako otvaramo taj naš zbor, narodni zbor, kako ga mi zovemo, upravo pokušavajući da vratimo 175 godina unazad i mi volimo reći da se uvijek vraćamo u 1851. godinu. Tako da ove i prethodnih godina ideja je da vratimo sve ono što je starina, što je dervensko, što je sa naših prostora ovdje, naravno i sa drugih prostora, ljudi koji su došli donijeli svoje običaje, tako da imamo večernje bogosluženje u 19 časova svake godine na 26. augusta. Zatim bude onako program, jedan dramski komad, od glumci često glume nekakav detalj iz tog perioda. Nakon toga imamo narodno kolo uz šargiju, violinu isključivo. I naša dervenska folklorna društva, to su, moram da napomenem, kulturno-umjetničko društvo Derventa, to je Srpsko kulturno-umjetničko društvo Derventa, kulturno-umjetničko društvo Mladih Bosiljak iz Dervente i kulturno-umjetničko društvo Đurđevac su uvijek tu s nama, koji nam to onako upriliče i pomognu oko organizacije ovoga svega, sa narodnim nošnjama, sa svojim koreografijama, sa svojim narodnim kolima koje oni znaju da igraju. Tako da se sabere mnogo ljudi i pozivamo već unazad ovaj sad petu godinu ljude da donesu bilo kakav detalj starine sa sobom. Da li to bila fotografija, nekakav odjevni predmet, torbica, nešto od tih starih stvari, kako bismo upravo uspjeli da održimo i da očuvamo taj duh starine i tog starog vremena i da baštinimo sve to što nam je ostavljeno ovako u jedno nasljeđe i da se trudimo oko crkve, da sačuvamo i običaj i ovu crkvu i da očuvamo prije svega uspomenu i praznovanje Uspenja Presvete Bogorodice i ovog bogorodičnog praznika koji je zaštitnik našeg grada i naše zajednice tolike godine.
1: Rekli ste da pozivate parohijane da donesu sve ono što baštine iz tih nekih starih vremena, ali koliko je ostalo zapisano u knjigama ili nekim predanjima, kako su zapravo tada crkveni zborovi izgledali?
0: Tada su crkveni zborovi bili sve ono što danas nisu. Tada su ljudi dolazili, okupljali se, to su bili, danima su trajale te proslave, okupljali se oko crkava, jer napominjem da Derventski vašar, koji je sada na drugoj lokaciji, on upravo potiče s ovog mjesta ovdje. Tada su ljudi dolazili, putovali su prvo pješke da bi došli svojoj crkvi na taj zbor koji je bio i tada masivan i bio ozbiljna jedna količina ljudi koja se okupljala, ali im je u centru bilo bogosluženje. I to večernje bogosluženje oči praznika i sveta liturgija, pričešće. U nekim godinama koje kasnije dolaze sve se to malo mijenjalo, međutim upravo iz tog razloga pokušavamo da vratimo sve ovdje i da na ove temelje odakle to počinje i da se vraćamo u tu 1851. godinu kako bismo okupljali se, a ono što je tada bilo interesantno, a što i danas duh u tom narodu, kad narod dolazi, je upravo to druženje, lijepa riječ, igra, pjesma, ta naša izvorna šargija i violina i jedno zajedništvo koje sve te ljude sabere ovdje kada dođu, da jednostavno oni osjeti, svi zajedno osjetimo kao da pripadamo ovdje i da jednostavno mjesto, dakle, sve počinje upravo ovdje.
1: Mi smo imali priliku da budemo tu i prethodnih godina, evo bit ćemo naravno i večeras, veliki broj mladih ljudi bude prisutan. Koliko je važno da se ova tradicija i okupljanje oko crkve na velike praznike posebno prenese i na mlađe generacije?
0: Da, to je ovako jedno posebno zadovoljstvo da mi možemo da se pohvalimo našim hramom, ne samo ovdje, nego i našem sabornom hramu, da imamo dosta djece i mladine koja dolaze na svijeti liturgije, generalno uopšteno na bogosluženja. Tako da velika, to je možda i najveća misija ovog svega što mi radimo svi zajedno. Kad kažem zajedno, mislim i na crkvu i na gradsku upravu, na politiku, na televiziju, na cijelu tu našu zajednicu, da je upravo poenta svega ovoga da to prenesemo mlađim naraštajima, kako bi znali ko su, šta su, odakle su, ko su im bili djedovi, šta su im radili njihove bake, babe, prambabe i tako dalje, da nije sve ono što je izvorno, da to nije sramota, da je to jedan dar koji imamo, jedno nasljeđe s kojim treba da se bavimo, treba da ga volimo i da prenosimo našoj djeci. A ako njima prenesemo, onda smo to produžili za još jedan niz godina. Kao što mi sad se vraćamo u tu 1851. godinu, tako isto i ta naša djeca će možda za 100 godina da se vraćaju ponovo ovdje i da imamo taj jedan kontinuitet koji, evo, za sada, hvala Bogu, ozbiljno dobro nam ide.
1: Tako, evo, za sam kraj razgovora možda da pozovemo i parohijane ovdje vaše večeras od 19 časova ovdje u Porti hrama.
0: Da, svakako ono što bih želio da istaknem, što nisam ranije napomenuo, večeras će nam doći naš mitropolit zvoničko-tuzlanski gospodin Fotije na večernje bogosluženje. To je prvi put da nam dolazi na naš narodni zbor i zbog toga smo onako zaista srećni, presrećni, blagodarići Gospodu. Služit će večernje bogosluženje, blagoslov našeg mitropolita večeras u 19 časova. Nakon toga ćemo svi zajedno izaći ispred hrama da odgledamo taj program koji su nam spremili naši mališani, naši

0: ljudi iz Dervente ovdje koji su, bit će mnogo narodnih nošnji i pozivam sve one koji imaju narodne nošnje da ih ponesu, koji imaju bilo kakav detaljčić da ponesu, da se okupimo, saberemo, da poigramo narodno kolo, da se družimo i da, evo, na taj način proslavljamo praznik prije svega Uspenja Presvete Bogorodice, da se sjećamo ovih temelja, dakle to sve potiče i da proslavimo svi zajedno praznik, da li bili pravoslavni, koji god vjeroispovijesti, da se radujemo Vašari i Uspenju Presvete Bogorodice u našem gradu.
1: Koji hvala vam mnogo na razgovoru i na izvojenom vremenu.
0: Hvala vama što ste došli, uvijek ste dobro došli i pozdrav.

0: proširila sjeverno prema Golom brdu, lokalitetu Kruševa, Gustijerna i selu Željevo. Teren je izuzetno težak i neprohodan, vatra prijeti da se proširi istočno prema planini Bijela Gora. Od jutros je na tom području vatru gasio helikopter oružanih snaga. Jači krak vatre zahvatio je područje Orašja na Zupcima, ali su brojne ekipe vatrogasaca i dobrovoljaca uspjeli da obuzdaju širenje. Stanje na području sela Uvjeća i Kremeni Dol je jutro stabilnije, kaže načelnik štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.
1: Ono što je trenutno stanje, na svu sreću i uz veliku borbu pripadnika naših jedinica, sinoć smo sačuvali ovaj dio koji je prijetio da pređe preko Strača prema Gučini, tako da vidjeli ste u predvečer je i uz pomoć air traktora i uz pomoć helikoptera oružanih snaga, na čemu im veliko hvala. Uz naravno, poslije toga je morala naša pješadija, što se kaže, da pređe sav taj teren. Bilo je sigurno oko 20 volontera, dobrovoljaca i veliko im hvala koji su prišli da pomognu. Uz našu jedinicu vatrogasce, spasioce i iz operativni tim naše ustanove, javne ustanove ekologija i bezbjednost, dobrovoljna vatrogasna društva, Lastva, Bjelasica i Mosko, tako da su momci stvarno sinoć, odnosno skoro do jutarnjih časova, do 4 sata, vodili ogromnu borbu. Jutro se na tom području mirno, ali ne smijemo prepustiti, čuva se, pazi se, jedan krak ide prema Željevu, to nam predstavlja veliku opasnost, tamo je jutro skoro 4 sata radio helikopter oružanih snaga, tako da borimo se, prilazi putu dole vatra prema Željevu i tako moramo taj dio učiniti sve što možemo da spasimo, da ne pređe put, da nam dalje ne stvara probleme prema Bijeloj Gori. Tako da nastavlja se, traje. Orašje je u potpunosti u ovom trenutku bezbjedno, gore Zubački plato i to za sad jedan krak, možda će se nešto okrenuti prema Konjskom ili negdje. U svakom slučaju imamo gore patrole, imamo naše službenike, pripadnike jedinice koji dežuraju, tako da vidjet ćemo šta će dalje dešavati. Ovaj dio Bugovina, Kremeni do i dole, nema za sad, niko ništa ne javlja, ne dešava se ništa, tako da vidjet ćemo.
0: A u Banja Luci će danas biti otvoren 9. festival domaćih proizvoda i usluga. Ko su izlagači i koje domaće proizvode će posjetioci imati priliku da probaju ili kupe, saznaćemo od Borislava Mandića iz Udruženja ekonomista Republike Srpske, koje je organizator festivala. Razgovarao Draško Ratković.
2: Ekonomisti su organizovali jednu lijepu priču, čini se 9. put sajam domaćih proizvoda, ili tako?
3: Tako je, 9. godina za redom, 9. festival domaćih proizvoda i usluga. U posljednje 2 godine smo dopunili, da kažem, sa tim dijelom uslužnih djelatnosti domaćih koji se isto predstavljaju na festivalu.
2: 9. festival u Banja Luci, ako se ne varam, Banja Luci je bio i prvi na istom mjestu, pa sad nekako zatvarate krug.
3: Jeste, ovako, ne zatvaramo još, nadamo se da ne zatvaramo krug, da nije to još uvijek, ali jeste tako. Počeli smo prije 9 godina sa nekih 30-40 izlagača, baš u Banja Luci na ostrovu Stara Ada, gdje se i ove godine održava festival. Počeli smo, znači, 30-40 izlagača, a danas smo tu sa preko 100 i nešto izlagača, koji će ponuditi preko 1000 različitih proizvoda domaćih. Dolaze iz svih krajeva Republike Srpske i bit će veoma zanimljivo na samom festivalu.
2: Dobro, znači, pretpostavka da će to biti najinteresantnije hrana, piće domaće, ali neće to biti samo hrana i piće.
3: Tako je. Znači, danas nam se predstavljaju, kao što ste rekli, od hrane i pića suhomesnati proizvodi, sirevi, kandidorski proizvodi, prirodni sokovi, med i tako dalje. S druge strane, tu su i domaće rakije, domaća vina, sve više i više u domu u posljednje vrijeme, domaći džinovi, naravno domaće pivo, ali tu su i uslužne djelatnosti koje su tu da predstave svoje poslove, da li je to organizacija nekih događaja, event planeri, ili su to neke za osiguranje, računovodstveni biro i tako neke druge firme koje nude svoje usluge.
2: E sad, kad kažete više od 100 izlagača, znači privreda u Republici Srpskoj ima potencijal, hajde da kažem. E sad, koliko se može probiti, isplivati na površinu od konkurencije koja dolazi s vama?
3: Teško je, izazovno je, ali svi zajedno treba da radimo na tome. Mi kao udruženje ekonomista, Vlada Republike Srpske i ministarstva zadužena za to, i sa treće strane sami proizvođači. Oni, što se tiče proizvođača, da kažem, od onih

0: temu da li kupujemo domaće proizvode, ne kupujemo, zbog čega, zašto, uvijek se sve svede na cijenu. Znači, koliko god mi imali taj patriotski moment, koliko god htjeli pomoći domaćim proizvođačima, opet kod većine na kraju prevagnje to kad pogledaju cijenu proizvoda. E sad, ono što je tu upitno, to je kvalitet.
1: Tako je. E, to smo mi, pored ovog festivala događaja, mi u sklopu kampanje Kupuj domaće, ulaži u Srpsku, koju provodimo isto unazad 7 godina, radimo i istraživanje tržišta, odnosno preferencije potrošača, upravo o čemu ste vi sad pričali, o kupovanju domaćih proizvoda. Došli smo do sličnih podataka kao što ste i vi sad naveli, ali u posljednje vrijeme, i danas ćemo predstaviti najnovije istraživanje, vidimo da sve veće preferencije kod mladih ljudi idu ka tome, idu ka sklonosti kupovine domaćih proizvoda. Pa i da cijena ne postaje više, ukoliko je to neka manja razlika, ne postaje presudni faktor, već upravo taj kvalitet što ste naveli.
0: Znači, ajde da kažemo da je dalo efekta sve ove
1: godine. Krećemo se u dobrom pravcu, da kažem, ide to.
0: Jeste, baš to što ste rekli, ako cijena nije velika razlika, svako će koji, ajde kažem, razumije o čemu se radi, kupiti kvalitetniji jer je poznaniji proizvod koji je domaći. Ono što je jako bitno, što će se danas moći i probati sve to na sajmu, kako doći na sajam, ulaznice, od kada do kada?
1: Ulaznice će se moći kupiti na samom ulazu sajma. Sajam kreće danas u 15 časova i traje do 23 časa. Proizvodi, znači Ostrovo Stara Ada je lokacija, proizvodi se mogu degustirati, mogu se kupiti na licu mjesta, a ono što ja kažem je najvrijednije nešto, da se uzme taj kontakt, da se zapamti naziv tog proizvoda, da se popriča sa izlagačem gdje imaju, da se kupe ti njegovi proizvodi i sutra, prekosutra, za 7, 15 mjesec dana da se ti proizvodi kupuju u tim radnjama.
0: To je za potrošače, ali već kad govorimo o tim kontaktima, ovo je lijepa prilika, više od 100 ljudi je nemoguće da se baš svi znaju da se ispostavi poslovni kontakti.
1: Tako je, to je drugi dio, business to business, B2B konekcija. Mm-hmm. To je ono što se radi. Mali se uvezuju sa velikima, uvezuju se između sebe, prave kontakte, jer kažem, mi imamo izlagače od samostalnih preduzetnika, malih udruženja, građana, SZTR i tako dalje, do akcionarskih društava, DOO kompanija i tako dalje, gdje će oni između sebe se uvezati, a također i posjetioci koji dolaze tu da degustiraju, su isto potencijalno neki investitori, bijeli anđeli, jeli kako mi ih ekonomisti nazivamo, koji će možda uložiti u njihovu proizvodnju i tako dalje, da im pomognu da nastave da se razvijaju.
0: Nadam se da će biti izuzetna posjeta, kao što je i broj izlagača danas od 15 časova.
1: Jeste, i mi očekujemo preko 3000 posjetilaca danas, tako je bilo za 2-3 godine, tako da očekujemo da će biti i sad.
0: Hvala mnogo za gostovanje u
1: Hvala vama. Hvala vam na pozivu.

Don't get me wrong. Hey, that's why I wrote this.

0: U susret novoj školskoj godini gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković i dalje predlaže da u osnovne škole na području grada budu uvedene uniforme, besplatne i zdrave užine za učenike, kao i ormarići za odlaganje udžbenika i mobilnih telefona. Kako je naveo, ova inicijativa upućena je na razmatranje Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.
1: Grad Banja Luka uradio prvi korak. Obezbijedio je 450 uniformi za naše mališane, za našu djecu prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole. Grad Banja Luka, znajući okvire zakonske, znajući rasprostranjenost društvenih mreža i da su njihovi uticaji tih društvenih mreža planetarni i da su van sistema svih naših zakonskih okvira, grad Banja Luka je obezbijedio, sproveo javnu nabavku i od kompanije dobio dio donacije upravo za aplikaciju gdje ćemo podijeliti 30.000 besplatnih vaučera za korištenje aplikacije koja upravo našoj djeci omogućava sljedeće, a to je da ograniči korištenje društvenih mreža. Treća važna stvar su besplatne i zdrave užine u školi. Isto tako znate da smo prošle godine počeli, nisu ni sve škole ni to pratile. Police za knjige, evo tu, ormariće za knjige, police kako god, gdje je ideja da knjige koje grad kupio stoje u školi i da dijete ne nosi tešku torbu. Dio škola koji to prihvatio ima, od prošle godine do ove godine dio škola je tražio dodatni broj ovih ormarića, mi ćemo isporučiti, pozivajući one škole koje se nisu prijavile za ovu mjeru, da se prijave gradu i da od nas dobiju ove police i dobiju ove ormariće.

0: Kupili smo jedan dio viška ormarića gdje želimo za one škole van Banja Luke koji su zainteresovane mogu od grada Banja Luke dobiju na poklon. Jer naša ideja da utjecaj iz Banja Luke dobar se širi cijelom Republikom Srpskom.
1: Elektrokrajina Banja Luka je saopštila da će danas zbog planiranih radova do 15 časova bez električne energije biti dijelovi naselja Podkozarije Josipovići, do 14 časova dijelovi ulica Suturlija i Manjačkih ustanika i dijelovi naselja Rekavice Grujići, Kasipovići i Blagojevići, do 12 časova bez struje su dijelovi ulica Careva Romanovih, Cetinska, Kolubarska, Kozarska, Miće Radakovića, Srpskih vitezova i Stevana Moljevića, a do 13 časova dijelovi ulica Bolanog Dojčina, Kozarska, Muhameda, Mehmedbašića, Šibalovića, Trla i Uroša Nejakog. Do 15 časova bez električne energije bit će dio naselja Mišin Han. Iz gradskog vodovoda su saopštili da će danas izvoditi radove u ulicama Zdravka Dejanovića u Česmi, braće Kukrika Ada, Kutuzovljevo i Kočiće Vijenac, Vlašićkoj na Laušu, Subotićkoj Drakulić te u Dragočaj. Ekipe vodovoda zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u Stričićima, Rekavicama, Kolima i Donjim Kolima. Dežurne službe saopštavaju, Policijska uprava Banja Luka, da je zabilježeno u protekla 24 časa jedno krivično djelo. Javni red i mir je narušen 4 puta, dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda. U službi hitne pomoći pregledana su 102 pacijenta, obavljeno je 16 kućnih posjeta. Vatrogasna brigada imala je jednu intervenciju. Na ginekološko-akušerskoj klinici rođeno je 10 beba, 5 djevojčica i 5 dječaka. Što se tiče vremena, danas u Banja Luci pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerenih sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha danas oko 32 stepena Celzijusa. Prema mjerenju u 11 časova u Banja Luci je 24 stepena.

0: zaseok, odnosno za ovo selo, i izgradnja infrastrukture koja je neophodna za funkcionisanje njihovog domaćinstva, ne samo njihovog, nego i kompletnog sela.
1: Iako ne postoji zvanična statistika o broju povratnika iz inostranstva u Srpsku, ministar Klokić kaže da je prošle godine u škole upisano 260 djece iz porodica koje su se vratile iz inostranstva.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: sednica predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske uoči Sabora Boračke populacije.
1: Vulićeva ponijela prigovor Gradskoj izbornoj komisiji Doboj zbog sumnje u trgovanje biračkim mjestima.
0: Iran i Oman dogovorili privremenu rutu za prolaz kroz Ormuz.
1: Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 26 stepeni.
0: Požarišta kod Trebinja i dalje su aktivna. Sa platoa Zubaca i iz pravca sela Turmenti vatra se proširila sjeverno prema Golom brdu, lokalitetu Kruševa, Gustjerina i u selu Željevo. Teren izuzetno težak i neprohodan, vatra prijeti da se proširi istočno prema planini Bijela Gora. Od jutro se na tom području vatru gasio helikopter oružanih snaga. Jači krak vatre zahvatio je područje Orašija na Zupcima, ali su brojne ekipe vatrogasaca i dobrovoljaca uspjele da obuzdaju širenje. Stanje na području sela Uvjeća i Kremeni Do je jutro stabilnije, kaže načelnik štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.
2: Ono što je trenutno stanje, na svu sreću i uz veliku borbu pripadnika naših jedinica, sinoć smo sačuvali ovaj dio koji je prijetio da pređe preko Strača prema Gučini, tako da vidjeli ste u predvečerje i uz pomoć air traktora i uz pomoć helikoptera oružanih snaga, na čemu im veliko hvala, uz naravno poslije toga je morala naša pješadija, što se kaže, da pređe sav taj teren. Bilo je sigurno oko 20 volontera, dobrovoljaca i veliko im hvala koji su prišli da pomognu uz našu jedinicu vatrogasce, spasioce i iz operativni tim naše ustanove, javne ustanove ekologija i bezbjednost, dobrovoljna vatrogasna društva, Lastva, Bjelasica i Mosko, tako da su momci stvarno sinoć, odnosno skoro do jutarnjih časova, do 4 sata, vodili ogromnu borbu. Jutro se na tom području mirno, ali ne smijemo prepustiti, čuva se, pazi se. Jedan krak ide prema Željevu, to nam predstavlja veliku opasnost. Tamo je jutro skoro 4 sata radio helikopter oružanih snaga, tako da borimo se, prilazi putu dole vatra prema Željevu i tako moramo taj dio učiniti sve što možemo da spasimo, da ne pređe put, da nam dalje ne stvara probleme prema Bijeloj Gori. Tako da nastavlja se, traje. Orašje je u potpunosti u ovom trenutku bezbjedno, gore Zubački plato i to za sad jedan krak. Možda će se nešto okrenuti prema Konjskom ili negdje. U svakom slučaju imamo gore patrole, imamo naše službenike, pripadnike jedinice koji dežuraju, tako da vidjet ćemo šta će dalje rješavati.
0: I pored kiše koja je padala, i dalje je aktivno više desetina požara na otvorenom i u Srbiji.
1: Ekipe vatrogasaca, spasilaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj pješčari, gdje je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Iz sektora za vanredne situacije saopštavaju da je situacija ipak nešto stabilnija.
0: Ruski protivpožarni avion Iljušin nastavlja sa gašenjem požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije.
1: Avion je do sada dejstvovao 22 puta i izbacio blizu milion litara vode. Tri dana gasio je požare u Deliblatskoj pješčari, tokom vikenda bio je angažovan na stolovima, a potom je dejstvovao u Lukovu kod Vranja. Šef posade Iljušina Andrej Vislov poručio je da će Rusija biti u Srbiju kada god je to potrebno.
0: Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske razmatra danas na sjednici u Banja Luci aktuelnu problematiku iz oblasti boračko-invalidske zaštite i rada boračke organizacije.
1: Sjednici koja se održava u specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica prisustuje i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
0: Iako je značajno da se srpski narod okuplja, naročito nekadašnji borci koji su odbranili Srpsku, izjavila je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac povodom predsjedajućeg sabora boračke i populacije u Hampijesku.
1: Dodaje da je značajno da se generacijama koje sada stasavaju i ne pamte ratne događaje i sve ono što je zadesilo Srbe na ovim prostorima, prenosi kultura sjećanja. Sabor će biti održan u nedjelju 30. avgusta na izletištu Komnica kod Han Pjesak.
0: Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić u posjeti Vlasenici razgovarao je sa načelnikom Miroslavom Kraljevićem o privrednim potencijalima ove lokalne zajednice. Jedna od tema razgovora su i zajedničke aktivnosti vlade Srpske i opštine Vlasenica na realizaciji infrastrukturnih i privrednih projekata, uključujući izgradnju poslovne zone.
3: Razgovarali smo konkretno o poslovnoj zoni.

0: zoni, industrijskoj zoni u Vlasenici, da vidimo šta bi tu vlada mogla, da ne kažem i financijski, a i neke druge lokalne zajednice koje imaju već slične zone izgrađene, da vidimo šta bi to bilo prioritetno da se uradi, jer svaki potencijalni investitor koji želi da dođe negdje traži određene uslove ili parametre koji su mu potrebni da bi otvorio eventualno određeni proizvodni pogon. Mi imamo tu potencijal nekih 35-36 hektara jednom kompleksu gdje smo mi u proteklom periodu rešavali pitanje putne infrastrukture, kanalizacione mreže, vodne mreže, ali nismo u cijelosti, potrebno nastaviti dalje. Tako da, posle ovog sastanka očekujemo da će uvaženi ministar imati razgovor sa premijerom Republike Srpske i da se konkretno dogovaramo oko daljih koraka. Znači, cilj nam je da u narednom periodu obezbedimo, obzirom da imamo uslove, obezbedimo investitore u oblastima onima gdje imamo radnu snagu.
1: Jedna od tema je bila uređenje poslovne zone, mogućnost pomoć Ministarstva privrede za uređenje poslovne zone u Vlasenici. Tu smo sigurni da možemo napraviti neke korake, da možemo napraviti. Mi imamo u Ministarstvu privrede poticaj za poslovne zone i da će u narednoj godini opština Vlasenica moći učestvovati na tom poticaju kako bi uredila pristupne pute i ostale stvari koje se trebaju riješiti u poslovnoj zoni. Opština Vlasenica u razgovoru s načelnicima je u privredne djelatnosti Vlasenica uglavnom sve vezana za drvoprerađivačku industriju, vezana za obradu metala. Ono što je načelnik istakao, s čim se ja slažem, je neophodno da u opštini Vlasenica se formira jedno privredno društvo koje bi većinski upošljavalo žensku radnu snagu.
2: 1164 zaposlena radnika u sudskoj policiji kazneno-popravnim domovima dobit će veće plate. To je predviđeno izmjenama i dopunama posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti pravosuđa, koji je danas potpisan u Banja Luci. Novim ugovorom njihove plate bit će izjednačene sa primanjima ostalih zaposlenih u oblasti pravosuđa. Na sastanku resornog ministra Gorana Selaka sa predstavnicima pravosudnih institucija i sindikata pravosuđa bilo je riječi i o unapređenju statusa zaposlenih. Ministar pravde Goran Selak i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović.
3: Izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora izvršili korekciju dodatka na platu i obezbijedili dodatna sredstva iznad 3 miliona maraka, gdje će veće plate biti za ove kategorije u prosjeku od 5%, najmanje 4%, ali kada se izvrše korekcije svih koeficijenata, prosjek je 5-6%, što znači da će zaposleni u institucijama koje obuhvataju, a to je sudska policija i kazneno-popravne ustanove, u ovoj godini imati povećanje skoro 16% ili iznad toga. Također u ovim izmjenama smo obuhvatili i korekcije prava na godišnji odmor, gdje se godišnji odmor može koristiti iz više dijelova i gdje smo omogućili dodatno jedan dan godišnjeg odmora za lica, roditelje ili staratelje koje imaju djecu do 14 godina.
4: Ovo je dokaz jedan da zajedničkim radom Ministarstva pravde i ministra i sindikata pravosuđa može se uvijek doći do jednog kvalitetnog i dobrog rješenja, prije svega u interesu zaposlenih u ovim institucijama. Mi nastavljamo i dalje, očekujemo da ćemo vrlo brzo doći do još određenih pomaka, bar kada je u pitanju posebni kolektivni ugovor. Znamo svi u ovoj godini već da je bilo povećanje plata u dva navrata od po 5%, odnosno kumulativno, to je 10,25%. Riješili smo ono što je također važno istaći i pitanje penzionisanja za zaposlenu kazneno popravnim institucijama.
2: Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Sanja Vulić rekla je da je podnijela prigovor Gradskoj izbornoj komisiji Doboj zbog ozbiljnih sumnji u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima i nepravilnostima u predlaganju kandidata za biračke odbore za predstojeće opšte izbore. Mediji su ranije prenijeli da se na spisku biračkih odbora stranke za BiH nalaze isključivo aktivisti SDS-a, a ovlaštena osoba ispred ove stranke je funkcionirka pokreta Sigurna Srpska u Doboju.
5: A kako će dalje reagovati i da li će uopšte reagovati SCIK, vidjet ćemo. Da li je ovo ujudurma i udruženi poduhvat Srpske i Bošnjačke trojke protiv Republike Srpske i Dejtonske BiH, ovo je najbolja prilika da se vidi, da oni, znači srpski predstavnici, budu ispred stranaka koje negiraju potanje vojske Republike Srpske, koji Republiku Srpsku nazivaju takozvanom i vojsku Republike Srpske takozvanom. To je nečuveno, to je apsurd nikad viđeni, a da li je to možda želja i namjera SCIK-a da i nama oduzmu mogućnost da imamo svoje objektivne, stvarne, iskrene predstavnike kao što to su radni.

0: i vršili nepravdu prema hrvatskom narodu, vrijeme će pokazati. Sad je sve na ciku, mi smo prijave podnijeli, a da li su oni objektivni i prema svima jednaki, vidjet ćemo.
1: Jedna vijest iz svijeta, najmanje 14 beba stradalo je u požaru koji je izbio bolnici u Islamabadu.
2: Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari uputio je iskreno saučešće porodicama, navodeći da je ovo potresan i nepopravljiv gubitak. Naglasio je da treba identifikovati odgovorne za požar i preduzeti pravne mjere.
1: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj posljednjih godina proširivana su i unapređivana prava iz sistema dječje zaštite. Materinski dodatak povećan je sa 406 na 746 maraka, priprema za sufinansiranje boravka djece u predškolskim ustanovama, a novi zakon o privremenom izdržavanju djece trebalo bi da obezbijedi podršku djeci čiji roditelji ne izmiruju obavezu alimentacije. Vlada Srpske u proteklom periodu značajno je unaprijedila sistem dječje zaštite s akcentom na finansijsku podršku nezaposlenim porodiljama i punu zaštitu zaposlenih majki tokom porodiljskog odsustva. Nedeljko Jović, direktor Fonda za dječju zaštitu Republike Srpske.
3: Prošle godine izvršenje broja korisnika za materinski dodatak je bilo 3900 i kao takvo i ove godine planiran budžet u iznosu od nekih 19 miliona konvertnih maraka. S ovim povećanjem smo morali izdvojiti dodatnih 8 miliona konvertnih maraka za ovih 6 mjeseci, a već za narednu godinu to će iznositi dodatnih, znači minimalno 16 miliona, što kažemo 19 i 16, to je ovaj nekih 30 i nešto i preko 5 miliona konvertnih maraka će biti potrebno izdvajanje za ovo pravo materinskog dodatka i ovo je nešto što je Vlada Republike Srpske uočila da je potrebno da se taj iznos pomjeri i podigne i on je zasigurno značajan našim porodicama i znači će puno u budućnosti nezaposlenim porodiljama.
1: Sport, odbojkašice Srbije večeras nastavljaju takmičenje na evropskom šampionatu.
2: U četvrtom kolu selekcija Srbije igraće sa Grčkom od 19 časova. Nakon tri odigrana kola, odbojkašice Srbije imaju maksimalan učinak. U narednu fazu takmičenja plasiraće se po četiri najbolje ekipe iz četiri grupe.
1: Vremenska prognoza. Dobar dan, želimo Đorđu Todiću.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i uz slab vjetar sjevernih smjerova u Hercegovini i Južni. U 12 časova Mrkonjić Grad ima 23 stepena, Ribnik i Han Pjesak 24, Banja Luka 26, Srebrenica 27, Rudo 29, Višegrad 30, Bileća 31 i Trebinje najtoplije sa 32 stepena. Danas sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu i istoku može usloviti kratkotrajnu slabu kišu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni u Hercegovini i južni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34 u višim predjelima od 24 stepena. I u Banja Luci sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, maksimalna temperatura vazduha danas do 32 stepena.
1: Hvala Đorđe, hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju podnevnih novosti još jednom najvažnije vijesti.
2: Trebinje, helikopter gasi vatru, požar kod trebinjskog naselja Orašja stavljen pod kontrolu.
1: U toku sjednica predsjedništva boračke organizacije Srpske uoči sabora boračke populacije.
2: Vulićeva podnijela prigovor gradskoj izbornoj komisiji Doboj zbog sumnje u trgovanje biračkim mjestima.
1: Iran i Oman dogovorili privremenu rutu za prolaz kroz Ormuz.
2: 12 časova, 15 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Milan Trbojević.
5: Zapjevajmo pjesme stare. Emisija Izvor.

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Požarišta kod Trebinja i dalje su aktivna. Sa platoa Zubaca iz pravca sela Turmenti vatra se proširila ka sjeveru. Teren je izuzetno težak i neprohodan i vatra prijeti da se proširi istočno prema planini Bijela Gora. Od jutros je na tom području vatru gasio helikopter oružanih snaga. Jači krak vatre zahvatio je područje Orašja na Zubcima, ali su brojne ekipe vatrogasaca i dobrovoljaca uspjele da obuzdaju širenje. Stanje na području sela Uvjeća i Kremeni Doje jutros stabilnije. Porodica generala Ratka Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara angažovanih u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju, a rok za dostavljanje jednog od nezavisnih ljekarskih izvještaja produžen je za još 24 časa. Izjavio je Mladićev sin Darko. On očekuje da će taj posljednji izvještaj stići najranije sutra. Ministar pravde Goran Selak i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović potpisali su danas izmjene i dopune posebnog kolektivnog ugovora kojim se izjednačavaju prava.

0: Dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju U ritmu dana Radija Republike Srpske. Ovogodišnji 61. Kočićev zbor od 27. do 30. augusta donosi program na više lokacija, od Banja Luke i Stričića do Beograda. A kako Kočićevu riječ i nasljeđe učiniti živim i za one koji tek dolaze, čućemo u nastavku emisije sa direktoricom Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljanom Zečić, razgovarao je Rajnat Majstorović.
1: Kada danas izgovorimo ime Petra Kočića, šta zapravo čuvamo i baštinimo?
2: Pa Kočić je vrlo specifičan pisac i vi znate da u određenim društveno-političkim sistemima neki pisci budu potpuno negdje skrajnuti, pogotovo koji pišu tako kao Kočić, dakle oštrim perom i oštrim jezikom. Međutim, Kočić je nekako uspio da u vremenu Bosne i Hercegovine pod Austro-Ugarskom, da i tad njegove priče budu aktuelne i da izazove pažnju. Pa onda stvaranjem države Hrvata, Srba, Hrvata i Slovenaca, i tu je negdje on uspio da se, odnosno njegova djela, da budu poznata i priznata i etablirana. Dakle, svaki društveno-politički sistem uzimao je od Kočića ono što mu treba. Konkretno u socijalizmu, poslije rata, tu je bilo interesantan taj patriotizam njegov. I tu se eksploatisao patriotizam Petra Kočića, jer je to tad bilo društveno prihvatljivo i on, ali ona druga strana njegova, dakle ono fantastično poigravanje sa vlašću, sa birokratijom, to je negdje bilo skrajnuto. E sad mi dolazimo u vrijeme kad smo nekako sve to objedinili. Dakle, i Kočića kao pisca, i Kočića kao narodnog tribuna, i Kočića kao političara, i Kočića kao na kraju i kao etnologa koji je proučavao i svoju zemlju i narod. I tako da mislim da smo sad u jednom pravom trenutku, ali Kočić, evo, mi ove godine obilježavamo 110 godina od smrti Petra Kočića, naredne godine 150 godina od rođenja. Tematika njegovih priča je vrlo aktuelna i danas. Ali tu ima jedan problem malo neshvatljiva mladim ljudima. Tako da mi se trudimo da Kočića predstavimo na različite načine, prihvatljive tom mladom

0: svijetu i da prenesemo te njegove ideje. Šta su njegove ideje? Sloboda na prvom mjestu. Patriotizam, zemlja, narod, jezik, pismo. E, to su ti postulati na kojima je zapravo i Kočićev zbor i raste ovih 61 godina.
1: I zato zapravo Kočića zovemo narodnim tribunom. Neki bi rekli, koji proučavaju samo književno djelo i samo književnost, da je Kočićev opus relativno mali. Dakle, nema tu mnogo nekih velikih dijela poput, ne znam, puno romana, puno nekih drugih književnih dijela, nebitno. To su pripovijetke, tu je Jazavac pred sudom koji je, jeli, roman. I to je, ako tako posmatramo, malo dijelo. Međutim, ono što je Kočić opisao u tim dijelima, nevjerovatno je veliko i prevazilazi mnogo veća druga dijela koja su napisana, jer je, evo kao što rekao ste, i ostavio između ostalog i taj etnološki trag pišući o ljudima sa sela, životu, opisujući život tog krajiškog seljaka.
0: Pa, što se tiče Kočića, zaista ona činjenica da je on jedan od najvećih književnika srpske književnosti s početka 20. vijeka, još jedna dodatna činjenica da je Veliki Andrić napisao kritiku za Kočića, koji nikad ni o kome nije htio da piše kritike, jer je očekivao da svi o njemu pišu, što naravno i zaslužio. Ali ja ne znam koliko je poznato, kad ste vi rekli, nemalo djelo koje je ostavio, on je napisao 39 pripovjedaka. Dve drame su Danija i Jazavac pred sudom. On je zapravo počeo sa poezijom i kao srednjoškolac on je objavljivao poeziju i prvi kome je pokazao svoje pjesme bio Janko Veselinović. I on ga je tu na neki način dao mu je vjetar u leđa. Međutim, Janko Veselinović, kao što znamo, on je onaj realista gdje on prikazuje taj seoski život onako malo idilično. Međutim, Kočić tu odlazi dalje od njega, približava se Gogolju, znači on unosi u to svoje djelo, unosi grotesku, unosi satiru, unosi taj otpor prema birokratiji, pobunu protiv tuđinske vlasti. Znači, on postaje vrlo ozbiljan pisac u tom smislu, prenoseći duh tog naroda, njegove karaktere i ono što je jako važno kad se čita Kočić. Mi imamo vrlo lijepo u tim pričama predstavljen taj društveni sistem koji je tada vladao. Tako da sam Kočić u tom nevelikom dijelu koje je ostavio, zapravo
1: fizički neveliko.
0: Fizički nevelikom dijelu, ali pazite, označaj. On umire sa 39, odnosno 40 godina i već kao student on u Beču piše zbirku pripovjedaka s planine ispod planine. Ali apropo ovoga pisanja poezije Petra Kočića, on je zaista mislio da će postati veliki poeta. I njegova pjesma u prozi Molitva je zaista velika, velika pjesma i nekako ne možete kad je slušate da ostanete ravnodušni. Ali u Beču je sreo Pavla Lagarića koji je pročitao njegove pjesme i rekao mu je da nikad neće zaploviti na krilima Pegaza i umiliti muze poezije i da mu je, on preporučuje da piše pripovijetke. I eto, na sreću, Kočić ga je poslušao.
1: Na sreću.
0: Na sreću.
1: Na sreću.
0: I mi zapravo imamo danas ovo što imamo.
1: Jeste. Dakle, pripovijetke koji su i dokumenti, i književna dijela, i tako dalje. I evo, ovogodišnji Kočićev zbor se održava pod jednom pa sjajnom Kočićevom, ako je gledamo, posmatramo sa tog filozofskog stajališta, ideš li rode. Mnogo toga govori upravo u toj jednoj krilatici, ili kako bi je već nazvao, ideš li rode.
0: Pa, rod u ovom slučaju znači narod i naciju i sve ono što jedan narod čini. Dakle, u toj jednoj riječi je sadržano

0: Ono mnogo toga. Čak i naša soba sjećanja koja se nalazi u biblioteci koja je otvorena 2019. i jedno apsolutno posvećenje ovom književniku je pod sloganom Ideš li rode, i upravo ta slova ispisana na podu biblioteke jesu i hodogram obilaska te postavke u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci. I zapravo možda se možemo danas u ova teška vremena zapitati ne ideš li rode, nego gdje ideš rode.
1: Da, gdje ideš rode?
0: Da.
1: Cijeli naš rode, da. Sjajna je to, evo, kovanica, mislim, nešto što opisuje zapravo dosta toga, i drago mi je što je ove godine izabrano, evo, za nešto što je zapravo naslov ovogodišnje 61. manifestacije Kočićev zbor. Moramo jasno da kažemo da osim svog književnog djela, Kočić se zaista i politički borio u svoja vremena, bio je... Kako se to zvalo u tom trenutku? Poslanik.
0: Poslanik.
1: Da.
0: Poslanik u Bosanskom saboru.
1: U Bosanskom saboru. Tamo se također njegova riječ i tekako čula, a evo sve to što je doživljavao i preživljavao nekako je ispisano i kroz sva ta njegova djela. I posle 100 godina, evo vi ste sad nabrojali sve te epohe, dakle od te Austro-Ugarske preko Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca, potom je Kraljevine Jugoslavije, potom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa sve do današnjih dana, a mi još uvijek, čini mi se, nekako prepoznajemo u njegovim tekstovima pitanje običnog čovjeka i dan danas, i ono što bih ja možda rekao, prepoznajemo naš mentalni sklop. I dan danas, 100 godina poslije.
0: Apsolutno ste u pravu. Ali mislim da to nije mogao da uradi pisac koji nije volio svoj narod. Prije svega, voljeti narod i poznavati narod. Možda vaši gledalci ne znaju, ali svi likovi u Kočićevim djelima su realni likovi. Oni su zaista postojali i bili su njegovi savremenici. E sad, takav talenat Bogom dan, dao im je određene sudbine, i to čak nekad iz razloga da bi i sakrio njihove identitete tih ljudi o kojima je pisao. I činjenica je da mi danas imamo i Davida, i svi mi imamo tog Davida u sebi. Mi se vječno bunimo za nešto. Mi imamo i te mrgude, i tube, i te mračajske prote, a na kraju mislim da imamo dosta i jazavaca.
1: Toga tek. Oštar jezik o kojem ste pričali, čini mi se da vrlo često provejava kod nas, evo, i u javnom životu i u nekim privatnim pričama.
0: Da, samo što, recimo, vi danas imate digitalne medije gdje nemate nikakvu odgovornost za izgovorenu riječ. Znači, možete da napišete šta god hoćete, bez ikakve argumentacije, i da zato ne snosite nikakvu odgovornost i da niko od vas ne traži da to obrazložite, što se jako često dešava, i možda neke događaje i neka dešavanja potpuno odvodi u drugom smjeru. Tako da nekad se postavlja pitanje koliko smo mi slobodni u misli kao Kočić. Razlika u tome je što svako od sebi danas daje za pravo da komentariše neke događaje političke ili ne znam neke druge, ali ako vi imate jednog Kočića koji u sebi nosi taj jedan čvrsti realizam, znači taj jedan realistički pogled na svijet, opet ima taj bunt u sebi koji nosi bunt, na kraju Kočić je bio vrlo obrazovan čovjek. I naravno da, kad ste spomenuli da je bio poslanik u saboru, a još mu je Bog dao taj dar govora, i kad on zagrmi u Bosanskom saboru argumentovano i kad govori o jeziku i pismu ili o agrarnom pitanju, pa vi kada biste danas te tekstove malo korigovali i zamijenili ih riječima koje su danas u upotrebi, da nema te arhaičnosti, to je potpuno apsolutno isto kao da je danas napisano. Ali vi da biste nešto rekli, vi da biste izrekli javnu riječ,

0: Vi morate da imate hrabrost, vi morate da imate znanje, vi morate da imate informaciju i morate da imate taj bunt.
1: Ali ili, sve to nikako
0: zajedno.
1: Nikako hrabrost bez...
0: Znate kako
1: bez,
0: to narod voli da kaže, tu drčnost koju je imao Petar Kočić.
1: Tako je, ali sve to, dakle, nikako bez škole, bez argumentacije,
0: absolutno,
1: bez obrazovanja, samo hrabrost ili samo nešto drugo od toga, onda to apsolutno nije to. Sutra zvanično, ili tako, počinjemo sa manifestacijom 61. Kočićev zbor i upravo nekako u biblioteci, uz biblioteku, uz pisce, uz mlade pisce, uz pisce koji su već i etablirani i tako dalje.
0: Pa nekako čini mi se da biblioteka jeste mjesto gdje treba da počne Kočićev zbor. Na kraju mi smo nosili ime Petra Kočića do 99. godine kad smo postali Nacionalna biblioteka Republike Srpske, a činjenica je da mi čuvamo i baštinimo veliki dio Kočićevog fonda pored ove malo prije pomenute sobe sjećanja na Petra Kočića. Kao što ste rekli, u 11 sati je polaganje vijenaca na spomenik Petru Kočiću u parku Petar Kočić, poslije toga u 12 časova na stepeništu biblioteke, jer nekako smo htjeli da te naše manifestacije budu dostupne svima, da ljudi koji možda slučajno prolaze pored biblioteke da sastanu, da čuju. Tu ćemo, to je rađeno organizacije Udruženja književnika i tu ćemo pored Mile Lisice, Hristine Mrše, Selene Berić, Emilije Bojkovac. Mladi pjesnici će imati priliku da recituju svoje stihove, a već u 20 časova istog dana, dakle četvrtak 27. august, u 20 časova u biblioteci će biti upriličeno otvaranje. Ali prije toga defile članova folkloraša kulturno-umjetničkog društva, njih stotinu će da krenu od Narodnog pozorišta ka biblioteci u narodnim nošnjama, naravno sa zmijanja i nekako će da nas uvedu u 61. Kočićev zbor tim dešavanjem u biblioteci. Kod nas najavljujem i vokalni sastav Istočnik koji će se predstaviti, glumac Narodnog pozorišta u ulozi Petra Kočića, Duško Mazalica. Zatim su tu dva pisca, Goran Grgić i Milan Rakulj. I ja pozivam sve naše sugrađane koji ovo gledaju, turiste, naše goste u Banja Luci, ulaz je slobodan, četvrti sprat, izložbeni salon. I moram da napomenem nešto, mi smo u biblioteci dali imena tih naših izložbenih salona, tih naših trgova i tako dalje. Mi imamo dve sale za promocije u biblioteci, jedna nosi naziv Jablan, a između ostalog, a ono ispred sobe sjećanja, to nam je Kočićev trg, a ovo zapravo gdje će se desiti, ovo otvaranje je trg Mračajskog prote. I ova sala druga koju sam spomenula nosi naziv Vuka u Gaj. Tako da smo mi onako potpuno kočićevski.
1: Lijepo. Četiri dana Kočićevog zbora, Banja Luka, naravno Stričići, ali i Beograd, gdje Kočić završio svoj život i sahranjen je u Beogradu.
0: Jeste i znam da je godinama bila inicijativa da se Kočić vrati u Banja Luku, ali ne znam, ja sam mišljenja da Kočić treba da ostane tamo. Znate, eto, da je to bila neka inicijativa i delegacija naših književnika će da položi vijenac na grob Petra Kočića, a u udruženju u književnika će biti upriličeno jedno književno veče. Petak u 12 sati u Muzeju Republike Srpske biće predstavljena jedna sjajna publikacija Vladimira Đukanovića. To je, dakle, drugi dio nastavak. To su pisma s planine, ispod planine. I također, opet se vraćam, nemalo Kočićevo djelo, ali toliko ima toga neistraženog. I on je toliko toga ostavio. Dokumenata, pisama. I ja sam jako zahvalna svom kolegi kustosu savjetniku Vladimiru Đukanoviću koji tako to traži i prikuplja i objavljuje, jer zaista ono što mi ne prikupimo i mi u biblioteci ne sad

14. časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Uz pomoć vjetra, linija požara u blizini naselja Željevo kod Trebinja širi se istočno prema planini Bijela Gora. Na tom području u prvom dijelu dana vatru je gasio helikopter oružanih snaga. Na Zubačkom platovu vatra se spusta prema selu Konjsko. Popodne se očekuje ponovno uključivanje helikoptera u gašenje vatre. Porodica generala Ratka Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara angažovanih u kraju, produžen je za još 24 časa. Izjavio je Mladićev sin Darko. On očekuje da će taj posljednji izvještaj stići najranije sutra. Ministar pravde Goran Selak izjavio je da je u svakodnevnim kontaktima sa kolegama u Srbiji i da su angažovani eksperti, od kojih je jedan već dostavio mišljenje da se generalu Mladiću obezbijedi palijativna njega u krugu porodice. Ministar pravde Goran Selak i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović potpisali su danas izmjene i dopune posebno kolektivnog ugovora kojim se izjednačavaju prava svih zaposlenih u kazneno-popravnim zavodima i policiji sa ostalim radnicima u pravosuđu. Zaposleni u sudovima, tužilaštvima, pravobranilaštvu i Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca ostvaruju naknadu od 11,9% osnovne plate, dok je naknada za zaposlene u ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, te sudskoj policiji 7,9% osnovne plate. Evropski i berzanski indeksi danas bilježe neujednačena kretanja.

kretanja, dok je cijena nafte Brent pala treći dan zaredom nakon vijesti da se Iran i Oman približavaju dogovoru koji bi omogućio bezbjednu plovidbu tankera sa energentima kroz Ormuzski Moreuz. Predstavnici Irana i Omana saopštili su da su ministri spoljnih poslova dvije zemlje razgovarali o okviru za uspostavljanje zajedničkog plovidbenog koridora kroz Ormuzski Moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras će odigrati četvrtu utakmicu na evropskom prvenstvu protiv Grčke od 19 časova. Na tabeli vodi ekipa Srbije sa 9 bodova iz 3 meča ispred ekipa Češke i Grčke koje su osvojile 8 bodova u 4 susreta. Tokom dana sunčano, maksimalna temperatura do 33, trenutno u Banja Luci 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 14 je časova i 6 minuta. Dragi moji, dobar vam dan i dobrodošli na talase Radija Republike Srpske u emisiju narodne muzike Svilen konac. Sadržaj našeg današnjeg druženja je kao i obično veoma zanimljiv. Ala je mitološko biće koje se javlja u folkloru i vjerovanjima Srba, Bugara i Makedonaca. Pomislili smo da će ovo biti zanimljiva tema za vas. Zaigraćemo igru Zagonetka-odgonetka. Kako bi to emisija mogla biti veselog karaktera ako u njoj ne bi nastupili naši zvrkovci? Pronašli smo mjesta i za pokoju narodnu mudrost i dobar aforizam. A vama na usluzi su danas tonski realizator Slaviša Kovjenić, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

Kakva su to mitološka bića ale i šta su one predstavljale i značile u našim narodnim predanjima i vjerovanjima, saznaćete od nas. Ala je mitološko biće koje se javlja u folkloru i vjerovanjima Srba, Bugara i Makedonaca. Pod ovim imenom najčešće se pominje u Srbiji, u njenom istočnom i južnom dijelu, Pomoravlju, Kopaoniku i dijelom u Bugarskoj. U pomenutim srpskim krajevima sreću se još i nazivi Aletina, Alina, Alosija, Alčina. U zapadnim krajevima sačuvan je naziv Hala, Halina, najčešće u epskim pjesmama ili u okamenjenim izrazima tipa Halonesita. Naziv Hala sreće se i u Bugarskoj. U riječnicima Jazu i Sanu i nekim drugim naziv Ala izvodi se iz turskog Ala zmija. Neke narodne predstave o Ali, prikazujući je kao zmijoliko čudovište, pružuju mogućnost za prihvatanje ovakvog tumačenja. Jedan od sinonima za mitološko biće kod Rumuna jeste Ala. U starih Grka, a također i u narodnim vjerovanjima današnjih Grka, sreće se slično mitološko biće pod nazivom Lamija. Taj naziv sreće se i kod Bugara i Makedonaca, gdje može biti i sinonim za Alu. U narodnim bajanjima Ale imaju i lična imena. Po jednom izvoru u istočnom dijelu Srbije zovu se Smiljana, Ogršćana, Kalina, Magdalena, a po drugom izvoru u okolini Leskovca Dobrica, Bugarka, Jevrosija, Ruskinja, Dragija, Zagorka, dok je pokazivanju bajalice iz istog kraja u Moravi poginula Ala Ilenka Rumunka. Ne postoji jasna jedinstvena predstava o spoljašnjem izgledu Ale. Ona se najčešće vezuje za vjetar, oluju i gradonosne oblake, a narodna pojašnjenja govore ovako. Ala je nekako crno i strašno biće u vidu vjetra. Alu narod zamišlja kao crni vjetar koji ide zemljom. Gdje god prođe mora da dune vijor koji vrti kao svrdao. Koga zadahne vijor, on poludi. Ale koje jurišaju na mjesec imaju dvije glave i šest prstiju i pretvaraju se u različite oblike. Čas u ljude sa šest prstiju i gvozdenim vilama, čas u životinje, u crno june, velikog vepra, crnog vuka. Po jednom vjerovanju iz okoline Leskovca čovjek je čuvao Alu u ambaru, a ona je imala ogromna usta i u ruci je držala veliku drvenu kašiku. Pila je dnevno 30 litara mlijeka. U bajanju iz istočne Srbije Ala se opisuje kao zmija troglavkinja koja u jedna usta nosi vile i vjetrovi, druga usta izdati zle bolesti, a treća usta učinci i rasturci. Ala se može uvući i u čovjeka i tada ona ima ljudsko obličje, a zadržava alske osobine. Po predanju Ala se uvukla u svetog Simeuna pa je on postao nezasit. Iz njega je Alu izvukao Sveti Sava. A jedna pripovjetka kaže da je čovjek ubio Alu koja mu je uništavala vinograd, a bila je u mršavom čovjeku u dalekom selu. Ona je jela mlijeko iz velikih sudova gdje su bili udrobljeni crni, zeleni i bijeli hljeb. Crni hljeb od žita koje je Ala obirala ujutru sa njiva kada je padala kao magla, zelen od žita prije cvjetanja i bijeli od zrelog žita. U drugoj pripovijeci Ala ulazi u umrlu carevu kćerku i proždire vojnike koji su na straži. Po predanju iz okoline Leskovca, Ale u vidu 12 gavranova odnosile su rod vinograda. Odmorite se našom muzikom pa nastavljamo.

Kada se ljudi sretnu s alama na putu ili u polju, ili pak naiđu na njihovo mjesto na raskrsnici, dobijaju od njih opasne bolesti. Slično je i sa vilama, samovilama i udama. Susret čovjeka s alom na putu koja mu nudi kumstvo u jednoj pripovijeci također je na štetu čovjeka. Odlazak čovjeka u alinu kuću koja je daleko i u šumi prema narodnim pripovjetkama može imati i različite posljedice po njega. Ako joj pristupi s molbom i ne govori o razlikama između nje i ljudi, biva nagrađen, u suprotnom surovo ga kažnjava. Tako pastorka koju je otjerala maćeha došavši u alinu kuću obraćaju se s izrazom majko, hrani njenu živinu sastavljenu od divljih životinja, a zauzrat biva nagrađena od nje kovčegom punim zlata. Suprotno čini maćehina kćerka i zato nju i njenu majku Ala kažnjava poslavši mu sanduku zmije otrovnice. U drugom primjeru, kada se carev sin obratio, ali da mu dade svoju kćerku za ženu, ona ga spašava od drugih hala i pomaže mu da se oženi. Opet, Ala pojede ženu i dijete kojima je bila kuma, kada žena došavši kod nje u goste kazuje šta je sve vidjela u njenoj kući i tako dalje. Prema našem narodnom vjerovanju, na kopalniku Alu koja je živjela u jezeru ubili su Rimljani tako što su zakovali površinu jezera gredama sa metalnim šiljcima okrenutim nadole. Od tog vremena žito više ne rađa kao do tada. Jedan klas, jedan litar. Također po tim vjerovanjima Ala je čuvala beriće svoga kraja od drugih hala. Ako grad ubije ljetinu, tumačilo se da je Ala iz drugog kraja pobijedila domaću Alu i odnijela beričet. Za nečista mjesta, jer tu dolaze ale, smatraju se uvrate, gdje se okreće stoka i plug pri oranju njive, i branici, nasipi na vodoplavnom zemljištu. U Pomoravlju se na tim mjestima beru alske trave koje upotrebljavaju u bajanju. Ale odnose ljetinu ili kako se kaže piju beričet, pšenicu, grožđe u ranoj fazi i tako dalje. Mogu da ispiju i mlijeko ovcama, naročito kada grmi. Zadaju ljudima bolesti. Prema vjerovanju iz Homolja, ale jurišaju na mjesec namjerom da ga unište, a poslije toga bi sunce od žalosti umrlo i tada bi svijetom zavladala tama. U pripovjetkama za ale se kaže da jedu ljudsko meso. U svom prostoru po mirisu otkrivaju čovjeka. Nano što nam miriše na čovječe meso, pita sin svoju majku Alu. U Banatu se vjerovalo da ako roditeljima umiru djeca, to znači da i jede hala. Protivnici Ale su zmaj i sveci, sveti Ilija, sveti Aranđeo, sveti Đorđe, sveti Jovan, sveti Sava, a također i haloviti ili zmajeviti ljudi. Munja je glavno sredstvo kojim se Alini protivnici bore protiv nje. Zato se vjeruje da je grmljavina borba između Ala i zmajeva. U Gornjoj Pčinji, za mjesto na njivi gdje je žito dobro rodilo, kažu da je zmaj pogodio Alu i ona tu stresla uvo. Kad grmi, Ali se sakrivaju od zmajeva u vinskom drveću. Ako se pak zmaj nađe u šupljem drvetu, Ale ga mogu uništiti tako što zapale drvo. Protiv Ala u oblacima, po vjerovanju iz Banata, bore se i haloviti ljudi. Za jednog od njih ljudi su govorili da ima rep, a po istom izvoru seljaci su kao istinitu priču iznosili da je prije Prvog svjetskog rata na putu prema Beloj crkvi pala malaksala Ala iz oblaka u vidu ogromne zmije, pa su joj davali mlijeka da ojača.

0: Podgonetka.
1: 14:46. Na kraju smo igre Zagonetka, Odgonetka, poštovani slušalci. Preostalo je da pročitamo rješenje vašeg današnjeg zadatka i naravno imena slušalaca koji su se javili i tačno odgovorili. Podsjetit ću, igrali smo se pitanjem čika Vladimira Antonića iz Našica. Čovjek umije da ih lije, ljudske ili krokodilske, u slučaju da ga nešto boli ili za nešto moli. To su suze. Ljudske ili krokodilske, ali su suze. Vlado iz Vareša, Vjekoslav Česma, Sana Mišić Starčevica, Nikola Ilečević Petrinja, Nenad Iboga Regojević Čelinac, Rajko Knežević Donja Dragotinja, Ljuba Šipovo, Sveto Vučković Bjakovac kod Kozarske Dubice, Goga Bratunac Iva i Stanislav Janica kod Čitluka, Nada Balaban Kukulje, Zoran Prijedor, Sreto ispod Kalnika Miloš Jajce, Blagoje Tešić Bilo Bučje kod Teslića, Olga Novoselija, Ognjenka Gradiška, Davor Jajce i Darko iz Zvornika.

15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Borba sa požarima u okolini Trebinja i danas traje i situacija je veoma teška, a vatrogasci sada gase vatru u blizini Željeva i Konjskog, izjavio je načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan. Bekan je rekao da je na tom području danas požar gasio helikopter oružanih snaga BiH koji će nastaviti aktivnosti od 18 časova, dok se razmatra mogućnost da se ponovo pozove u pomoć i Air Traktor. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir razgovarao je u Banja Luci sa predstavnicima Vatrogasnog saveza Republike Srpske o funkcionisanju sistema zaštite od požara, angažovanju nadležnih službi kao i mjerama koje treba preduzeti radi dodatnog unapređenja sistema, efikasnijeg odgovora na požare i zaštite života i imovine građana. Ocijenjeno je da je saradnja MUP-a i Vatrogasnog saveza dobra i uspješna, te je iskazana spremnost za nastavak zajedničkih aktivnosti na unapređenju sistema zaštite od požara i jačanju kapaciteta za djelovanje u vanrednim situacijama. Porodica generala Ratka Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara angažovanih u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju, a rok za dostavljanje jednog od nezavisnih ljekarskih izvještaja produžen je za još 24 časa. Izjavio je Mladićev sin Darko. On očekuje da će taj posljednji izvještaj stići najranije sutra. Iran i Oman postigli su dogovor o podjeli prihoda od prolaska brodova kroz Ormuski Moreuz, saopštio je portparol revolucionarne garde Irana Hosein Mohebi. Prema njegovim riječima postignut je dogovor o udjelu svake strane u vodama Moreuza kao i o udjelu i prihodima Irana i Omana. On je dodao da će Ormuski Moreuz ostati zatvoren dok SAD ne prihvate uslove koje je postavio Iran. Večeras su od 21 čas na rasporedu 4 revanš utakmice play-offa za fudbalsku ligu šampiona. Dinamo iz Zagreba gostuje u Norveškoj kod ekipe Vikinga. Nakon remija

Ako me kažnjavaš zbog propusta, onda me nagradi kad uradim dobro. Daje dobre savjete, a loše primjere. Građevinari svoje greške pokrivaju fasadom. I kad se mnogo ima, još se hoće. Ne čini ono što pop čini, nego što uči.

U prethodnim druženjima pokušali smo odgovoriti na pitanje zašto izvorna muzika, za razliku od nekih današnjih instant žanrova, traje vjekovima i uz veoma male korekcije zabavlja nas isto onako kao što je život oplemenjivala i našim precima. Zadatak naše emisije je da stvori svojevrsnu sliku muzike našeg naroda u posljednjih 150 godina. Naravno, služimo se fonograđom dokle god ona seže u prošlost, a neprocjenjivu vrijednost pružaju nam i zapisi Vuka Stefanovića Karadžića, kao i istraživanja etnomuzikologa. Na prelasku iz 19. u 20. vijek budi se kod Srba, kao i kod svih naroda u Evropi, nacionalna i kulturološka svijest. Svakako da je iza srpske Atine Prometejevom svjetlošću veliki broj pjesnika, slikara i ostalih umjetnika obasjavao srpski narod, koji je dijelom još uvijek grcao pod turskom vlašću, a među njima se svakako izdvajao Marko Nešić, pjesnik

pametan čovjek rijetko kad uspije da prevaziđe samog sebe. Budali to uspijeva svaki dan.

15:48. Cijeni slušalci, došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. Reći ćemo da su vas dobrom muzikom i zanimljivim pričama poslužili tonski realizator Slaviša Kovinić, vaš domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Do našeg novog susreta koji će uslijediti sutra u 14:05, želimo vam svako dobro.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Ne smiruje se situacija na požarištima kod Trebinja. Vjetar otežava gašenje.
1: Porodica generala Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju.
0: SNSD podnio prijavu gradskoj izbornoj komisiji Doboj zbog sumnje u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima.
1: Više od 1000 zaposlenih u sudskoj policiji i kazneno-popravnim domovima dobit će veću platu.
0: Odbojkašice Srbije večeras igraju protiv Grčke na evropskom prvenstvu.
1: Sunčano i toplo, sutra još toplije. Iako je stanje na požarištima kod Trebinja jutros bilo stabilnije, vjetar je oko podne razbuktao vatru na nekoliko lokacija. Najkritičnije je u rejonu sela Žaljevo na Zubačkom platou gdje se trenutno nalazi većina pripadnika teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje, izvještava Momir Milić.
2: Već četvrti dan mještani Orašja na Zupcima bore se sa vatrom koju je vjetar prenio preko brda iz sela Tuli. Jutros je dejstvovao helikopter oružanih snaga BiH, a mještani sada rade zagasivanje zaostalih žarišta, Krsto i Nadomir Ratković.
3: Evo uspjevamo da sačuvamo, evo selo smo sačuvali, evo još imamo 100 metara kuća da prođemo i idemo dalje do puta da je dovedemo vatru da ne bi se širilo dalje. Pa jeste imamo ovo su kozje, staze ili konjske, kako rekli ljudi, ali uglavnom to nam dosta pomaže da presječemo vatru. Eto, borimo se. Bili su nam jutro su iz civilne zaštite, iz vatrogasne i sa gradonačelnikom smo na vezi. Uglavnom imamo svu podršku što se tiče njih. Jutro se helikopter gasio preko 20 puta, evo da nad ljetom, mislim, prosupo vodu. Uglavnom, šta, imamo pomoć, evo. Mi smo se mještani najviše organizovali ovdje. Ima nas mještana preko 20, imamo ih iz grada sigurno jedno 7-8 momaka koji su došli, nemaju veze sa našim selom da nam pomognu.
4: Ovdje gasimo požar, svim svačim što imamo, od lopate do pumpe za prskanje loze, nešto imamo brentača, mi našo režište smo nabavili, a nešto su dobili dvije brentača jutro su na, od vatrogasne službe, jer oni su nemaju brentača, znaš, nama da daju na raspolaganju, ali borimo se o požarište smo radili od 10 km najmanje od crkve, vamo do od Turmenata sve do odavde smo gasili.
5: Je li prijetlo kućama?
4: Jesu, na 50 metara je dolazio i niže do odavde. I sad prijeti, ali uspjet ćemo ovdje da presjećemo do ovog asfalta.
2: Sinoć i rano jutro, oko 4 časa, vatrogasci i dobrovoljci uspjeli su da spriječe da se vatra približi gradskom naselju Gučina. Požarište se aktiviralo u rejonu sela Željevo.

0: Gdje se nalaze svi raspoloživi vatrogasci i gasioci, kažu komandant štaba za vanredne situacije Stevan Bekan i komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
1: Pa evo, nažalost, kao i svakog dana, otprilike ovoliko časova, uveče bude zatiče, dosta posla se obavi, onda u jutarnjim časovima mirno i oko 12, 13, 14 časova kreće vjetar, kreću požari na raznim mjestima.
2: Najkritičnije u Željevu, tu ulažemo maksimalne napore da taj dio požara saniramo. Teren je nepristupačan, vatrogasno spasovačka jedinica grada Trebinja, vatrogasno društvo Lasva, ekologija i bezbjednost i volonteri ulažu maksimalne napore da saniraju požarište.
0: Od 18 časova ponovo se očekuju naleti helikoptera oružanih snaga BiH, a ukoliko bude potrebno, helikopter helikopterskog servisa MUP-a Republike Srpske ponovo će se uključiti u gašenje, kažu iz štaba za vanredne situacije grada Trebinja.
3: Porodica generala Ratka Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara angažovanih u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju, a rok za dostavljanje jednog od nezavisnih ljekarskih izvještaja produžen je za još 24 časa, izjavio je Mladićev sin Darko. On očekuje da će taj posljednji izvještaj stići najranije sutra. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je u svakodnevnim kontaktima sa kolegama u Srbiji i da su angažovani eksperti od kojih je jedan već dostavio mišljenje da se generalu Mladiću obezbijedi palijativna njega u krugu porodice.
4: Ali čekamo i drugog eksperta, kako oni to kažu, kardiologa koji treba do kraja dana da donese svoj nalaz, nakon čega će mehanizam ponovo da odlučuje o eventualnom puštanju generala Mladića kući, gdje bi se odluka mogla desiti, iako nemaju određene rokove, gdje bi konačna odluka mogla da bude u toku sutrašnjeg dana. Ono što znam da Republika Srpska je spremna da da sve oblike garancije, a u dogovoru ministra pravde Srbije gospodina Vujića i mene, Republika Srbija je izrazila spremnost da obezbijedi i bolnički transport u smislu avijanskog prevoza i sve oblike garancije da se u slučaju eventualnog puštanja obezbijedi i prevoz i transport i garancija kako bi general Mladić bio smješten u neku od bolničkih ustanova u Republici Srbiji ili u okviru porodice, tako da sačekat ćemo odluku tog eksperta, odnosno preporuku tog eksperta kardiologa i odluku u toku sutrašnjeg dana ili narednih dana od predsjednice mehanizma.
3: Sabor Mi znamo zašto, koji je planiran za nedjelju 31. avgusta u Han Pjesku, pokazat će koliko se poštuje srpski borac, poručuju predstavnici ove populacije. Skup je prilika da pokažemo snagu našeg zajedničkog duha i pružimo čvrstu podršku onima koji su odbranili naša ognjišta, naglašavaju iz organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Opširnije Srđan Kecman.
5: Šta predstavlja srpski borac i koliku žrtvu je podnio za odbranu Republike Srpske najbolje znaju njihovi najrođeniji. Jedna od njih je i Gordana Dragaš, koja je izgubila sina Gorana.
6: Tog se dana treba sjećati uvijek. Politika na jednu stranu, naši statusi na drugu stranu. Evo, iz ovoga naselja je 11 poginulih boraca.
5: Da je borac Vojske Republike Srpske odavno zaslužio da se njemu u čast saboruje, poručuju i Srebrenice i Podrinja, gdje se ne mogu zaboraviti civilne žrtve, 3267 žena, djece i staraca. Da nije bilo srpskog borca, ko zna koliko bi još nevino stradalih bilo, izričit je predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, Branimir Kojić.
7: Svako onaj ko poštuje lik i djelo srpskog borca treba u nedjelju da bude u Han Pjesku i poruka koja mora biti poslana iz Han Pjeska je poruka zajedništva, poruka da Republika Srpska je trajna kategorija i zbog toga svi moramo u Han Pjesak jer to je naša jedina otadžbina.
5: A poruku zajedništva i odbrane istine srpski narod godinama dijeli sa svojim oficirima i komandantima. Nakon teških ratnih iskušenja penzionisani general major MUP-a Republike Srpske Ljubomir Borovčanin i predsjednik Skupštine organizacije starješina Vojske Republike Srpske Blagoje Kovačević prošli su i poratnu Golgotu, suočeni sa jednostranim presudama Haškog tribunala i Suda Bosne i Hercegovine.
8: Nismo mi bili samo odgovorni za to da stvaramo Republiku Srpsku, nego da je čuvamo i unapređujemo. To je naša odgovornost. Želimo da stavimo na put nekim podjelama koje su se do sad pojavljivale ili koje su negdje na pomolu. Znači, hoćemo da pokažemo jedinstvo.
9: Samo udruženim snagama, jedinstveni, kao što smo bili jedinstveni u proteklom otadžbinskom ratu, možemo uspješno braniti i odbraniti Republiku.

0: Republiku Srpsku.
1: Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Grau poručila je da je jako značajno da se srpski borac okuplja, a naročito nekadašnji borci koji su odbranili Republiku Srpsku.
2: Boračka organizacija Republike Srpske pozvala je danas nakon sjednice predsjedništva vladu da podhitno riješi pitanje zaposlenja djece poginulih boraca. Član predsjedništva Borsa Branko Grahovac rekao je da je to bila glavna tačka današnje sjednice, gdje je zauzet jasan stav da je ovo prioritetno pitanje koje mora biti riješeno.
3: Do sada je zaposleno oko 50 djece poginulih boraca u vremenskom rasponu od 6 mjeseci, a pritom imamo saznanja i znamo da godišnje se otprilike oko 18-19 hiljada ljudi zaposle u Republici Srpskoj i nismo zadovoljni sa onim što je urađeno do sada. Uz sve vapaje i predsjednika vlade i ministra rada i boračke invalidske zaštite i nas iz boračke organizacije Republike Srpske da se to pitanje jednom za svagda riješi. Vremena je sve manje i mi ćemo da tražimo od predsjednika vlade izričito da uradi ono što je javno rekao i predsjednik Savo Minić i Radan Ostojić kao ministar rada i boračko-invalidske zaštite, da ukoliko se u narednih 15 ili do mjesec dana ništa ne desi, da sankcioniše one direktore javnih ustanova koji odbijaju da sprovedu odluku vlade za zaposlenje djece poginulih boraca.
2: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić podnijela je prigovor Gradskoj izbornoj komisiji Doboj zbog sumnji u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima i nepravilnostima u predlaganju kandidata za biračke odbore za predstojeće opšte izbore. Mediji su ranije objavili da se na spisku biračkih odbora stranke za BiH u Doboju nalaze isključivo aktivisti SDS-a, a da je ovlašteno lice ove stranke funkcioner pokreta Sigurna Srpska. Predstavnici srpskih političkih partija iz vladajuće većine oštro su osudili saradnju SDS-a i stranke za BiH, pripremio Milan Stojić.
4: Prigovor Gradskoj izbornoj komisiji zbog sumnje na trgovinu biračkim odborima Doboj podnijela je šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Sanja Vulić, koja je zatražila da se sporna lista odbaci i da se predmet proslijedi Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
5: Da li ovo ujudurma i udruženi poduhvat srpske i bošnjačke trojke protiv Republike Srpske i Dejtonske BiH, ovo je najbolja prilika da se vidi da oni, znači srpski predstavnici, budu ispred stranaka koje negiraju postojanje vojske Republike Srpske, koji Republiku Srpsku nazivaju takozvanom. To je nečuveno, to je apsurd nikad viđeni, a da li je to možda želja i namjera CIK-a da i nama oduzmu mogućnost da imamo svoje objektivne, stvarne, iskrene predstavnike, kao što to su radili i vršili nepravdu prema hrvatskom narodu, vrijeme će pokazati.
4: Predsjednik SDS-a Doboj Stefan Gavrić potvrdio je za sarajevske medije da su dali dopuštenje svojim aktivistima da se prijave za biračke odbore ispred drugih stranaka i da u tome nema ništa sporno. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da ova stranka u potpunosti stoji iza odluke šefa kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Sanje Vulić i njenog prigovora na potencijalnu trgovinu biračkim odborima u Doboju.
6: Iz dana u dan svjedočimo tome da je sve što je vezano za izbore jedan apsolutni cirkus, da je stanje potpuno nesređeno i da ja stvarno ne znam ko će imati povjerenje u ove izbore koje je Centralna izborna komisija, koja je nelegalna, organizuje na ovako nelegalan način na osnovu zakona koje je nametnuo nelegalni Christian Schmidt. Dakle, jedna spirala nezakonitosti, nesređenosti, cirkusa i haosa.
4: Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić ovakvu politiku SDS-a je nazvao licemjernom i suprotnom srpskoj nacionalnoj politici.
7: Onaj ko njeguje srpsku nacionalnu politiku sa Haritom Svajdićem možda razgovara samo sa učenjem. Licemjer je se sastoji iz toga da jednu pričaš, drugo radiš i da kažemo, koristoljublje bude nešto što je alibi za sve postupke.
4: Predsjednik gradskog odbora Demosa Slađan Jović je posebno naglasio da na listi biračkog odbora stranke za BiH ima čak i bivših pripadnika Vojske Republike Srpske.
8: Znači, borac iz odbranjenog otadžbinskog rata koji je bio i, kako njegove komšije kažu, izuzetan borac, sada je akreditovan i ispred stranke za BiH na biračkom mjestu u svom selu u Podnovlju.
4: Lider DNS-a Nenad Nešić očekuje da

0: Centralna izborna komisija BiH zbog trgovine biračkim odborima kazni SDS kao i stranku za BiH i dodaje da današnji SDS nema nikakve veze sa izvornim.
1: Očekujem da reaguje i da kazni i današnji SDS i stranku koja prodaje biračke odbore, SDS zato što kupuje, a ove zato što prodaje.
0: Gradska izborna komisija Doboj će proslijediti prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog ovog slučaja. Podsjećamo, izmjenama izbornog zakona BiH jasno je zabranjena trgovina članovima biračkih odbora. Zabranjeno je lažno predstavljanje u ime bilo koje političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata, kao i zloupotreba zakonskog prava na učešće u radu biračkog odbora ispred jednog političkog subjekta. Na potezu je Centralna izborna komisija BiH.
2: Od sankcija i političkih pritisaka do novih kontakata sa Vašingtonom, ekonomske saradnje i otvorenijeg razgovora o položaju Republike Srpske, tako bi se mogla opisati promjena američke spoljne politike prema Srpskoj i BiH. Međutim, Sarajevo takvu dinamiku ne prihvata jer su navikli da je Srpska jedini krivac za sve probleme, pripremio Darko Đurić.
3: Borili smo se da istina stigne na sve strane svijeta i stigli smo gdje je nekad bilo nezamislivo, poručila je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Teško je, kaže Cvijanovićeva, nabrojati sve važne spoljno-političke aktivnosti tokom mandata na izmaku. Jedan od uspjeha je i promjena politike Sjedinjenih Američkih Država prema Republici Srpskoj. Godinama su američku politiku prema Srpskoj obilježavali pritisci i sankcije. Danas je situacija bitno drugačija. U novoj administraciji imamo sagovornike koji razumiju našu poziciju, kaže organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.
4: Suštinski se promijenio stav, odnos prema nama. Više nema nikakvih nametanja, nema, moram tako kažem, kaubojske politike od strane Murphya i Smitha koji su tada ogromne pritiske vršili prema rukovodstvu Republike Srpske.
3: Vrata su otvorena i za drugi dio Bosne i Hercegovine, međutim iz Sarajeva na bilo kakvu naznaku boljih odnosa dolazi prava histerija. Oni i dalje žele Srpsku koja se ništa ne pita, kaže Ana Trišić-Babić, VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.
5: Mi smo se aktivirali i promovisali Republiku Srpsku, promovisali Dejtonski mirovni sporazum. Šta znači Republika Srpska i jaka Republika Srpska unutar Dejtonskog mirovnog sporazuma, koja je to stabilnost za region. To se prepoznalo Sjedinjenim Američkim Državama, to se nije samo prepoznalo u političkim krugovima, administrativnim krugovima, to se prepoznalo u think tankovima, to se prepoznalo preko nekih novinara, to se prepoznalo također u investicijnim krugovima.
3: Novi politički odnos otvara i pitanje koje godinama bilo gotovo nezamislivo u američkom političkom diskursu. Šta ako se o budućnosti BiH ponovo počne razgovarati i o opciji nezavisnosti Republike Srpske? Vladimir Marinković, predsjednik Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva.
6: I ovo što smo mogli da vidimo prethodnih dana u medijima, to je potencijalna podrška Amerike nezavisnosti Republike Srpske na fonu te nove politike američke administracije. Stoga nije ni čudo što i sada Amerika, ali i mnoge druge zemlje u svetu vide tu potencijalnu mogućnost kao nešto što u stvari može da predstavlja doprinos stabilnosti regiona.
3: Promjena je vidljiva i u tome što se u američkim medijima poput Washington Timesa sada piše i o srpskim žrtvama iz odbrambeno-otadžbinskog rata, što je također donedavno bilo nezamislivo. Za taj časopis govorio je direktor Memorialnog centra Republike Srpske Denis Bojić i najnoviji članak govori upravo o tome da Washington Srbe i Srbiju ne gleda više kao problem, nego kao partner.
2: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović potpisali su izmjene i dopune posebnog kolektivnog ugovora kojima su povećane plate zaposlenim u sudskoj policiji i kazneno-popravnim domovima, a njihova prava izjednačena sa ostalim zaposlenim u pravosuđu. Izmjenama kolektivnog ugovora uređena su i druga prava zaposlenih, uključujući i pravo na korišćenje godišnjeg odmora. Opširnije Božidarka Kuhn. Valja Bašić.
7: Veće plate dobit će 1164 zaposlena, za što su obezbjeđena dodatna sredstva od više od 3 miliona maraka, poručuje ministar pravde iz Republike Srpske Goran Selak.
8: Izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora izvršili korekciju dodatka na platu, gdje će veće plate biti u prosjeku od 5%, najmanje 4%, također

0: Ovim izmjenama smo obuhvatili i korekcije prava na godišnji odmor, gdje se godišnji odmor može koristiti iz više dijelova i gdje smo omogućili dodatno jedan dan godišnjeg odmora za lica, roditelje ili staratelje koje imaju djecu do 14 godina.
1: Dogovor ministarstva i sindikata važan je primjer dobre saradnje i pronalaženja rješenja u interesu zaposlenih, istakao je predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović. On je ocijenio da zadovoljni radnici doprinose kvalitetnijem radu i jačanju pravosudnog sistema Republike Srpske.
2: Nije bilo lako doći do rješenja, trebalo je iznaći sredstva, trebalo je naći načine i modalitete, ali evo, ovo je dokaz jedan da zajedničkim radom Ministarstva pravde i ministra lično i sindikata pravosuđa može se uvijek doći do jednog kvalitetnog i dobrog rješenja.
1: Resorni ministar Goran Selak istakao je da će razgovori sa sindikatom biti nastavljeni uz mogućnost daljeg unapređenja prava zaposlenih. Podsjetio je da Republika Srpska za plate zaposlenih u ovim institucijama izdvaja 190 miliona maraka, te da se od njih očekuje efikasan i odgovoran rad.
3: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić tokom posjete Vlasenici razgovarao je sa načelnikom Miroslavom Kraljevićem o privrednim potencijalima ove lokalne zajednice. Jedna od tema razgovora su i zajedničke aktivnosti vlade i opštine na realizaciji infrastrukturnih i privrednih projekata, uključujući i izgradnju poslovne zone.
4: Razgovarali smo konkretno o poslovnoj zoni, industrijskoj zoni u Vlasenici, da vidimo šta bi tu vlada mogla, da ne kažem financijski, a i neke druge lokalne zajednice koje imaju već slične zone izgrađene, da vidimo šta bi to bilo prioritetno da se uradi, jer svaki potencijalni investitor koji želi da dođe negdje traži određene uslove ili parametre koji su mu potrebni da bi otvorio eventualno određeni proizvodni pogon. Mi imamo tu potencijal nekih 35-36 hektara u jednom kompleksu gdje smo mi u proteklom periodu rješavali pitanje putne infrastrukture, kanalizacione mreže, vodne mreže, ali nismo u cijelosti, potrebno nastaviti dalje. Tako da posle ovog sastanka očekujemo da će uvaženi ministar imati razgovor sa premijerom.
5: Jedna od tema je bila uređenje poslovne zone, mogućnost pomoć Ministarstva privrede za uređenje poslovne zone u Vlasenici. Tu smo sigurni da možemo napraviti neke korake, da možemo napraviti. Mi imamo u Ministarstvu privrede poticaj za poslovne zone i da će u narednoj godini opština Vlasenica moći učestvati na tom poticaju kako uredila pristupni puta i ostale stvari koje se trebaju riješiti u poslovnoj zoni.
3: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci posjetili su danas državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Nemanja Zečević i direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Milan Žegarac. Tokom posjete predstavljeni su novi kapaciteti objekta za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom, kao i savremene medicinske tehnologije kojima raspolaže UKC Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabež.
6: Savremeni kapaciteti omogućavaju različite modaliteti liječenja onkoloških pacijenata, koje je za osigurana lica u Srpskoj potpuno besplatno, istakao je vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Nikola Šobot. Dodaje da saradnja sa stručnjacima iz Srbije dodatno doprinosi razmjeni znanja i iskustva.
7: Kroz ovaj sastanak izrodile su se neke nove ideje o zbrinjavanju pacijenata kako iz Republike Srpske, tako i Srbije i sigurno da predstavlja jedan trend daljeg učenja, razvoja i usavršavanja, ali negdje i prilika da pokažemo sve ono što smo uradili do sad, da učimo jednih od drugih.
6: Razmjena iskustava, znanja i savremenih medicinskih tehnologija doprinosi kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti naših građana, istakao je direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Milan Žegarac.
8: Naša saradnja traje stalno, unapređenje stalno i postoji i kolege su kako kod nas, tako i mi kod njih, uvek smo na vezi i uvek se savjetujemo na dobrobit pacijenata.
6: Zdravstvene ustanove Republike Srpske i Srbije spremne su da dodatno povežu kapacitete i zajednički rade na prevenciji, ranom otkrivanju i uspješnom liječenju malignih bolesti. Istakli su resorni ministar Alen Šeranić i državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Nemanja Zečević.
9: Mi smo, napomenuću, sa posljednjim usvajanjem budžeta Republike Srpske omogućili dodatnih 15 miliona konvertibilnih maraka Fondu zdravstvenog osiguranja baš za ove namjene, tako da pored toga što će se proširivati indikacije za pojedine lijekove,

0: onkološki u smislu terapijskog segmenta tih lijekova, tako će se povećavati i broj pacijenata vezano za lijekove u smislu njihovog samog liječenja, a koji potrebuju za ovu vrstu svakako terapije.
1: Impresivno su nam izvanredne, znači ovo je stvarno na svjetskom nivou sve. Mogu da naglasim da je naša saradnja odavno, mislim, tradicionalno dobra, bratska, i to treba i da nastavimo.
2: Predstavljen je i rad stručnih timova, savremene metode dijagnostike i liječenja, te planovi za dalji razvoj zdravstvene zaštite i unapređenje saradnje Republike Srpske i Srbije.
3: U Banja Luci je počeo ljetni kamp za talentovane i nadarene učenike osnovnih i srednjih škola pod nazivom Želim više, koji organizuju Republički pedagoški zavod i Univerzitet u Banja Luci. Ovogodišnji kamp trajeće do 28. avgusta i okupit će 200 učenika osnovnih i srednjih škola iz različitih dijelova Republike Srpske, kao i 50 prosvjetnih radnika, pružajući jedinstvenu priliku za edukaciju, umrežavanje i lični razvoj. Opširnije Milana Đurđić.
4: Cilj ljetnog kampa Želim više je da učenicima omogući sticanje novih znanja i vještina na kreativan i inspirativan način. Jedan od učesnika ovog kampa, Andrija Milanović, kaže da ovakve radionice doprinose sticanju znanja koje se ne izučavaju u školi.
5: Nije prvi put da se prijavljujem na ovaj kamp Želim više. Konkretno prijavljen sam na radionicu Honey Code, koja će otkriti neke tajne meda koje nisu poznate većini naše populacije. Prvenstveno sam se usmjerio ka hemiji, koju ću kasnije studirati, tačnije hemijsko inženjerstvo.
4: Viši asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci Maja Šibarević istakla je da na ovaj način olakšavaju učenicima da lakše donesu odluku šta će u budućnosti studirati.
6: Moja radionica je iz biologije i predstavit ću jedan dio antropologije koji inače studenti izučavaju na trećoj godini studija, koji sam prilagodila za učenike srednjih škola koji će se danas upoznati tim nastavnim jedinicama, odnosno jednim segmentom koji nemaju priliku da izučavaju tok svog srednjoškolskog obrazovanja jer to nije po nastavnom planu i programu. Radi se o tjelesnoj kompoziciji čovjeka i određivanja udjela mišićnog tkiva i maznog tkiva, što inače studentima jako zanimljivo kada radimo.
4: Prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta Milica Balaban navela je da će u fokusu ovogodišnjeg kampa biti tehničke nauke i tehnologije.
7: Imamo izuzetan program koji se kreće od primjene vještačke inteligencije i AI agenata, cyber bezbjednosti, tako da će učenici raditi na najsavremenijim naučnim i stručnim pitanjima. Poseban fokus ove godine stavljamo i na tehničke nauke, na tehnologiju, tako da će biti dosta radionica koje se tiču hemijske tehnologije, prehrambene tehnologije, zatim 3D skeniranja prostora.
4: Tokom ljetnog kampa bit će realizovano ukupno 26 radionica iz oblasti prirodnih, društvenih, tehničkih nauka, kao i iz oblasti humanističkih nauka, umjetnosti i sporta.
3: Kultura. 61. Kočićev zbor počinje sutra i trajaće do 30. avgusta u Banja Luci, Stričićima i Beogradu, a kao i svake godine planiran je bogat i sadržajan program od književnih večeri preko izložbi i pozorišnih predstava do tradicionalnih sadržaja. Narodna i Univerzitetska biblioteka Republike Srpske jedno je od značajnih mjesta okupljanja u okviru ove manifestacije, od podneva sa mladim pjesnicima do svečanog otvaranja manifestacije. Opširnije Gordana Prtina.
8: Šta danas, 110 godina poslije smrti Petra Kočića, znači pominjanje njegovog imena, naročito za mlade generacije? Direktorka Narodne univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Zečić-Petrović.
9: Pa Kočić je vrlo specifičan pisac i tematika njegovih priča je vrlo aktuelna i danas. Ali tu ima jedan problem malo neshvatljiva mladim ljudima. Mi se trudimo da Kočića predstavimo na različite načine, prihvatljive tom mladom svijetu i da prenesemo te njegove ideje. Šta su njegove ideje? Sloboda, patriotizam, zemlja, narod, jezik, pismo. To su ti postulati na kojima zapravo i Kočićev zbor i raste ovih 61 godinu.
8: Ovogodišnji Kočićev zbor traje 4 dana. Očekuje nas bogati sadržajan program.
9: 11 sati je polaganje vijenaca na spomenik Petru Kočiću u parku Petar Kočić.

0: U ulozi Petra Kočića predstavit će se glumac dječjeg pozorišta Duško Mazalica, kao i pisci Goran Grgić i Milan Rakulj.
1: Odbojkašice Srbije večeras igraju protiv Grčke na evropskom prvenstvu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras će odigrati četvrtu utakmicu na evropskom prvenstvu. Tim Srbije će od 19 časova igrati protiv ekipe Grčke u grupi B u češkom gradu Brno. Igračica tima Srbije Vanja Ivanović kaže da je svjesna da ekipa može da igra još bolje.
3: Treba da popravimo dosta stvari i da se ne opuštamo toliko ovakvim utakmicama, jer sve ove utakmice u našoj grupi su nekako ipak malo lakše, imamo prostora do nekih bitnijih utakmica koje se igraju na ispadanje, tako da morat ćemo da poradimo na još dosta stvari.
2: Na tabeli vodi ekipa Srbije sa 9 bodova iz 3 meča ispred sastava Češke i Grčke koji su osvojili 8 bodova u 4 susreta. Do kraja prvog dijela šampionata odbojkašice Srbije igraće i protiv selekcije Ukrajine. Večeras su od 21 čas na rasporedu 4 revanš utakmice play-offa za fudbalsku ligu šampiona. Zagrebački Dinamo gostuje u Norveškoj kod ekipe Vikinga nakon remija 2-2 u prvom susretu. Šampion Slovenije Celje dočekuje Slovan iz Bratislave poslije remija rezultatom 1-1. Ostali večerašnji parovi su Lion Fenerbahče i AEK Levski.
1: Sunčano i toplo, sutra još toplije. Meteorolog Đorđe Todić.
4: U 14 časova Kneževo, Mrakovice, Ham, Pjesak imaju 23 stepena, Sokolac 25, Drinić 26, Mrkonjić Grad, Šipovo 27, Gatko, Zvornik, Ribnik i Srebrenica 28, Srbac 29, Novi Grad i Prijedor 30, Banja Luka, Bijeljina, Doboj 31, Bileća 32, Trebinje i Foča 33 i Višegrad i Rudo najtopliji sa 34 stepena. Danas sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu i istoku može usloviti kratkotrajnu slabu kišu. Sutra pretežno sunčano uz malu oblačnost lokalno. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni u Hercegovini i južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 19, na jugu do 24, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 33 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: Ne smiruje se situacija na požarištima kod Trebinja, vjetar otežava gašenje.
1: Porodica generala Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju.
5: SNSD je podnio prijavu Gradskoj izbornoj komisiji Doboj zbog sumnje u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima.
1: Više od 1000 zaposlenih u sudskoj policiji i KPZ-ovima dobit će veću platu.
5: 16 časova 32 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovljenić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U današnjem mozaiku možete slušati. Održana sjednica predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske. Centralna tačka za zaposlenje djece poginulih boraca. Upućen prigovor Gradskoj izbornoj komisiji Doboj zbog sumnje u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima. Ministar privrede i preduzetništva Srpske Radenko Bubić posjetio Vlasenicu. S načelnikom Miroslavom Kraljevićem razgovarao o realizaciji budućih infrastrukturnih i privrednih projekata. Energetska kriza ne jenjava region pred izazovima poskupljenja i nestašice nafte i električne energije pred predstojeću zimu. Može li alternativa za Njemačku do vlasti, izbori u tri pokrajine, test za njemačku političku scenu? Ovo su teme o kojima ćemo govoriti u ovom prvom satu današnjeg mozaika Radija Republike Srpske. Ostanite s nama.

0: Pratite Mozaik Radija Republike Srpske, 17 časova i 5 minuta. Boračka organizacija Republike Srpske pozvala je danas nakon sjednice predsjedništva vladu da podhitno riješi pitanje zaposlenja djece poginulih boraca. Član predsjedništva Borsa Branko Grahovac rekao je da je to bila glavna tačka današnje sjednice, gdje je zauzet jasan stav da je ovo prioritetno pitanje koje mora biti riješeno.
1: Evo, prije svega želim da kažem da danas na sjednici predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske bila je da bome tačka dnevnog reda gdje smo razmatrali i donijeli zaključak jedan koji ni nama ne ide ni u prilog, ni nama, ni svim ostalim ljudima koji su uključeni u ovu odluku, posebnu odluku vlade o zaposlenju 500 djece poginulih boraca. Naime, do sada je zaposleno oko 50 djece poginulih boraca u vremenskom rasponu od 6 mjeseci, a pritom imamo saznanja i znamo da godišnje se otprilike oko 18-19 hiljada ljudi zaposle u Republici Srpskoj i nismo zadovoljni sa onim što je urađeno do sada. Uz sve vapaje i predsjednika vlade i ministra rada i boračke invalidske zaštite i nas iz Boračke organizacije Republike Srpske da se to pitanje jednom za svakda riješi, moram da kažem da određene lokalne zajednice taj problem su već riješili i u, na primjer, u Doboju ili u Nevesinju nedavno već ste upućeni, riješeno je pitanje zaposlenja djece poginulih boraca. Međutim, ostalo je još 450 djece poginulih boraca. Vremena je sve manje i mi ćemo da tražimo od predsjednika vlade izričito da uradi ono što je javno rekao i predsjednik Savo Minić i Radan Ostojić kao ministar rada i boračko-invalidske zaštite, da ukoliko se u naredni 15 ili do mjesec dana ništa ne desi, da sankcioniše one direktore javnih ustanova koji odbijaju da sprovedu odluku vlade za zaposlenje djece poginulih boraca. Mi drugog rješenja nemamo.

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske. 17 časova i 14 minuta. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić podnijela je prigovor Gradskoj izbornoj komisiji Doboj zbog sumnji u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima i nepravilnostima u predlaganju kandidata za biračke odbore za predstojeće opšte izbore. Mediji su ranije objavili da se na spisku biračkih odbora stranke za BiH u Doboju nalaze isključivo aktivisti SDS-a, a da je ovlašteno lice ove stranke funkcioner pokreta Sigurna Srpska. Predstavnici srpskih političkih partija iz vladajuće većine oštro su osudili saradnju SDS-a i stranke za BiH, pripremio Milan Stojić.
1: Prigovor Gradskoj izbornoj komisiji zbog sumnje na trgovinu biračkim odborima Doboj podnijela je šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Sanja Vulić, koja je zatražila da se sporna lista odbaci i da se predmet proslijedi Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
2: Da li je ovo ujudurma i udruženi poduhvat srpske i bošnjačke trojke protiv Republike Srpske i Dejtonske BiH, ovo je najbolja prilika da se vidi da oni, znači srpski predstavnici, budu ispred stranaka koje negiraju potanje vojske Republike Srpske, koji Republiku Srpsku nazivaju takozvanom. To je nečuveno, to je apsurd nikad viđeni, a da li je to možda želja i namjera CIK-a da i nama oduzmu mogućnost da imamo svoje objektivne, stvarne, iskrene predstavnike, kao što to su radili i vršili nepravdu prema hrvatskom narodu, vrijeme će pokazati.
1: Predsjednik SDS-a Doboj Stefan Gavrić potvrdio je za sarajevske medije da su dali dopuštenje svojim aktivistima da se prijave za biračke odbore ispred drugih stranaka i da u tome nema ništa sporno. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da ova stranka u potpunosti stoji iza odluke šefa kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Sanje Vulić i njenog prigovora na potencijalnu trgovinu biračkim odborima u Doboju.
3: Iz dana u dan svjedočimo tome da je sve što je vezano za izbore jedan apsolutni cirkus, da je stanje potpuno nesređeno i da ja stvarno ne znam ko će imati povjerenje u ove izbore koje je Centralna izborna komisija, koja je nelegalna, organizuje na ovako nelegalan način na osnovu zakona koje je nametnuo nelegalni Christian Schmidt. Dakle, jedna spirala nezakonitosti, nesređenosti, cirkusa i haosa.
1: Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić ovakvu politiku SDS-a je nazvao licemjernom i suprotnom srpskoj nacionalnoj politici.
4: Onaj ko njeguje srpsku nacionalnu politiku sa Harisom Slajdićem možda razgovara samo sa uštenjima. Licemjer je se sastoji iz toga da jednu pričaš, drugo radiš i da kažemo koristoljublje bude nešto što je alibi za sve postupke.
1: Predsjednik gradskog odbora Demosa Slađan Jović je posebno naglasio da na listi biračkog odbora stranke za BiH ima čak i bivših pripadnika Vojske Republike Srpske.
5: Znači borac iz odbranjenog otadžbinskog rata koji je bio i, kako njegove komšije kažu, izuzetan borac, sada je akreditovan i ispred stranke za BiH na biračkom mjestu u svom selu u Podnovlju.
1: Lider DNS-a Nenad Nešić očekuje da Centralna izborna komisija BiH zbog trgovine biračkim odborima kazni SDS kao i stranku za BiH i dodaje da današnji SDS nema nikakve veze sa izvornim.
6: Očekujem da reaguje i da kazni i današnji SDS i stranku koja prodaje biračke odbore, SDS zato što kupuje, a ove zato što prodaje.
1: Gradska izborna komisija Doboj će proslijediti prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog ovog slučaja. Podsjećamo, izmjenama izbornog zakona BiH jasno je zabranjena trgovina članovima biračkih odbora. Zabranjeno je lažno predstavljanje u ime bilo koje političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata, kao i zloupotreba zakonskog prava na učešće u radu biračkog odbora ispred jednog političkog subjekta. Na potezu je Centralna izborna komisija BiH.

0: 18:33, Mozaik Radija Republike Srpske, pričamo i o kulturnim dešavanjima i dalje. 61. Kočićev zbor biće održan od 27. do 30. augusta u Banja Luci, Stričićima i Beogradu. A kao i svake godine, planirani bogati i sadržajan program od književnih večeri preko izložbi i pozorišnih predstava do tradicionalnih sadržaja. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske jedno je od značajnijih mjesta okupljanja u okviru ove manifestacije, od podneva sa mladim pjesnicima do svečanog otvaranja manifestacije, pripremila Gordana Prtina.
1: Šta danas, 110 godina poslije smrti Petra Kočića, znači pominjanje njegovog imena, naročito za mlade generacije? Direktorka Narodne univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Zečić-Petrović.
2: Kočić je vrlo specifičan pisac i tematika njegovih priča je vrlo aktuelna i danas, ali tu ima jedan problem malo neshvatljiva mladim ljudima. Mi se trudimo da Kočića predstavimo na različite načine, prihvatljive tom mladom svijetu i da prenesemo te njegove ideje. Šta su njegove ideje? Sloboda, patriotizam, zemlja, narod, jezik, pismo, to su ti postulati na kojima je zapravo i Kočićev zbor i raste ovih 61 godina.
1: Ovogodišnji Kočićev zbor traje 4 dana. Očekuje nas bogat i sadržajan program.
2: U 11 sati je polaganje vijenaca na spomenik Petru Kočiću u parku Petar Kočić. Poslije toga u 12 časova na stepeništu biblioteke i tu ćemo pored Mile Lisice, Hristine Mrše, Selene Beris, Emilije Bojkovac, mladi pjesnici će imati priliku da recituju svoje stihove. A već u 20 časova u biblioteci će biti upriličeno otvaranje, ali prije toga defile članova folkloraša Kulturno-umjetničkog društva, njih 100

0: Sinuć je da krenu od Narodnog pozorišta ka biblioteci u narodnim nošnjama, naravno sa zmijanja.
1: U ovom uvodu 61. Kočićevog zbora nastupit će i vokalni sastav Istočnik. U ulozi Petra Kočića predstavit će se glumac dječjeg pozorišta Duško Mazalica, kao i pisci Goran Grgić i Milan Rakulj.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing Radija Republike Srpske.

sada stavim u rimu sa tobom. Jebote, u kojem ritmu da pravim pjesmu, kad ništa nije vrijedno da se rimuje sa tvojom ljepotom. Gdje bi da ideš nakon prve strofe, da te otpratim, kad prema modulaciji kreneš. Da li da se ubacim po solo?

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Ne smiruje se situacija na požarištima u Hercegovini, vatra se ponovo rasplamsala na Zupcima kod Trebinja.
1: Porodica generala Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju.
0: SNSD podnio prijavu Dobojskoj gradskoj izbornoj komisiji zbog sumnji u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima.
1: Više od 1000 zaposlenih u sudskoj policiji i kazneno-popravnim domovima dobit će veću platu.
0: I sutra sunčano i veoma toplo.
1: Uz pomoć vjetra linija požara u blizini naselja Željevo kod Trebinja širi se istočno prema planini Bijela Gora. Na Zubačkom platovu vatra se spušta prema selu Konjsko, prema granici sa Crnom Gorom širi se brdima iznad zubačkih sela Željevo i Orašje. Očekuje se ponovno uključivanje helikoptera u gašenje vatre kao ER traktora koji su najefikasniji na ovakvim terenima, izvještava Momir Milić.
2: Već četvrti dan mještani Orašja na Zupcima bore se sa vatrom koju je vjetar prenio preko brda iz sela Tuli. Jutro se dejstvovao helikopter oružanih snaga BiH, a mještani sada rade za gasivanje zaostalih žarišta, Krsto i Nadomir Ratković.
3: Evo uspjevamo da sačuvamo, evo selo smo sačuvali, evo još imamo 100 metara kuća da prođemo i idemo dalje do puta da je dovedemo vatru da ne bi se širilo dalje. Pa jeste imamo ovo kozje, staze ili konjske, kako rekli ljudi, ali uglavnom to nam dosta pomaže da presječemo vatru. Eto, borimo se. Bili su nam jutro su iz civilne zaštite, iz vatrogasne i sa gradonačelnikom smo na vezi. Uglavnom imamo svu podršku što se tiče njih. Jutro se helikopter gasio preko 20 puta, evo da nad ljeto, mislim, prosipao vodu. Uglavnom, šta, imamo pomoć, evo. Mi smo se mještani najviše organizovali ovdje. Ima nas mještana preko 20, imamo ih iz grada, sigurno jedno 7-8 momaka koji su došli, nemaju veze sa našim selom da nam pomognu.
4: Ovdje gasimo požar, svim svačim što imamo, od lopate do pumpe za prskanje loze, nešto imamo brentača, mi u našoj režiji što smo nabavili, a nešto su dobili dvije brentača, jutro su na, od vatrogasne službe, jer oni su, nemaju brentača, znaš, nama da daju na raspolaganju, ali borimo se o požaru što smo radili od 10 km najmanje od crkve, vamo do od Turmenata sve do odavde smo gasili.
5: Je li prijetlo kućama?
4: Jeste, na 50 metara je dolazilo i niže do odavde. I sad prijeti, ali uspjet ćemo ovdje da presječemo do ovog asfalta.
2: Sinoć i rano jutro, oko 4 časa, vatrogasci i dobrovoljci uspjeli su da spriječe da se vatra približi gradskom naselju Gučina. Požarište se aktiviralo u rejonu sela Željevo, gdje se nalaze svi raspoloživi vatrogasci i gasioci, kažu komandant štaba za vanredne situacije Stevan Bekan i komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
6: Pa evo, nažalost, kao i svakog dana, otprilike u ovoliko časova, uveče bude zatiše, dosta posla se obavi, onda u jutarnjim časovima mirno i oko 12-14 časova kreće vjetar, kreću požar na raznim mjestima.
7: Najkritičnije je u Željevu, tu ulažemo maksimalne napore da taj dio požara saniramo, teren je nepristupačan, vatrogasno spasovačka jedinica grada Trebinja, vatrogasno društvo OASFA, ekologija i bezbjednost i volonteri ulažu maksimalne napore da saniraju požarište.
2: A ukoliko bude potrebno, helikopter helikopterskog servisa MUP-a Republike Srpske ponovo će se uključiti u gašenje, kažu iz štaba za vanredne situacije grada Trebinja.
1: Požar na području Derblatske peščare na dijelu teritorije opštine Kovin u Srbiji i dalje je aktivan, ali je situacija na terenu trenutno mirna i stabilna, saopštio je štab za vanredne situacije ove opštine.
0: Nema novih žarišta, niti je došlo do ponovnog aktiviranja postojećih. U gašenju je danas bio angažovan i specijalizovani avion Ruske federacije Iljušin, koji je tokom dana jednom dejstvovao iz vazduha, a u gašenje požara uključeni su i helikopteri koji dejstvuju u skladu sa potrebama na terenu.
1: Porodica generala Ratka Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara angažovanih u Hagu

0: o njegovom zdravstvenom stanju, a rok za dostavljanje jednog od nezavisnih ljekarskih izvještaja produžen je za još 24 časa, izjavio je Mladićev sin Darko.
1: On očekuje da će taj posljednji izvještaj stići najranije sutra. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je u svakodnevnim kontaktima sa kolegama u Srbiji i da su angažovani eksperti, od kojih je jedan već dostavio mišljenje da se generalu Mladiću obezbedi palijativna njega u krugu porodice.
0: Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić rekao je da ova organizacija predlaže da se odgodi najavljeni sabor boraca u Han Pijesku 30. avgusta, jer se istog datuma obilježava događaj od republičkog značaja, dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
1: Nakon sjednice predsjedništva Borsa, koja je održana u Banja Luci, Gagić je izjavio da Bors smatra da okupljanje boračke populacije treba organizovati u saradnji s nadležnim institucijama i da će Bors u narednom periodu u saradnji sa vladom Srpske organizovati saborovanje boraca.
0: Boračka organizacija Republike Srpske pozvala je danas nakon sjednice predsjedništva vladu da podhitno riješi pitanje zapošljavanja djece poginulih boraca. Član predsjedništva Borsa Branko Grahovac rekao je da je to bila glavna tačka sjednice, gdje je zauzet jasan stav da je to prioritetno pitanje koja mora biti riješeno.
2: Do sada je zaposleno oko 50 djece poginulih boraca u vremenskom rasponu od 6 mjeseci, a pritom imamo saznanja i znamo da godišnje se otprilike oko 18-19 hiljada ljudi zaposlu u Republici Srpskoj i nismo zadovoljni sa onim što je urađeno do sada. Uz sve vapaje i predsjednika vlade i ministra rada i boračko-invalidske zaštite i nas iz boračke organizacije Republike Srpske, da se to pitanje jednom za svagda riješi. Vremena je sve manje i mi ćemo da tražimo od predsjednika vlade izričito da uradi ono što je javno rekao i predsjednik Savo Minić i Radan Ostojić kao ministar rada i boračko-invalidske zaštite, da ukoliko se u naredni 15 ili do mjesec dana ništa ne desi, da sankcioniše one direktore javnih ustanova koji odbijaju da sprovedu odluku vlade za poslanje djece poginulih boraca.
0: Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić podnijela je prigovor Gradskoj izbornoj komisiji Doboj zbog sumnji u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima i nepravilnostima u predlaganju kandidata za biračke odbore za predstojeće opšte izbore. Mediji su ranije objavili da se na spisku biračkih odbora stranke za BiH u Doboju nalaze isključivo aktivisti SDS-a, a da je ovlašćeno lice ove stranke funkcioner pokreta Sigurna Srpska. Predstavnici srpskih političkih partija iz vladajuće većine oštro su osudili saradnju SDS-a i stranke za BiH. Opširnije Milan Stojić.
3: Prigovor Gradskoj izbornoj komisiji zbog sumnje na trgovinu biračkim odborima Doboj podnijela je šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Sanja Vulić, koja je zatražila se sporna lista odbaci i da se predmet proslijedi Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
4: Da li ovo ujudurma i udruženi poduhvat srpske i bošnjačke trojke protiv Republike Srpske i Dejtonske BiH, ovo je najbolja prilika da se vidi da oni, znači srpski predstavnici, budu ispred stranaka koje negiraju potanje vojske Republike Srpske, koji Republiku Srpsku nazivaju takozvanom. To je nečuveno, to je apsurd nikad viđeni, a da li je to možda želja i namjera CIK-a da i nama oduzmu mogućnost da imamo svoje objektivne, stvarne, iskrene predstavnike, kao što to su radili i vršili nepravdu prema hrvatskom narodu, vrijeme će pokazati.
3: Predsjednik SDS-a Doboj Stefan Gavrić potvrdio je za sarajevske medije da su dali dopuštenje svojim aktivistima da se prijave za biračke odbore ispred drugih stranaka i da u tome nema ništa sporno. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da ova stranka u potpunosti stoji iza odluke šefa kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BiH parlamenta Sanje Vulić i njenog prigovora na potencijalnu trgovinu biračkim odborima u Doboju.
5: Iz dana u dan svjedočimo tome da je sve što je vezano za izbore jedan apsolutni cirkus, da je stanje potpuno nesređeno i da ja stvarno ne znam ko će imati povjerenje u ove izbore koje Centralna izborna komisija, koja je nelegalna, organizuje na ovako nelegalan način na osnovu zakona koje je nametnuo nelegalni Christian Schmidt. Dakle, jedna spirala nezakonitosti, nesređenosti.

0: nesuvremenosti, cirkusa i haosa.
1: Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić ovakvu politiku SDS-a je nazvao licemjernom i suprotnom srpskoj nacionalnoj politici.
2: Onaj ko njeguje srpsku nacionalnu politiku sa Haljkom Slajdićem možda razgovara samo sa učenjem. Licemjer je se sastoji iz toga da jedno pričaš, drugo radiš i da kažemo koristoljublje bude nešto što je alibi za sve postupke.
1: Predsjednik gradskog odbora Demosa Slađan Jović je posebno naglasio da na listi biračkog odbora stranke za BiH ima čak i bivših pripadnika Vojske Republike Srpske.
3: Znači borac iz odbranjenog otadžbinskog rata koji je bio i kako njegove komšije kažu izuzetan borac, sada je akreditovan ispred stranke za BiH na biračkom mjestu u svom selu u Podnovlju.
1: Lider DNS-a Nenad Nešić očekuje da Centralna izborna komisija BiH zbog trgovine biračkim odborima kazni SDS kao i stranku za BiH i dodaje da današnji SDS nema nikakve veze sa izvornim.
4: Očekujem da reaguje i da kazni i današnji SDS i stranku koja prodaje biračke odbore, SDS zato što kupuje, a ove zato što prodaje.
1: Gradska izborna komisija Doboj će proslijediti prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog ovog slučaja. Podsjećamo, izmjenama izbornog zakona BiH jasno je zabranjena trgovina članovima biračkih odbora. Zabranjeno je lažno predstavljanje u ime bilo koje političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata, kao i zloupotreba zakonskog prava na učešće u radu biračkog odbora ispred jednog političkog subjekta. Na potezu je Centralna izborna komisija BiH.
5: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović potpisali su izmjene i dopune posebno kolektivnog ugovora kojima su povećane plate zaposlenih u sudskoj policiji i kazneno-popravnim domovima, a njihova prava izjednačena sa ostalim zaposlenim u pravosuđu. Izmjenama kolektivnog ugovora uređene su i druga prava zaposlenih, uključujući i pravo na korištenje godišnjeg odmora. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
6: Veće plate dobit će 1164 zaposlena, za što su obezbjeđena dodatna sredstva od više od 3 miliona maraka, poručuje ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.
7: Izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora izvršili korekciju dodatka na platu, gdje će veće plate biti u prosjeku od 5%, najmanje 4%. Također ovim izmjenama smo obuhvatili i korekcije prava na godišnji odmor, gdje se godišnji odmor može koristiti iz više dijelova i gdje smo omogućili dodatno jedan dan godišnjeg odmora za lica, roditelje ili staratelje koje imaju djecu do 14 godina.
6: Dogovor ministarstva i sindikata važan je primjer dobre saradnje i pronalaženja rješenja u interesu zaposlenih, istakao je predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović. On je ocijenio da zadovoljni radnici doprinose kvalitetnijem radu i jačanju pravosudnog sistema Republike Srpske.
8: Nije bilo lako doći do rješenja, trebalo je iznaći sredstva, trebalo je naći načine i modalitete, ali evo, ovo je dokaz jedan da zajedničkim radom Ministarstva pravde i ministra lično i sindikata pravosuđa može se uvijek doći do jednog kvalitetnog i dobrog rješenja.
6: Resorni ministar Goran Selak istakao je da će razgovori sa sindikatom biti nastavljeni uz mogućnost daljeg unapređenja prava zaposlenih. Podsjetio je da Republika Srpska za plate zaposlenih u ovim institucijama izdvaja 190 miliona maraka, te da se od njih očekuje efikasan i odgovoran rad.
5: Masivna bujična poplava protutnjala je kroz planinsku regiju sjevernog Nepala na granici sa Kinom, odnijevši sa sobom cijela sela, gradilišta i granični prelaz Nepala sa Kinom na Himalajima.
9: Poginulo je najmanje 95 ljudi, dok ih se stotine, među kojima ima i turista i pripadnika snaga bezbjednosti, vode kao nestali. Detalji o žrtvama i šteti još pristižu dok vodeni talas nastavlja da uzrokuje poplave u cijelom regionu. Izvještaji sugerišu da je došlo do pucanja prirodne brane, najvjerovatnije nakon zemljotresa. Nepalski zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao da bude mnogo veći.
5: Za sutra meteorolozi najavljuju još toplije vrijeme. Opširnije meteorolog Đorđe Todić.
10: Sutra pretežno sunčano uz malu oblačnost lokalno. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni u Hercegovini i južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 19, na jugu do 24, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 33 do 30.

0: 27, u višim predjelima od 28 stepeni.
1: I u emisiji još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
2: Ne smiruje se situacija na požarištima u Hercegovini. Vatra se ponovo rasplamsala na Zupcima kod Trebinja.
1: Porodica generala Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju.
2: SNSD je podnio prijavu Dobojskoj gradskoj izbornoj komisiji zbog sumnje u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima.
1: Više od 1000 zaposlenih u sudskoj policiji i kazneno-popravnim domovima dobit će veću platu.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti, tonski realizator Igor Marić, spiker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Ivana Frank.

Požari su i dalje aktivni u više sela u okolini Trebinja, ali trenutno ne ugrožavaju stambene objekte i imovinu ljudi, izjavio je komandir Trebinjske teritorijalne vatrogasne jedinice Dejan Kašiković. On je rekao da je jedan krak požara prošao selo Željevo i ide ka selu Konjsko, dok je jedan dio zahvatio područje sela Potkrajičići. Stambeni objekti nisu ugroženi. Na terenu je 15 vatrogasaca, a pomažu pripadnici javne ustanove, ekologije i bezbjednosti i dobrovoljno vatrogasno društvo Zupci i civilne zaštite upozoravaju da će rizik od požara i narednih dana biti znatno povećan zbog visoke temperature, jakog vjetra i dugotrajnog nedostatka padavina.

0: Na Trebeviću će se ponovo, su se ponovo aktivirala dva požara, rekao je starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo, Njegoš Vukadin. On je naveo da je tokom prethodna 24 časa na Trebeviću sve bilo ugašeno i da do jutros niko nije primijetio dim niti druge znakove ponovnog aktiviranja požara. Samo se odjednom pojavio na dva mjesta. To nije neka ogromna površina, ali je na jednom mjestu vatra malo ušla u šumu, rekao je Vukadin. On je dodao da se požar na drugom mjestu gasi u niskom rastinju, travi i drugoj vegetaciji i da su na terenu angažovani vatrogasci, vozila i dovoljne količine vode. Porodica generala Ratka Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara angažovanih u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju, a rok za dostavljanje jednog od nezavisnih ljekarskih izvještaja produžen je za još 24 časa, izjavio je Mladićev sin Darko. On očekuje da će taj posljednji izvještaj stići najranije sutra. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da je u svakodnevnim kontaktima sa kolegama u Srbiji i da su angažovani eksperti od kojih je jedan već dostavio mišljenje da se generalu Mladiću obezbijedi palijativna njega u krugu porodice. Ukoliko se u narednih 15 ili do mjesec dana ništa ne desi, tražit ćemo sankcionisanje onih direktora javnih ustanova koji odbijaju da sprovedu odluku vlade o zapošljavanju djece poginulih boraca, zaključeno je na sjednici Borsa. Potpredsjednik odbora porodica zarobljenih i poginulih boraca Republičke boračke organizacije Branko Grahovac istakao je da nisu zadovoljni dinamikom realizacije vladine odluke o zapošljavanju 500 djece poginulih boraca i traže da se ovaj proces ubrza. Kolosalna bujična poplava pogodila je danas planinski region na sjeveru Nepala uz granicu sa kineskim Tibetom. Odnoseći čitava sela i mostove, saopštili su nepalski zvaničnici. Potvrđeno je da je na desetine ljudi poginulo, dok se stotine vode kao nestali, među kojima je više od 580 turista. Zvaničnici su saopštili da je pronađeno 95 tijela. Značajna šteta prijavljena je i u Kini. Prijavljeno je oštećenje 19 mostova i 40 km puteva. Vrijeme pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 19, na jugu do 24 stepena, dnevna od 33 do 37 stepeni, u Banja Luci trenutno 28. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

jahah konje kroz selo i polja. U tom trku viko samo sriće.

Nešto brzo prohujaše dani, nestašluku prominiše viruk.

što dalje čežnja bješe veća. Kupih konja Legolaza vrana.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Kronika dana. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Situacija na požarištima kod Trebinja nešto mirnija, ali i dalje gori na zupcima.
1: Porodica generala Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju.
0: SNSD podnio prijavu u Dobojskoj gradskoj izbornoj komisiji zbog sumnji u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima.
1: Boračka organizacija traži sankcionisanje direktora javnih ustanova koji odbijaju zapošljavanje djece poginulih boraca.
0: Srpske odbojkašice savladale reprezentaciju Grčke sa 3:0 i izborile plasman u nokaut fazu evropskog prvenstva u Češkoj.
1: I sutra sunčano i veoma toplo. Požari su i dalje aktivni u više sela u okolini Trebinja, ali trenutno ne ugrožavaju stambene objekte i imovinu ljudi, izjavio je komandir Trebinjske teritorijalne vatrogasne jedinice Dejan Kašiković.
0: On je rekao da je jedan krak požara prošao selo Željevo i ide ka selu Konjsko, dok je jedan dio zahvatio područje sela Potkrajčić. Vatrogasi 15 vatrogasaca pomažu pripadnici javne

0: ustanove ekologija i bezbjednosti i dobrovoljno vatrogasno društvo Zupci. Vatru je gasio helikopter oružanih snaga. Tokom noći na terenu će ostati ekipe ljudstva angažovanog na gašenju požara, a najavljeno je da će sutra na kritične linije požara doći dodatno ljudstvo.
1: Na Trebeviću su se ponovo aktivirala dva požara, rekao je starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo, Njegoš Vukadin.
0: On je naveo da je tokom prethodna 24 časa na Trebeviću sve bilo ugašeno. Samo se odjednom dim pojavio na dva mjesta. To nije neka ogromna površina, ali je na jednom mjestu vatra malo ušla u šumu, rekao je Vukadin. On je dodao da se požar na drugom mjestu gasi u niskom rastinju, travi i drugoj vegetaciji i da su na terenu angažovani vatrogasci, vozila i dovoljne količine vode.
1: Razgovarao sam sa nekoliko grupa naših ljudi koji rade u zajedničkim institucijama u Sarajevu i svi odreda su se požalili na nepodnošljivu atmosferu, pritisak koji stvara muslimansko-bošnjačka komponenta, istakao je predsjednik Milorad Dodik.
0: On je u objavi na društvenoj mreži X istakao da im je jasno podvukao da sve te institucije jednako pripadaju i srpskom narodu, da je krajnje neprihvatljivo bilo čije nametanje volje i da nisu dužni da trpe bilo čije zlostavljanje. Srpska stoji iza svakog Srbina iz Republike Srpske koji radi u zajedničkim organima i spremna je da im pruži svaku zaštitu, naveo je Dodik.
1: Porodica generala Ratka Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara angažovanih u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju, a rok za dostavljanje jednog od nezavisnih ljekarskih izvještaja produžen je za još 24 časa, izjavio je Mladićev sin Darko.
0: Dobili smo izvještaj od jednog nezavisnog eksperta i pritvorske jedinice u Hagu, ali nismo dobili od još jednog koji je dobio produženje roka za još 24 časa, naveo je Darko. On očekuje da će taj posljednji izvještaj stići sutra, ali da je vjerovatnije da će se to desiti u petak, 28. augusta.
1: Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić rekao je da ova organizacija predlaže da se odgodi najavljeni sabor boraca u Han Pjesku 30. augusta, jer se istog datuma obilježava događaj od republičkog značaja, dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
0: Nakon sjednice predsjedništva Borsa koja je održana u Banja Luci, Gagić je izjavio da Bors smatra da okupljanja boračke populacije treba organizovati u saradnji s nadležnim institucijama i da će Bors u narednom periodu u saradnji sa vladom Srpske organizovati saborovanje boraca.
1: Boračka organizacija Republike Srpske pozvala je danas nakon sjednice predsjedništva vladu da podhitno riješi pitanje zapošljavanja djece poginulih boraca. Član predsjedništva Borsa Branko Grahovac rekao je da je to bila glavna tačka sjednice gdje je zauzet jasan stav da je to prioritetno pitanje koje mora biti riješeno.
2: Do sada je zaposleno oko 50 djece poginulih boraca u vremenskom rasponu od 6 mjeseci, a pritom imamo saznanja i znamo da godišnje se otprilike oko 18-19 hiljada ljudi zaposli u Republici Srpskoj i nismo zadovoljni sa onim što je urađeno do sada. Uz sve vapaje i predsjednika vlade i ministra rada i boračke invalidske zaštite i nas iz boračke organizacije Republike Srpske da se to pitanje jednom za svagda riješi. Vremena je sve manje i mi ćemo da tražimo od predsjednika vlade izričito da uradi ono što je javno rekao i predsjednik Savo Minić i Radan Ostojić kao ministar rada i boračke invalidske zaštite, da ukoliko se u narednih 15 ili do mjesec dana ništa ne desi, da sankcioniše one direktore javnih ustanova koji odbijaju da sprovedu odluku vlade o zaposlenju djece poginulih boraca.
1: Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić podnijela je prigovor gradskoj izbornoj komisiji Doboj zbog sumnje u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima i nepravilnostima u predlaganju kandidata za biračke odbore za predstojeće opšte izbore. Mediji su ranije objavili da se na spisku biračkih odbora stranke za BiH u Doboju nalaze isključivo aktivisti SDS-a i da je ovlašćeno lice ove stranke funkcioner pokreta Sigurna Srpska. Predstavnici srpskih političkih partija iz vladajuće većine oštro su osudili saradnju SDS-a i stranke za BiH. Opširnije Milan Stojić.
3: Prigovor gradskoj izbornoj komisiji zbog sumnje na trgovinu

0: biračkim odborima Doboj podnijela je šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BH parlamenta Sanja Vulić, koja je zatražila da se sporna lista odbaci i da se predmet proslijedi Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
1: Da li je ovo ujudurma i udruženi poduhvat srpske i bošnjačke trojke protiv Republike Srpske i Dejtonske BiH, ovo je najbolja prilika da se vidi da oni, znači srpski predstavnici, budu ispred stranaka koje negiraju potanje vojske Republike Srpske, koji Republiku Srpsku nazivaju takozvanom. To je nečuveno, to je apsurd nikad viđeni, a da li je to možda želja i namjera CIK-a da i nama oduzmu mogućnost da imamo svoje objektivne, stvarne, iskrene predstavnike, kao što to su radili i vršili nepravdu prema hrvatskom narodu, vrijeme će pokazati.
0: Predsjednik SDS-a Doboj Stefan Gavrić potvrdio je za sarajevske medije da su dali dopuštenje svojim aktivistima da se prijave za biračke odbore ispred drugih stranaka i da u tome nema ništa sporno. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da ova stranka u potpunosti stoji iza odluke šefa kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu BH parlamenta Sanje Vulić i njenog prigovora na potencijalnu trgovinu biračkim odborima u Doboju.
2: Iz dana u dan svjedočimo tome da je sve što je vezano za izbore jedan apsolutni cirkus, da je stanje potpuno nesređeno i da ja stvarno ne znam ko će imati povjerenje u ove izbore koje je Centralna izborna komisija, koja je nelegalna, organizuje na ovako nelegalan način na osnovu zakona koje je nametnuo nelegalni Christian Schmidt. Dakle, jedna spirala nezakonitosti, nesređenosti, cirkusa i haosa.
0: Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić ovakvu politiku SDS-a je nazvao licemjernom i suprotnom srpskoj nacionalnoj politici.
3: Onaj ko njeguje srpsku nacionalnu politiku sa Harisom Slajdićem možda razgovara samo sa uštenjem. Licemjer je se sastoji iz toga da jedno pričaš, drugo radiš i da kažemo, koristoljublje bude nešto što je alibi za sve postupke.
0: Predsjednik gradskog odbora Demosa Slađan Jović je posebno naglasio da na listi biračkog odbora stranke za BiH ima čak i bivših pripadnika Vojske Republike Srpske.
4: Znači, borac iz odbranjenog otadžbinskog rata koji je bio, i kako njegove komšije kažu, izuzetan borac, sada je akreditovan ispred stranke za BiH na biračkom mjestu u svom selu u Podnovlju.
0: Lider DNS-a Nenad Nešić očekuje da Centralna izborna komisija BiH zbog trgovine biračkim odborima kazni SDS kao i stranku za BiH i dodaje da današnji SDS nema nikakve veze sa izvornim.
5: Očekujem da reaguje i da kazni i današnji SDS i stranku koja prodaje biračke odbore, SDS zato što kupuje, a ove zato što prodaje.
0: Gradska izborna komisija Doboj će proslijediti prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH zbog ovog slučaja. Podsjećamo, izmjenama izbornog zakona BiH jasno je zabranjena trgovina članovima biračkih odbora. Zabranjeno je lažno predstavljanje u ime bilo koje političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata, kao i zloupotreba zakonskog prava na učešće u radu biračkog odbora ispred jednog političkog subjekta. Na potezu je Centralna izborna komisija BiH.
6: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović potpisali su izmjene i dopune posebnog kolektivnog ugovora kojima su povećane plate zaposlenim u sudskoj policiji i kazneno-popravnim domovima, a njihova prava izjednačena sa ostalim zaposlenim u pravosuđu. Izmjenama kolektivnog ugovora uređene su i druga prava zaposlenih, uključujući i pravo na korišćenje godišnjeg odmora. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
7: Veće plate dobit će 1.164 zaposlena, za što su obezbjeđena dodatna sredstva od više od 3 miliona maraka, poručuje ministar pravde iz Republike Srpske Goran Selak.
8: Izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora izvršili korekciju dodatka na platu, gdje će veće plate biti u prosjeku od 5%, najmanje 4%. Također, ovim izmjenama smo obuhvatili i korekcije prava na godišnji odmor, gdje se godišnji odmor može koristiti iz više dijelova i gdje smo omogućili dodatno jedan dan godišnjeg odmora za lica, roditelje ili staratelje koje imaju djecu do 14 godina.
7: Dogovor ministarstva i sindikata važan je primjer dobre saradnje i pronalaženja rješenja u interesu zaposlenih, istakao je predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović. On je ocijenio da zadovoljni radnici doprinose kvalitetnijem radu i jačanju pravosudnog sistema Republike Srpske.
9: Nije bilo lako doći do rješenja, trebalo je iznaći sredstva, trebalo je naći načine i

0: i modaliteta, ali evo, ovo je dokaz jedan da zajedničkim radom Ministarstva pravde i evo, ministra lično i sindikata pravosuđa može se uvijek doći do jednog kvalitetnog i dobrog rješenja.
1: Resorni ministar Goran Selak istakao je da će razgovori sa sindikatom biti nastavljeni uz mogućnost daljeg unapređenja prava zaposlenih. Podsjetio je da Republika Srpska za plate zaposlenih u ovim institucijama izdvaja 190 miliona maraka, te da se od njih očekuje efikasan i odgovoran rad.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić otvorio je večeras u Banja Luci festival domaćih proizvoda i usluga koji je okupio više od 100 izlagača. Minić je istakao da je festival koji organizuje Udruženje mladih ekonomista 9. godinu zaredom primjer da mladi imaju kvalitetne ideje za promociju domaćih proizvoda i potencijala. Evo što su prilikom otvaranja sajma izjavili Goran Vučić, predsjednik Udruženja mladih ekonomista i premijer Savo Minić.
3: Ovo je sigurno jedna priča koja je nastala kao entuzijastična priča mladih ljudi prije 9 godina koji su bili studenti završnih godina ekonomije ili studenti koji su tek završili ekonomiju, koji su samo htjeli da promovišu privredu Republike Srpske i prve godine smo imali nekih 34 izlagača, danas je to preko 100.
4: Ovo što danas možemo vidjeti je da preko 100 izlagača iz Republike Srpske svojim rukama, svojom idejom, svojim sredstvima omogućuju napraviti proizvod koji je i kvalitetan i rentabilan da se plasira i u Republici Srpskoj, a sigurno i u inostranstvu. I ono što cijelo vrijeme pričamo da sve naše javne ustanove moraju, odnosno moramo mi kao vlada ići sa inicijativom izmjene zakona da mogu nabavljati domaće pod nekim uslovima koji neće remetiti javne nabavke, što bi bilo sasvim logično da naša djeca u vrtićima, da naše bolesnici u bolnicama i tako dalje jedu domaću hranu.
2: Vi slušate Kroniku dana Radija Republike Srpske. Kolosalna bujična poplava pogodila je danas planinski region na sjeveru Nepala uz granicu sa kineskim Tibetom, odnoseći čitava sela i mostove, saopštili su nepalski zvaničnici.
5: Potvrđeno je da je na desetine ljudi poginulo dok se stotine vode kao nestali, među kojima je više od 580 turista. Zvaničnici su saopštili da je pronađeno 95 tijela. Značajna šteta prijavljena je i u Kini. Prijavljeno je oštećenje 19 mostova i 40 km puteva.
2: Odbojkašice Srbije ostvarile su 4. pobjedu na Evropskom prvenstvu, a ovog puta su izabranice Zorana Terzića nadigrale Grčku sa 25-22, 25-13 i 25-18.
5: Tako su odbojkašice Srbije ostale na vrhu grupe sa maksimalnim učinkom od 4 trijumfa iz 4 meča. Najefikasnija bila je Tijana Bošković koja je osvojila 20 poena. Posljednji meč u grupi Srpkinje igraju protiv selekcije Ukrajine u četvrtak od 16 časova.
2: Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković osvojila je bronzanu medalju na mediteranskim igrama u italijanskom gradu Tarantu.
5: Ćirkovićeva je u polufinalu izgubila od domaće takmičarke Sirine Šarabi. Italijanka je pobjedila odlukom sudija 3-2. Srpskoj reprezentativki iz Bratunca tako je pripala bronzana medalja jer u boksu nema borbi za treće mjesto.
2: Za sutra meteorolozi najavljuju još toplije vrijeme. Opširnije meteorolog Đorđe Todić.
6: Sutra pretežno sunčano uz malu oblačnost lokalno. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni u Hercegovini i južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 19, na jugu do 24, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 33 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni.
2: I u emisiji još jednom najvažnije vijesti.
5: Situacija na požarištima kod Trebinja nešto mirnija, ali i dalje gori na zupcima.
2: Porodica generala Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju.
5: SNSD je podnio prijavu Dobojskoj gradskoj izbornoj komisiji zbog sumnji u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima.
2: Boračka organizacija traži sankcionisanje direktora javnih ustanova koji odbijaju zapošljavanje djece poginulih boraca.

Srdačan pozdrav poštovani slušalci, evo nas na početku još jedne emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. I za večerašnje 40-minutno druženje preporučit ćemo vam popularna djela slavnih svjetskih kompozitora. Za ovu emisiju odabrali smo kompozicije iz opusa Roberta Schumana, Antonina Dvoržaka, Camilla Saint-Saensa i Edvarda Griega. Počet ćemo klavirskim koncertom u A-molu opus 54 Roberta Schumana. Slušat ćemo treći stav Allegro vivace. Artur Rubinstein, klavir. Pratit će ga članovi Čikaškog simfonijskog orkestra, a dirigovat će Carlo Maria Giulini.